0: なんかこうやっぱ感慨深いというかね。
1: まあ、昨年小学校3年生の時に昨年度育てた栽培に携わったものを使っているというんですから、またね喜びもひとしおかもしれません。
0: 一層美味しく感じるでしょうね。感じるというか美味しいでしょうね、
1: ね、もちろんね、市内の小学校中学校のね、給食センターで作られたカレー、まあ、味はもうねもちろんなんですが、その他市内の菅原小学校では、これら野菜の生産者の方々、農家の方々と、5年生6年生の児童がこう給食を食べながら交流をするという、ことも行われます。
0: じゃあもうね、そうやって美味しいものをいただきながらまた地元の方々とのコミュニケーション交流を図れるということですが、それもね楽しいですしね、その世代間もね違いますけどね、
1: はい、
0: そこがまたいいところかなというふうに思いますが、きっとお話も弾んで食事も進んでいい時間を過ごせそうですね。
1: はい、
0: まあそういった野菜やね夏野菜の話なども出てきてますけれども、金沢さんの桃のね出荷が始まったということで、昨日ですか、そういうニュースが入ってきています、まあ、例年よりも 4,5 日早く、そして大玉ということですから、まあ、生育は順調ということらしいですね。
1: スイカ、
0: 桃、
1: あ、桃、はい、
0: 桃です。金沢さんの桃、
1: 金沢さんの桃、
0: 桃、
1: ほう、
0: 桃好きですか。
1: 桃好きです。桃好きですけど、皮むくのが面倒です。
0: ほらいろんななんかやり方あって、ちょっとこう、お湯に、
1: はい、
0: 少しつけとくとスルスルってむける、そういう裏技じゃないけれども、裏技でもないかもしれませんけれども、はい、そういう風にむくと本当に、ね、皮スルスルってむけたりありますよ。
1: あ、知らなかったです、
0: 確かにね、そのままむくとちょっとこう身までね、それでしまいそうなとこあるんですが、冷凍したお湯にちょっと少しつけとくとちょっとこうスルスルっと剥けやすくなるので試してみてはいかがでしょうか。今日お昼にもスーパーに並ぶということです。品種は白王という。
1: は
0: あ。はい。まあ、これから本当にね、いろいろな美味しい野菜や果物の、ね、お話もできるかと思います。さて今日の番組なんですが、前半は映画情報、そして後半は金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から今日は田鶴俊夫さんにお越しいただくことになっています。7月17日夕方の週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日7月17日は東京の日なんですか。
1: はい、
0: はい、
1: これ、まあ、旧暦なんですけれども、明治天皇の、がですね、それまで江戸と言われていた、場所をですね、慶応4年7月17日に東京に改称させたことにちなんで、今日記念日が制定されているんですね。
0: あ、じゃあ決まった日が7月17日だった、はい、ということで、
1: 旧暦の7月17日ということで、まあそもそもこう東京ってこう東の京って、書くじゃないですか、当時やはりこの京都、
0: ね
1: などがこう政治の中心だったということで、東の、京都ということで東京となっているということなんですね。
0: なるほど。
1: でちなみに、日本の首都、ね、東京ってよく言われますけど、厳密にこれ法律上決まってるものではないようですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、調べてみて、あ、そうなんだと思いながら、私たちも普段、日本の中心というかね、首都といえば東京というイメージありますけれども、ということなんですね。
0: ということはこの後は変わる可能性も、変えてもいいということですか。
1: どこに変わるんだっていう問題もありますけどね。はい、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、そんなことで、今日は東京の日となっているそうです、
0: はい、というところから選んでいただきました。お送りするのはアウルシティで東京フューチャリング世界の終わり。

0: 時刻は9時11分を回っています。いや今週は本当にね暑くて暑くてしょうがないなという感じで、もうあのエアコンを止める時間が本当少なくなってきた感じなんですけれども、はい、私あの先週のお休みにちょっと1日能登へのバスツアーというものに参加してきました。あの、まあ、団体旅行応援キャンペーンというのもちょうど今ねやっていて、団体旅行の、まあ、そのところに参加すると1人当たり4000円ぐらいのお買い物クーポンもついてくるので、まあ、それを使って能登、まあ、でのね例えばあのお土産物とかお食事とかに使えるっていう大変
1: いいですね、
0: お得なものと、そして今の能登というものをこうちょっとこう見ることができました。バスでやっぱりからだったんですけど、まず今のね朝市の跡地、いや本当にねあの更地になってしまったところ、それからかろうじて建物が残っているところっていうものもちょっとこうね身につまされましたし、まあ、その後はその出張朝市に行って、これは確かのこうショッピングプラザの中にある朝市なんですけど、そこがねあの、まあ、もちろん前のような朝市通りのような感じではありませんけれども、こうやってあのそれに似たような形で皆さんがこうお店を出して、あのいろんなもの輪島塗りだったり、それからそれこそ朝採れたお野菜だったり、それからあの鈴からもね一軒鈴焼けのお店も出てましたしね、
1: そうい
0: ろんなものが立ち並んで、まあ、そこで私もそのお買い物クーポンを使わせてもらったんですけれどもね、そう野菜を買いましたね、そういえば、なんとなくなんかズッキーニとか、それからあのニンニクに惹かれてそういうものを買ってしまいましたし、もちろんねあのお菓子もあったしおせんべいもあったしいろいろなものがあったんですけど、まあ、あのバスツアーでね一日 でその前半だったので、本当はねあの干物とかそういったねあの、お魚類も欲しいなと思ったんですけれども、それはちょっと、ね、
1: まあ、1日ね持ち歩くのもなかなかちょっと難しいですからね。
0: で、はい、まあ、その朝市を後にして、あとその、輪島のなじみという地区があるんですね、その、まあ、地震の時に一時孤立もしてしまったような地区なんですけれども、まあ、そこで、本当にあのもともと能登を元気にしたい、能登に若い人たちが働ける場所を

0: 作りたいということで、令和元年ぐらいから活動されているもんじゃ町出身の方がいらっしゃるんですが、元気プロジェクトというふうな形でねやってらっしゃるんですけれども、まあ、そうやって活動している最中に、まあ、地震があり豪雨がありということで本当に大変な目にもあったんですけれども、でも、頑張って復興しようということで活動を続けていらっしゃいます。そういったところ今JA の倉庫の跡地かな、旧 JA 倉庫の跡地を交流の拠点にして、皆さんといろんな方々と交流できるような場所にして、そこで昼食をいただいて、その方が代表の方からお話を伺って、とにかく能登、に若い方々が戻ってきてほしい、それから働ける場所を作りたいということで一生懸命、頑張っていらっしゃるお話をお聞きすることができました。それから能登 の、観光地の一つというと見附島、
1: はい、
0: 形がねちょっともともとは、ね、軍艦に似てるということで軍艦島とも言われておりますけれども、なんかこう、まあ、地震もそうだしいろんなことで形が変わってしまったっていうふうに言われてまして、私は地震の後初めて見たんですけれども、まあ、少しこう木が、ね、上の方に生えていて、まあ、私にしたら昔のイメージしかなかったので、ああちょっと違うなと思ったんですが、まあ、ご一緒した方々は何度か昨年も訪れたりしていて、少しずつね緑が増えてきたよっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいました。高さ28メートルの岩が、まあ、様変わりはしてますけれども、でも元気にありましたしね。それから鈴能登の先端の青の洞窟、まあ、ここはね観光地として大変有名になっていたとこなんですけれども、日本三大パワースポットの一つということで、
1: そうなんですね、
0: そうなんですよ、沖縄にもね青の洞窟とかありますけれども、三大パワースポットと言われていて、私もこれも何年か前に、友人たちと行ったんですが、まあ、その頃とやっぱり地震によってということで、今まで見ていた場所が変わってありました、はい、ただその地震などの影響で今までこう見えなかったような岩肌が見えてきたりということで、そこがまたこうハートの形で見えますよとか、ということでちょっとこう新たな感じでの見え方もできていたんですけれども、でそこもやっぱりこういろんなことで被害受けましたから、一生懸命改修工事をされて、で、皆さんに見ていただけるような場所になってます。でまあ、ここではね能登半島の最先端の照明所を手に入れることができるということで、その石も拾うことができるんですね、はい、でその石とそれからその能登の最先端に来ましたよっていう照明所、ちっちゃな照明所をついたそういったものを買って、まあ、お守りにして持って帰ってきました、まあ、こうやってやっぱりねなかなか復興はまだまだ難しいなというふうに思った反面でも、地元の方々は本当に一生懸命活動されているっていうことも思いましたし、本当にまた足を運びたいなというふうに、改めて思いました、まあ、そういう中でねなかなかまだその観光客の方はねどうしても少ないなっていうのがちょっとね、今回実感したところかなと思います。
1: まあ、観光客の方もやはり遠方から来られるので、まあ、宿泊場所というところで、
0: ね、
1: はい、能登半島でも大きな被害を受けた七尾市の和倉温泉では、はい、復旧工事終わった旅館が昨日また一つ営業を再開しました、うん、で地域の旅館協同組合に加盟する19の施設のうち営業を再開したのは11施設目、うん、ということなんですね。で地震で壁にひびが入るなどの被害があったということで復旧工事が、進められてきました、まあ、12階建ての建物、およそ100ある客室、ね、こう使用できるようになったということで、うん、まあ初日の昨日からですね、早速岐阜ですとか福井などから次々と、うん、宿泊客が訪れていたということなんですね。まだまだでもまあ、半分強ということですか、うん、復旧しているのが、
0: うんうんね、でもね頑張ってほしいですし、そしてほら、今月ですかリニューアルオープンいたしました能登里山のねポケモンウィズユー空港、
1: はい
0: はい、こちらも、急遽それこそバスガイドさんたちの、はい、配慮で見に行くことができまして。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ、本当にそれはもうとってもラッキーだったんですよ。もう夕方だったんですけれども、やっぱりたくさんの方々が、ね、もちろん飛行機を使う方もいらっしゃるかもと思いますけれども、そうじゃなくて私たちのようにこう見物にという、
1: はい、
0: でもねやっぱりねあれはね楽しい。
1: あ、そうですか。
0: 本当にピカチュウがね本当空中に

0: てワクワクしますし、もう壁いっぱいにもいろんな絵が描かれていたり、それからあの、ま、こうマスコットみたいにもあったりということなので、楽しみに行くにもいい場所なので、ぜひそういったところも足を、ね、運んでいただければなというふうに思います。
1: 私は来週ですかね、うん、来週末に、はい、のと里山ポケモンウィズユーク、こうちょっと行ってみようかなと思っております。
0: ただ残念ながらグッズなどはね、ほとんどこう売り切れ状態、入荷待ち状態。
1: そうですか。まあ人気だからというのもあるかもしれませんけれども ね、
0: ね、
1: はい、そしてあの、旅行者も、うん、まあ、あの最近増えているという話題、はい、先月までの半年間、金沢市の観光名所兼六園を訪れた外国人の入園者数が30万8千人余りと、上半期として初めて30万人を超えたことが石川県のまとめで分かりました。で、今年1月から先月6月まで半年間、兼六園を訪れた外国人の入園者数が30万8203人で、去年の同じ時期よりも1万人近く増えて、上半期として初めて30万人を超えたということなんですね。
0: すごいですね、
1: はい、では最も多いのが台湾から8万5千人余り、うん、そしてアメリカが3万8千人余り、オーストラリアが1万8千人余りなどとなっているということなんですね。
0: 確かに金沢市内街中通ってました。本当にね、外国人の方々がたくさん歩いてらっしゃいますよ ね、はい、観光客の方々が多いなっていうのを改めて感じました。
1: まあね、記録的な円安ということもありますので、うんうん、外国からね来られる方はお得に、はい、非常に安上がりになってるのかなと。
0: 結構こうなんか長いですね、あの滞在期間が、割とそういうふうに聞きますね、うん、だからまあここを拠点にして、例えば金沢を拠点にして、それこそ能登の方もそうですけども、関西に行ったりとか、そういった形で岐阜や長野に行ったりとか、そういう方々もいらっしゃるって聞きました。
1: はい、まあね、日本でもこれからホリデーシーズン、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: お休みのシーズン迎えますけれども、外国からもたくさんの方、はい、石川県に来られているということでした。
0: ではお天気をお伝えしていきます。石川県加賀地方、今日のお天気です。今日は南の風のち北の風、曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、ところによって夕方からは雨となるでしょう。降水確率ですが、加賀地方この後正午まで 0%、 正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。金沢の日中の予想最高気温は32度が今日は見込まれています。続いて能登地方のお天気です。現在能登の北部南部に濃霧注意報が発表されています。今日の能登地方、北の風曇りで昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。降水確率この後能登地方正午まで 0%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温30度でしょう。続いて明日7月18日土曜日のお天気です。加賀地方は東の風、日中は北の風、曇りで所により夕方からは雨となるでしょう。明日の降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日の金沢の日中の予想最高気温33度でしょう。続いて能登地方の明日のお天気です。明日は南の風、日中は北の風、曇りで所により夕方からは雨となるでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時にかけて 20% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温31度でしょう。続いて向こう1週間、金沢の週間予報になります。今日から22日、来週の水曜日にかけては雲が広がり、雨の降る日もあるでしょう。19日日曜日から22日水曜日にかけて曇り時々晴れの予報、降水確率は 30%、 23日木曜日は晴れ時々曇りでしょう、降水確率は 20% の見込みです。そして向こう1週間の気温、予想最低気温26度、 予想最高気温は3

0: 32度から34度と、最高気温平年より高い日が多く、かなり高い日もある見込み、そして最低気温は平年よりも高いでしょう。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時24分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時20分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近、白山市方面、野々市方面に300メートルの渋滞。また金沢市小布町交差点付近、野々市市方面800メートルの渋滞です。また野々市市内お京塚北交差点付近、白山市方面に500メートルの渋滞。野々市市二日市交差点付近、白山市方面1.7 キロメートルの渋滞です。続いて県道195号線倉部金沢線です。野々市市内お京塚北交差点付近、上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。次に海側環状線です。金沢市小畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。北陸道、現在2カ所で渋滞が発生しています。まず上り舞原方面、富山県内富山インターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞が発生しています。そして反対方向、下り新潟方面、富山県内小矢部インターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時25分現在、北陸エリア、富山県内大糸線では今日昼過ぎから夕方にかけて大雨が見込まれるため、列車に遅れや運転の見合わせが出る場合があります。影響が出るのは南小谷から糸魚川間です。大糸線利用される予定のある方はご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時25分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 時刻はまもなく9時28分になるところです。では曲をお送りしましょう。現在トイストーリーの、5かな、はい、公開されておりますけれども、トイストーリーのシリーズ主題歌でお送りします。ランディ・ニューマンで君は友達。

0: 時刻は9時31分です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映しています。午前10時の映画祭、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週7月23日木曜日までは1978年の作品カプリコン1です。監督はピーター・ハイアンズ、出演はエリオット・グールド、それからジェームズ・ブローリン他です。 NASA が全世界を欺くために仕掛けた驚愕のトリックとは。巨大権力が捏造した真実を暴くサスペンスアクション大作。1969年、人類初の月面着陸を実現したアポロ計画、その月面からの中継映像は偽物だったのではという疑念が映画化の発端となっています。クライマックスの服用機と戦闘ヘリ2機の空中戦は映画史上屈指の大迫力ということです。ぜひ、お時間の合う方は大きなスクリーンでその大迫力見ていただければなというふうに思います。来週7月23日木曜日までイオンシネマ金沢で上映されていますカプリコン1、巨大権力が捏造した真実を暴く衝撃のサスペンスアクション大作になっています。お時間とご確認の上足を運びください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さあ、そして今日からね、公開という映画もありますよね、はい。私先週かな、こういった公開にちなんで前作をテレビでね、放映するっていうのがこう大体お決まりのようになっておりますけれども、はい、キングダム、
1: はい、
0: 一作目が先週かな、テレビでやっていたので、思わず見てしまいましたけれども、改めて

0: してこの最新作、シリーズになるんですね、こちらが今日からということでキングダム魂の決戦ということですね。あの石倉さんはこれシリーズずっと見てる感じですか？
1: 私はね、うん、映画は見れてないんですけど漫画は、うん少し見ました、
0: うん、はい。あ、もともとねこれあのコミックですもんね、
1: はい
0: はい、原康久さんとおっしゃるのかな、中国の春秋戦国時代を舞台にした、原康久さんの、まあ、コミックを山崎賢人さん主演で実写映画化したシリーズ第5作が今日からスタートする。
1: もう5作目になるんですね。
0: そうなんですよね、うん、だから私も確かにテレビで見た選手の山崎賢人さんと今回の新作っていうか、うん、今の山崎賢人さんやっぱり体つきも、まあ、もちろんお顔も、まあまあ、あの年も重ねてますけれども絶対また鍛えてる
1: あまあ、このねキングダムに関してはあの大沢たかおさんが すごい肉体改造したっていうのでもね話題になっていましたけれど、
0: もうびっくりでしたね。
1: でかくなってるなと思いましたね。
0: 喋り方も本当に面白いキャラクターでしたけれどもね、はい、ということなんですけれども、今回は、まあ、この山崎賢人さんはね、中華統一を目指す秦の国で天下の大将軍になるんだということでね、この夢に向かって突き進む主人公を描いて演じているんですけれども、今回この秦への侵攻を始めた、趙とか、それから蘇などの6つの国からなる合従軍を迎え撃つというようなそういうことになっているということなんですが、まあ、秦の若き王というとあの吉沢亮さんですよね、はい、まあ、去年はね国宝でねこう全然違うタイプのね演じてましたから、まあ、でもやっぱり綺麗だなって思いましたね。
1: あ、うん、かっこいいではなくて綺麗なんです、
0: うん、でかっこいいですけどあのやっぱり綺麗さがあるなっていうのは国宝でももちろん思いましたし、それからやっぱり王っていうそういうやあの品が、ね、あるっていうところもあるので、はい、でまあ、出てるあの俳優さんもね本当にあの素晴らしい方々ばっかりなので本当に見応えがありますし、アクションもそうですしね、
1: はい、
0: はい、ということですか。私も楽しみにしております。今日から公開キングダム魂の決戦ということですから、こちらの方もぜひ大きな劇場でご覧になって、大きなスクリーンでご覧になってみてはいかがでしょうか。では、この後おかけする曲はこれは、アニメのキングダムの
1: アニメ版キングダムの、うん、はい、第一期オープニングテーマ
0: ということでお送りしたいと思います。ナッシング・カーブド・イン・ストーンでプライド。

0: 時刻は9時42分にちょうどなりました。スタジオには金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から田鶴俊雄さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。いや本当にもう一気に夏暑いですね。
1: 来ましたね。
0: なんかこうそして湿度も高いということで、なんかこうね、なんか生きにくいなというふうに。
1: そうですね、息苦しいですね。
0: 本当にそんな感じになってきましたけれども、うんね、そういった時はやっぱりね、スカッとしたものというか、う、ね、喉を潤すものが、はい、欠かせなくなりましたという、
1: うん、梅干しが欲しくな
0: った。梅干し、そうなんです。今ちょっとお話前にお聞きしてたんですけど、はい、うん、梅干しを
1: 今年も、うん、梅自体は合計、まあ、梅酒とか梅シロップで、はい、うん、結構紅刺しとか南高梅とか、うん、結構買ったんですけど、はい、今年は梅干し用は青森県から取り寄せました。
0: 青森もそういうふうに梅が盛んなんですか。
1: はい、青森は何か知らないけど文豪梅っていうのが有名で文豪じゃない。
0: そうなんですよ、ね、お聞きしてちょっと間違えてしまったんですが漢字はね、豊かな後ろということですが、うん、いわゆる文豪なんですけど、でも青森なんですね。
1: そう、粒が大きいんですよ。
0: もう、
1: うん、ほうほう、今年 4L と 5L を中心に5キロ仕入れてもうでっかいんですよ。
0: どのくらいになるんですか、 4L とか 5L ってなると
1: ね、ちょっと想像できないと思うんですけど、はい、ピンポン玉を一回り小さくした感じです。だから丁寧につけなかったら潰れてしまうんです。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ、
0: 気遣いますね。
1: 潰れてしまうんで、うん、
0: もったいないもったいない。
1: うちの家内そーっとそっと扱って
0: 大事なものを扱うように。
1: そうです。それで減塩でやってます。
0: は、毎年お作りになってらっしゃるんですか。
1: そうですね、去年までも亀で漬け込んでて、うん、2L 中心に、まあ、仕込んでたんですけど、はい、まあ、結構今までも美味しかったんですけど、うん、今年ちょっとポターっと大きいの食べたいなと思ってそれで、うん、今回は 4L 5L を、うん、それも減塩で、はい、今回は亀で漬けないジップロック、
0: はい、
1: 袋に入れて、完全に密封したらもうカビ生えないんで、で減塩のとりあえずはまあ焼酎ちょっと霧吹きにかけたりしながらも、通常黄金比ってご存知ですか、 20% なんですけれども、はい、
0: 塩が 20%、
1: うん、が腐らない標準的なもの、うんうん、ですから1キロの梅に対して 200g っていうのが、うんうん、まあ、普通なんです、
0: うん、これが黄金比になるんですね。
1: 黄金比ですね、はい、もう間違いない腐らないという、
0: 腐らない、
1: うん、12と15え、いわゆる、120g と 150g、
0: うんうんうん、
1: の
0: 減らしてるということですね。
1: まあ、そうですね、こじ込みでやってるので、
0: は
1: ー、うん、で挑戦してます。
0: へえ、うん、あえて黄金比を外して、
1: 外して今年はなんとか腐りませんようにという感じで、今もうあとは今シソ入れて干すだけなんです、うんうん、結構うまいことできると思います。
0: そうなんですか。
1: 最近あれ便利ですよね、そのジプロック。へえ、うん、結構ね、夏乗り切れるかなと思います。
0: うん、まあ、暑いですから日差しは大丈夫かなと思うんですあ、でも、あ、そうか、
1: まあ、干してもう大きいんで、うん、早く食べられるはずです。
0: なるほど、
1: うん、
0: でもすごいですね、 4L 5L なんかちょっと今文豪梅っていうの見てみたら、うん、梅とあんずの交配で生まれたということですから、あんずの性質がちょっと強くて、寒さにも強く花が遅咲きという性質もあって、
1: う
0: ん、それから花も実も葉っぱも大きめということなんですね。
1: いつも7月中旬から下旬なんですけど、うん、今年やっぱ青森もね、天候の影響で早かったんです ね、届いたの早かったです。
0: うん、でも楽しみですね。
1: そうです、ちょっと、うん、
0: ちょっとこうね、減塩に挑戦して、でこの、カビが生えないぐらいのところをこう見極めながらっていう、
1: そ、ね、そ、
0: 大切に扱って潰れないようにっていうことですからね、うん、はい、いやでもそうね、これなんかもこうお酒に入れていただくのも美味しいですけどね
1: そうですね、まあ 味しいですよね。まあ、あの果実酒結構される方最近ね、果物をいろいろ梅にしてもそうですけど、うんうん、ご自宅で漬けられて、はい、まあ、お酒もしくは日本酒で漬け込んで、うんうん、もうソーダで割って飲む方相当増えましたね。
0: うん、
1: ただあの法律上のことございまして、うん、梅酒は日本酒で漬け込む場合、アルコール度数20度以上のものを使わなかったら酒税法違反で捕まってしまうんです、バレた場合に。
0: 20度以上のもの。
1: そうなんですよ。だから、うん、梅酒専用日本酒って売ってるんですよ。で18とか17でも漬けられるんですけど、うん、これあの酒税法で決まってるんです。梅酒を仕込む場合には
0: 20度以上
1: と。だ20度でも OK なんですけど、うんうんうん、そうすると堂々と作って飲めるという感じです。
0: え、
1: 日本酒で漬け込む場合ですよね。
0: あ、なるほど、うん、日本酒でですね、
1: うん、ただ日本酒で漬け込むと結構美味しいんですね。
0: うん、
1: すごくあのどう言ったらいいかね、スルッと甘みを感じないんですよ。
0: うん、
1: あの焼酎で漬け込んで砂糖なり入れると結構甘さって残るんですけど、うん、日本酒の漬け込みの場合には砂糖入れないので、
0: うんうん、
1: その日本酒の甘みがそのまま溶け込むので、
0: うんうん、
1: すごく爽やかにスイスイと入りますね。
0: これ簡単ですよね。
1: 簡単ですよ、すぐできます。
0: 20度以上の日本酒を用意して、
1: そう、
0: うん、
1: で適当に3ヶ月を経てば飲めるという、うん、
0: 例案書みたいなところに見てください。
1: そうそれで、ね、ソーダで割って飲むと、うん、梅も今年豊作だったんでね、
0: うん、
1: 安いところ道の駅とか行くと1キロ500円とかで売ってたんで、
0: まあ、去年一昨年ぐらい、ね、本当に和歌山あたりでも、ね、
1: う
0: ん、全然 ね、
1: そうですよね、
0: 作でね、うん、値段も上がってっていうことありましたけれども、うん、今年はじゃあ
1: 今年大豊作で、特に福井が大豊作でしたね。
0: 福井もね梅有名ですけど、あ、そうなんですか。うん、
1: 今年は買い漁りました。たっぷり。
0: じゃあ、うん、たくさんの梅ができるんですね。
1: できますね。
0: 楽しみですね。
1: うん、うちの家内も、うん、あの梅シロップ結構作ってました。ただ密封容器にしてるんで発酵するんで、
0: うん、
1: たまに、ね、ちょっと蓋を緩めてあげないと、まあ、飛び出すんです。
0: あ、そういうことか。
1: そうなんです。まあ、糖分がアルコールに変わるんで、
0: うん、
1: ですからちょっと息抜きをして美味しいもんできますよ。
0: へー、
1: うん、
0: まあ、でもほったらかしはどれもいけないってことですね。そうそうそう、やっぱりねちょっとね、あの寝かけてあげて気分 ね、
1: そうですね
0: っていうことですね。
1: まあ、今年本当こういうふうにこれだけ暑いと、
0: うんうん、
1: 酸があって爽やかなものを言ったら、やっぱりこの夏ね、温度もどんどん上がってくると味のあるものって体が受け付けなくなってくるので、
0: そうですよね。
1: ですから爽やかなもので、うん、そういう果実酒を、まあ、あらかじめ作っておいて、うん、乗り切るっていうのもいいかなと思いますよ。
0: そうですね、
1: うん、結構ね今いろんな、まあ、スーパーでも結構どこでも並んでるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、分担であるとか、
0: 分担、はいはい、はい、
1: レモネード、レモン、うん、
0: レモン、
1: うん、あとみかん、
0: みかん
1: を日本酒で漬け込んだもの、
0: へ、
1: あとグレープフルーツ、
0: グレープフルーツ、
1: うん、だと結構夏美味しいですね。
0: なんかグレープフルーツやレモン、まあ分担もいける、うん、みかんっていうのもあるんですね。
1: みかん、
0: みかん日本酒漬け、
1: はい、
0: へ
1: ー、熊野の方有名ですけど、三重県のとか、
0: あ、そうなん
1: ですか、うん、結構どこでも結構作られてますね、漬け込んで。
0: え、あ、皮ごとボンって入れておけばいいんですか。
1: 漬け込むだけ。あ、潰しますよ。
0: あの
1: 皮取って、
0: あ、皮取るんですか、
1: うん、皮取ってそんな簡単じゃん。
0: 他のものもですか。レモン、え、でも
1: グレープフルーツとかも全部、はい、潰してるか。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、グレープフルーツなんか結構日南の方有名なんですよ、うん、
0: なるほ
1: ど、だから宮崎県では結構もう有名ですね、あの、
0: うん、
1: 焼酎、
0: うん、
1: 芋焼酎で漬け込む習慣結構多いですね、
0: うん、
1: うん、
0: でもねこうやってだから爽やかな感じで、やっぱりこの暑い夏にはね、
1: そうですね、
0: たりになってきます、うん、
1: こちらの方でよく漬けられる柚子多いですね、
0: うん、
1: 柚子酒、
0: うん、ね、確かに
1: この時期やっぱ柚子酒ね、ソーダで割ったらむちゃくちゃ 美味しいですよね。
0: 美味しそうですね、うん、爽やかさもあり、そしてねその果物の甘さもねちょっとあって、
1: そうですね、うん、
0: なんかいい夏って感じですよね。
1: まあなんとか乗り切れるかなって感じですよね。
0: こういうのをいただきながら乗り切るという感じですね。今日は、タツル酒店から田鶴敏夫さんにお越しいただいて、梅干しの話、そして、少しねお酒、まあ、その果物を使った、まあお酒ということもね、はい、お聞きしています。後半もお話伺っていきたいと思います。では1曲挟みましょう。お送りします、ナイルホーランでお送りします。 Tastes so good。

0: 今日は田鶴酒店から田鶴敏夫さんにお越しいただいています。後半もお話伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: この時期に合うとは日本酒。
1: 日本酒、そうですね。どうしてもそのビールとか飲みがちになると、はい、お腹チャポチャポになって、
0: そうですね、
1: やっぱもうちょっとね、味のあるものの多少ね2杯目になると欲しくなってしまうんで、やっぱ日本酒って重宝ですよね。
0: はい、
1: まあ今ね何種類もいろんなお酒あるんですけど、まあ生酒冬だけが旬じゃないという感じですよね。
0: 夏も美味しく、
1: そうですよね。もうお酒がもう今石川県の酒蔵さんも三木蔵とか四季蔵っていうのが増えてきつつあるんですよ。
0: 三木蔵、
1: 四季蔵、
0: 四季蔵、
1: いわゆる三木だと7、8、9だけ酒造りをやめると、6月まで作ってるという感じですよね。
0: へ
1: え。で6月まで作るともう7月頃にはもう新酒が、出来たてが飲めるという真夏に。
0: なるほど。
1: だから生酒美味しいという。
0: は
1: あ。冬、今までね冬の風物詩だったんですけど、
0: そうですよね。もう夏でもそうやって美味しく。
1: そうなんです。技術の進歩、あと環境の変化で、いわゆる冷蔵とかそういうことで、美味しい生酒が一年中飲めるようになってきたというフレッシュなものが。
0: へ
1: え。
0: 考えてみればそうやってフレッシュなものがこういったこれからの暑い時期にいただけるっていうのは
1: そうです ね、
0: なんかなんとなくこう
1: あの絞りたて の、 その例えばちょっとほろ苦さとか、そのちょっと渋さとか、お米の特徴が出るんですけれども、そういうの結構夏おいしいんですよね。これが
0: いいですね。
1: いいですよ、結構ロックで飲むと、まああとストレートでも最近のお酒の傾向なんですけど、さっきね日本酒で20度以上ってね梅酒の時言ってたんですけど、今あの日本酒の業界の日本酒のアルコール度数って年々下がってきてるんですよ。今まで過去においては平均ってだいたいアルコール16度だったんですけど、今14度から15度が多いんですよ。で14度以下っていうのはなかなかちょっと怖くてできないんです、日本酒メーカーさん。なんでかって言ったら、新生日落ち菌っていうそういう

0: 菌が混濁する可能性があるんです。それがあの混濁すると、まあ白く糸を引いたように濁るんですよ、うん、いわゆる不増になってしまうんです、
1: うん、
0: ですからなるべく14度未満は出さないようにしてます、
1: うん、
0: で14度未満のお酒に関してはやっぱり用冷蔵でなるべく早めに、まあ、飲んでいただくということを前提に各メーカーさん出してますね、うん、でも13度も結構すごく飲みやすいんですよ、
1: うん
0: うん、だから今まで の, その日本酒は結構ベロンベロンになってしまったね、飲むと最近ずっと飲んでても爽やかに
1: うん、それはやっぱりちょっと低アルコール、
0: そうですね、低アルコールで、うん、なおかつあの過去においては、うん、アルコール18とか19のものを加水して15、6に持ってきてたんですけど、今は原酒、
1: うん、
0: 原酒で15度とかに、原酒で14とかに仕上げるんで、
1: うん、
0: その水で薄めない分旨味ちゃんとあるんですよ、
1: 残ってるわけですね。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: でそういうのが結構もう今増えてきて主流になりつつあるという感じですね。
1: それこそ、ちょっとこう昔のイメージのね、日本酒は手に出しにくいわっていう方とか、
0: う
1: ん、それからお若い方ですとか女性の方でも、ね、
0: そうです
1: ね、低アルコールだとね、
0: うん、結構、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: なおかつね、フルーティーさもあって、
1: うんうん、
0: プラスジューシーさもあってという感じで、うん、女性ファン結構増えてきてますね。
1: ということですよね。
0: そういうことなん。そういうお酒のマーケットが今どんどん伸びてきてる。うん、だから日本酒頑張ってますね今。
1: うん、そういう意味ではこういろんな世代に
0: 広がっ
1: ていく。まあ、それはやっぱりこう飲みやすさもありますし、うん、それからそのジューシー感もあったり爽やかさもあったりとか、
0: ね、
1: 嬉しい要素がいっぱい。うん、
0: 飲み方ももう自由にやってるんで最近は皆さんね、
1: うん、
0: ほんとロックで飲んで美味しいし、
1: うん、
0: レモンのちょっと添えても美味しいですし、うん、もう本当に自分のスタイルで飲まれるという、
1: あの、なんでしょう、ワインなんかでねよくペアリングっていう言葉聞いて言ってましたけど、はい、今日本酒でもねそういうのもありますからね。
0: そうなってきてます ね,
1: ね、そのお料理に合わせて、
0: うん、
1: その時のね一杯っていうのを ね,
0: そうですね、
1: よくその選んで方もいらっしゃいますもんね、はい、
0: 最近ねそのペアリングっていうのを飲食店さん行くとね、
1: うん
0: うん、そのペアリングでよく出してますけどね、
1: はい、うん、ま、そうやって実際にお料理と合うものを選んでいただけるのならばそれは本当により美味しくいただけるのでありがたいですしね。あとなんとなくなんか気分が良くなる雰囲気もなんとなく
0: そうですね、
1: じゃあ日本酒業界もね皆さん本当にいろいろと頑張って
0: はい、
1: いますし、もうね、海外ではでも大変な人気なんじゃないですかね。
0: そうですね、すごいやっぱ伸びてますね、うん、
1: うん、いいですね、まあ、そうやってこう夏でもこの生酒をいただけるような、はい、まあ、こういった環境の変化とか技術の進歩ということで、そして ね、いろんな方々に味わっていただけるっていう、うんうん、それは本当嬉しいことですし、もっともっとね、やっぱり酷暑ですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、今とこれだけ暑いと泡酒よく売れてますね、
1: はい、泡酒
0: 瓶内二次発酵の日本酒ですね、
1: うんうんうん、
0: 案外気軽なものも結構ありますんで、うん、スパークリング日本酒ですね、二次発酵でそのまま酵母を瓶の中に閉じ込めて再発酵させたものですよね。今よく売れてるの100万石の白から作られた日本酒の泡酒とか、
1: はい、
0: もしくは酒未来っていうお米、山形県のお米なんですけど作られて、はい、石川県で今作ってるんですけれども、
1: はい、
0: そういうのまあ季節商品であるのと、あとまあ高額品でしたら、
1: うん、
0: ちょっと今宇宙兄弟とコラボをした黒龍さんですね
1: あれはね、まあ、ラベルだけでも欲しいっていう方が多いっていう、ね、
0: そうですね、
1: お聞きしましたし、
0: 1万5000円するんですけどね、
1: でもなんかそれこそ先月お話伺った時はもう、うん、自分用とそれから、うん、鑑賞用と、
0: はい、
1: それからもう秘蔵用みたいな感じで、
0: なん
1: か1人3本とか、でもそれ確か2種類あり、
0: それ2種類あります、
1: ね、ってことになったらものすごい金額ですけど、でもね、うん、好きな方は好きですし味わいも楽しみですけど、
0: う
1: ん、やっぱりそのねボトルをね、
0: そうですね、
1: その宇宙に思いを馳せる宇宙兄弟に思いを馳せるっていうのも、
0: はい、
1: そうやってやっぱいろんなところのコラボ商品とかいろんな意味ではこう皆さんなんとかこうね、頑張っていこう、
0: そんな感じです
1: ね、していただこうっていうことですね、はい、新しいね、人たちの開拓っていうのも進めてらっしゃるんですよね。
0: もう一種類の、その席っていうんですけど、
1: はい、
0: 国領さんの、
1: はい、
0: あの跡って書いて席っていうんですけど、
1: はい、
0: それはあのアサンブラージュなんですよ。今までワインとかはよくやってることなんですけど、各ヴィンテージのいいものをブレンドしてるんですよ。
1: 各ヴィンテージの
0: 4ヴィンテージ、いわゆる年号違いのものをブレンドして、その熟成感と爽やかさを微妙にバランスよく出すという、そういうような日本酒ですね。それをアッサンブラージュって言うんですけれども、はい、その各その年号の日本酒の特徴って出るんですけど、それはお米の傾向によってこの年のお酒はこうなるとか、そういうようなもの毎年あるんですけれども、その各良さを、その比率を計算して最高のバランスに持ってこさすというブレンド技術ですね。それを今回、その跡と書いて席って言うんですけれども、そういう商品で発売したのがその宇宙兄弟とのコラボなんですよ。
1: これその、コラボがなくても面白いなと思ったんですけども、さら、
0: ね、
1: にこう付加価値がついているという感じですが、
0: そうですね、
1: ま
0: あ、国流さんってもともと先代の時から、その先代のさんがフランスとかへよく渡仏して、ワインの勉強すごくされたんですよ。それでワインの技術をなんとか日本にも日本酒に持ってこれた、それをずっと研究されたその賜物が次の代に出てきたっていう感じですね。
1: そういうことですね、いやもう話聞いてても本当にワインの話かなっていうふうに、
0: そうですね、
1: 思いましたね、面白いですね、本当にね、
0: はい、
1: なんかこういろいろと楽しみが増えるというこういったものもね、いただく機会がねあると嬉しいなと思うんですけども、はい、どんどん進化している、
0: はい、そんな感じですね、
1: 進化しているということですね。田鶴さんのお店にもね、いろいろと揃えていらっしゃいますので、ぜひお店へお尋ねになって、ご相談して1本2本選んでいただければなというふうに思います。金沢市久保6丁目にあります。電話番号は 076-241-1215 番、 076-241-1215 番です。今日は田鶴酒店から田鶴俊雄さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では曲をお送りしましょう。曲はアドリアーノ・チェレンターノで I will drink the wine。

0: o drink? No, qui dice drink. And I will drink the wine.
1: Lo metti nel rompe. Lo metti nel rompe.
2: No, no,
3: questo. お送りしたのはアドリアーノ・チェレンターノで I will drink the wine でした。

0: そろそろ別れの時間です。明日から連休という方も多いかと思いますけれども、 FM に上がりますここ金沢工業大学では、明日あさって土曜日曜18、19日の2日間 KIT のオープンキャンパス、夏のオープンキャンパスが開催されます。現在金沢工業大学6学部17学科があります。本当に文系の方も理系の方も共に学べる、そういった学科になってますので、ぜひ、この機会に、どんな学部があるんだろう、どんな学科があるんだろうというのを見に来ていただければなというふうに思います。それこそ学科紹介や、体験プログラムがたくさん用意されていますし、お申し込みいただかなくても、当日時間ができたというふうに、ね、思って足を運んでいただければなというふうに思います。
1: あ、そうですか。途中でも入ることができるんですね。
0: はい、大丈夫です。そして金沢駅まで、からはね、無料のね、送迎バスも出ておりますので、そういったものも活用していただければなと思います。
1: はい、
0: 午前10時から午後4時までとなっております。 KIT オープンキャンパス、明日あさっての2日間開催されます。さあ、そして最後にお天気もう一度お伝えします。ちょっと曇ってきましたかね。
1: はい、
0: 背中大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですね。
1: はい、
0: 今日のお天気なんですが、今日は曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夕方からは雨の予報となってますが、降水確率 0% から 20%、 そして明日は曇りでところにより夕方からは雨の予報となっています。ただ降水確率は全体的に低めでしょう。ではどうぞ楽しい週末、お休みお過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: ではまた来週。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました。先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しく賑やかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り入れてお伝えします。
0: はい、ということで7月も折り返しになりまして、7月17日金曜日ですけれども、
1: うん、
0: 学生さんとかはもう夏休みですかね。学生さんじゃないですね、小中高校生、生徒さん、
1: 生徒さん、生徒児童、
0: 生徒児童さんたちは、今日が終業式で明日から夏休みみたいな感じらしいですよ。
1: へー、いいない
0: いな。まあそうですね、大人夏休みそんな特にないですからね、お盆ぐらいしかね、うん、いいなっていう感じですけれども、早いですね。
1: 早いですね。
0: なんかプールの授業とかなんか意外とないっていうのを私は耳にするんですけれども、
1: 暑すぎて
0: ですかね。なんか意外とないらしいっていう話が上がってました。
1: うん、なんかいろんなところでね、あの従来の屋外のプール、はいはい、学校にやってあるあれが使えなくて、暑くって
0: 、
1: うん、だから
0: 温泉みたいになるってことですか。
1: あの日差しがね、暑くって使えなくて、
0: だからその時こそ入るんじゃないのかって思いますけどね。
1: いや
0: ダメなんですかね。
1: うん、でその近所というか町内とか の屋内プールにわざわざ出かけて行ってみたいな話を。
0: その出かけるのがもう暑いですよね。バスで運んでくれるとかでなければ。
1: バスじゃないですかね。
0: バスなんですかね。私一回学校のプールが使えなかったかなんかの時に、あのちゃんと学校にプールが用意されてる学校だったんですけど、小学校、
1: うん、
0: 使えなかった時があって、その時はなんか近くの市民プールみたいなところに歩いて行った記憶はあります、
1: うん、
0: めっちゃ遠かったです。そんなにして泳がなきゃダメって思いながら行ってました。まあね、体育の授業のカリキュラムにね、
1: もう入ってますからね。
0: カリキュラムに入っているから仕方ないのかもしれないですけれども、
1: いらないですけどね。もう今となってはああいうことよりも着衣衛の方が重要。
0: 確かに、そのなんか水の遭難事故にあった時の対処法として習いたいですよね、うん、確かにそっちの方が大事ですね。泳げる子泳がして何が授業だって話ですからね。
1: まあまあ、
0: そうかもしれないです。私たちの時はなかったかなと思うんですけど、ああいう
1: 着衣、
0: そうそう、あの
1: ペットボトルを
0: 抱えましょうとか、はいはいはい、あと靴は脱がないでそのまま、ね、はいはい、仰向けで浮いときましょうとか、うんうん、そういうのは全然知らなくて、うん、もう最近ですよね、ニュースとかでやり始めて、
1: ね、さっき浮いて待て、
0: 浮いて待て、
1: はいはい、
0: そうそうそう、泳ごうとしちゃダメなんですよね、まあ、でも本当にね、の楽しい夏休みが始まりますけれども、くれぐれもね、あの事故、特にあの水の事故ね、
1: うん、
0: あの増えてるかなと思います。川に行ったり、ね、海に行ったり、プールに行っても溺れる可能性はあるので、あの気をつけてね、楽しい夏休みにしてほしいです ね。
1: そうですね、
0: はい、ということで先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は家庭科、まあ休み時間に言います。家庭科の時間にしてます、
0: はい、でその後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲、曲をお届けします。カルビン・ハリスでミラクル、フィーチャリングエリー・ゴールディング。

0: カルビン・ハリスでミラクルフィーチャリングエリー・ゴールディングでした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時15分金沢地方気象台からの発表です。石川県全域に雷注意報が発表されました。気象情報でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
2: はい、お願いします。
0: 雷注意報はちょっと気になりますよね。
2: そうですね。あとね、不可事項に突風もあるので、ちょっとお天気荒れてくるんですかね。確かに今外見ると雲が多くなってきてて、ちょっと崩れそうみたいな感じの空模様ではあるんですけれども。
0: そうですね。
2: でも今日まだお天気悪くなるような感じではないんですね。
0: ないはずですけど、
2: ただちょっと怪しいかなっていうような空をしているので、もう本当に皆さん雷って突然ね、ゴロゴロ言い出してピカーンと落ちてくるので、ぜひ気をつけていただきたいですね。
0: はい、
2: はい。
0: で、社会の時間なんですけども、
2: 先生、自己紹介いかがですか。聞いてくださる子たちが増える期間ですよ。児童生徒の皆さん、
0: はい、まだでもあれじゃないかな、
2: まだ学校かな、はい、でもね、夏休みの間ぜひね、このラジオを聞いていただいて、社会の時間お勉強していただけたらなと思いますね。
0: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
2: はい、社会の時間です。
0: はい、で、今日のテーマ、民主制について話そうかなと思うんですけど。
2: いいじゃないですか、民主制。
0: 民主制とかその点の話ってこのコーナーで何度か話してるんですけど、というかどうも聞いてほしい人に限って聞いてないなっていう
2: で、ね、でもそういうものですよね。
0: 職場の研修とかでもそうですよね。
2: 学校とかでもそうですよね。聞いてるとかって怒った時に、聞いてるって一生懸命うなずいてる子は、いや、あなたは大丈夫、できてるからみたいな子でね、聞いてほしい子がそっぽ向いてて聞いてないみたいなね、
0: 大体ね
2: あるあるですけど、
0: そういうことになりますけども、で、何を話すかというと、議員の欠席について話そうかなと思ったんですけど。
2: 議員の欠席、
0: この社会の時間でね、ここ数回国旗等損壊罪と議員定数削減と皇室典範に関連する国会の空転の話をしてきたわけですけど、その空転が、何によって空転してるかっていうと、直接的には野党の各党の国会審議の欠席だったわけです。で、これを見て、何があっても野党を批判したい人っていうのはいるので、そういう人たちはともかくね、そういう人はもう勝手に言っててくださいなんですけど、何を知っても知らなくても野党を批判するっていう人は別に批判してりゃいいんですけど、どうもそうでもなさそうな人とか、別に何ですか、政治家の言うようなことで言うと、ぜぜひひで野党に臨むみたいな人とか、野党が単にサボってると思ってるような、SNS の投稿とかテレビのインタビューとかっていうのを目にしますし、なんなら野党がこうやって欠席したりする、新拒否したりするっていうことを理由、それ自体を理由として野党が嫌いになるっていう人とかもいそうなんでね、そのことについて話そうかなと思うんですけど、
2: なんかきちんとお仕事して嫌われるとかわいそうですね。
0: 別にそれは特に野党をかばう目的じゃなくて、政治学の基礎的知識として、
2: はい、
0: っていうことで話そうかなと思うんですけども、多分それは一度じゃ終わらないんで、その前段として、まず今回は民主制について話そうと思います、
2: はい、
0: という作りで、これも、そもそもっていうところから言うんですけども、そもそも勘違いしてる人がいるんですけど、民主制とか、民主主義とかって言いますけど、っていうのはイコール多数決ではない。
2: そうですね。この番組でも何度もその話は出ましたけれども、多数決をすることが民主制ではなくって、みんなで決めることが大事なんですよね。
0: そうそう、そのあたりのところの理解が不十分なままに学校の先生になる人もいますし、いるんですよ。だって 政治学ってそんなにウェイトを占めていないので、教職の勉強において。
2: どの学校というか大学、まあ、大学を出て教員になる人が多いかなと思うんですけれども、もちろんあの教職課程のねカリキュラムをちゃんとあの、うん、履修して、どの大学でも政治学って学べるんですか？
0: 政治学は教職には必須なので、
2: はいはい、あるんですか科目的には？
0: 絶対に教職を取れるところでは設けてます。そこに政治学の教員がいなければ非常勤ででも政治学は設けます。
2: おー、なるほど。それって教職課程のためだけに政治学の科目が用意されるのか、それとももともと標準で政治学があって教職の人は絶対取らなきゃいけないなのか、どっちなんですか？
0: 大学によります。
2: あ、うん、なるほど。
0: だから例えば、分からないですけども、そこのそれぞれの大学のカリキュラムも知らないですけども、例えば、政治学と全く関係がなさそうな教育大学、
2: はいはい、
0: 教育大学の教員養成課程でも政治学っていうのは必須。
2: あー、そっか、教育大学に政治学って思うけれども、その教育課程に必要だからあるんですね、科目が、うん、なるほど。
0: ですけども、そんな、まあ、たった2単位ぐらいのことで、
2: うん、
0: 政治学がちゃんとみんながみんな それぞれ全ての科目をちゃんと勉強するわけではないので、まあそうですよね、小学校から、まあ人によっては大学、大学、まあ大学には

0: ともかくとして大学までずっと得意なものがあり熱心なものがありそうでもないものもあったわけですから、はい、力の入れ方は科目によって違う。
1: そうですね。
0: のでみんながみんな政治学をちゃんとマスターして大きくなったわけじゃないん でそういう人が教員をやりますから、
1: うん、
0: で興味がないままに政治学に興味がないままに大きくなって教員をやってそのまま興味がないままだと政治学には詳しくならないままに教員を務め続けるとなると政治学はよくわからない教員が誕生するわけです。
1: うん、それって例えば高校の体育の先生だったらまあ政治学詳しくないよねって思うこともわかるんですけれども高校の社会の先生とかそういうレベルでも政治学には詳しくないっていうことなんですね。
0: 人によると思いますけども、うん、歴史にしか興味がなくって政治じゃ全然興味がないですっていう人がいてもおかしくはない。
1: そうですね。歴史やら地理やらいろいろありますからね社会科って言っても、
0: うん、
1: なるほど
0: ということで、
1: はい政治学を分かっていない人、
0: うん、がいるので、うん、僕は政治学はもう小学校から必須にするべきだと思ってる人間ですけど。
1: まあそうですよね。大事なことですよね。今のこの選挙にしたって国会で何を話されてるかだって自分たちに、ね、の生活に消費税とかだと直結することじゃないですか、うん、でもそれについて分かってないのってはっきり言って怖いことだし、うん、よくないことだなってなんとなく思いますけどね。
0: 思うんですけどね、うん、なんでまあ話そうと思うんですけども、うん、まあ、民主制というのはイコール多数決ではないと、
1: はい、
0: 仕方なく多数決を取ってる、
1: うん、
0: 決め方として仕方なく多数決を取ってる。多数決は単に決め方の問題に過ぎないので、
1: うん、
0: 殴り合いをする代わりに多数決を取ってるぐらいの話です。
1: はい、
0: 別に殴り合いで決めたって構わないですけども相撲で決めたって構わないですけども
1: 強い人でまとめようってなったらそうなるんですね。
0: でも構わないしなんなら沸騰してるお湯の中に手を突っ込んで決めても構わないし。
1: どういうことですかそれ。何の決め方ですか
0: まあまああったんです昔ね。とか、まあ、それこそ亀の甲羅の日々の割れ方で決めたって構わないですけど
1: 占いですよね、うん、もうね
0: でもまあとりあえずそういうのよりはまあ多数決かなっていうので多数決で決めてるっていうだけであって、
1: うん、
0: その仕方なくっていう部分はもう忘れないでほしいんです、
1: うん、
0: で、仮に民主制民主主義イコール多数決なら議論は不要ですよね。単に多数決をすればいいんだから議論はいらない。どっちが優れてるとかそんな話じゃない。多い方が勝てばいいんだから決め方として議論はいらない。
1: でも多数決しますよって自分が言われる立場だったらどっちかに手を挙げてね多数決だからねって言われても議論も何もなかったら自分がどっちの立場に立てばいいか分かんないから手を挙げれないから議論は必要じゃないですか。
0: でも議論したって分かるわけじゃないんで、
1: うん、
0: だから別に究極的にはいらないんですよ議論はね。で、議論が不要なので例えば国会は国会議事堂って議論する場ですけどもあれいらない。
1: あれいらない、あれいらない、はい、うん、
0: ただ民主制イコール多数決ではないので、
1: うん、
0: ないので例えば国会議員は不要じゃない。
1: うん、
0: でまあ、そのあたりを話そうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 国会議員が不要じゃないのはなぜかっていうと、
1: うん、
0: なぜかというと今の日本の政治のやり方って民主制って2種類あるって習いますよね。小学校中学校、
1: はいはい、
0: ひょっとしたら高校で、
1: うん、
0: 2種類って何でしたっけ。
1: 直接民主制と間接民主制
0: ですよね、
1: うん、
0: でその中で日本で取っているのは
1: 間接民主制
0: を取ってるわけですよね、はい、で直接民主制って何でしたっけ。
1: アメリカの大統領みたいなところ。
0: 違います。
1: 違いましたっけ。
0: 違います。それは選挙のやり方でしょ。
1: ああそっか。
0: 直接民主制というのは昔のギリシャとかまあ、今でもスイスの山村なんかでやってるところありますけども、うん、ある問題についてみんなで賛成とか反対とかって言って決めるやつ。
1: それって要は国民投票をしてるに近いんですか。
0: まあそうですね。そういうタイプ。
1: 毎回国民投票。
0: まあまあだからそんなに広くないので、
1: ちっちゃい規模だから
0: 村民投票とかそういう話ですけども。
1: すごい、
0: まあ、昔のギリシャにしたってね町なんでポリスって町なんで、
1: うんうん
0: うん、っていう単位ですけどもやってた。で、今の日本では直接民主制は取っていないですよね、
1: はい、
0: なんでかわかりますか。
1: そんな手続きが膨大すぎてできないからとかじゃないんですか。
0: 昔はね割とそういう理解が割と簡単だったわけですね、
1: うん、
0: 直接民主制っていうのが今の まあ、国でやると、まあ、極めて困難と不可能の間ぐらいにある、
1: うーん、現実的じゃないってことですね。
0: うん、なんですけども、なんでかっていうと、それは例えば1億人が、まあ、日本ざっくり1億人ですけど、有権者1億人が賛成とか反対とかっていうふうに手を挙げると集計が大変みたいな、それもすごく単純な話ですけども、そういう問題じゃないですね、本質的にはそういう問題じゃない。それは多分今の社会なら技術的に可能は可能です。
1: あ、そっか。
0: だってあのテレビ番組でやってるじゃないですか、あの、うんうん、100人ぐらいスタジオにいる中で賛成ボタンと反対ボタンがあってとか、当てはまるボタン当てはまらないボタンがあって、それで何人って集会に出ますよね、
1: うん、
0: ああいうことを駆使すれば技術的には多分可能は可能、
1: うん、
0: じゃあどうして直接民主制を取らないのか。
1: 取りたくない人がいる
0: 陰謀論になってきますけどもあのそういうことでもなくて、何、
1: うん、
0: かに関して例えば賛成とか反対とかっていう話をしますよね、うん、それこそ直感的に賛成とか反対とかっていうことはできますけども、
1: うん、
0: やっぱり判断するときにいろんなこう知識とかそういうことが必要であると、いろんな情報であったりいろんな知識が必要、うん、で、それを全国民が持って、まあ、全有権者が持ってそれをもとに判断するっていうのが極めて困難と不可能の間ぐらいにあるからです。みんな責任もその問題分かってますかっていうことについて、例えば、単純に消費税を減税することについて賛成ですか反対ですか、直感的に賛成とか反対とかっていうことは言えますけども、それが何をもたらすかっていうことは言えない、わからない、わからなければそんなはずじゃなかったのにっていうことで判断することになるわけですね。それは社会にとって多分あんまりいいことにはならないので、あの一応そういうやり方は取っていないということになる。消費税だって何だって構わないです。あのいろんなことにはこう良い面と悪い面があって、その結果も良い面と悪い面があるわけですから、それをやっぱり分かって判断したいなっていうことになると、ちょっと全員で賛成とか反対っていうのは無理。例えば、あの日本が宇宙開発に参戦することについて、宇宙技術の開発競争に参戦することについて賛成ですか反対ですかみたいなことを言った時に誰も責任を持って判断できないし、あるいは、もっとごくごく狭いところで、そうですね、何でもいいですけど、ああ、まあ、じゃあ昔やった、ビデオテープありましたよね、
1: はい、ありました、
0: VHS とベータがありましたけども、うん、じゃあ例えば仮にですよ、当時国として VHS かベータどっちか、やっぱりこれ今後録画の技術が重要なんで普及してほしいんで、どっちかに補助しましょうって言った時に VHS とベータどっちに補助しますかっていうこともわからないわけですよね。
1: でもそんなのみんなにもわからなくないですか。今の間接民主制で議員さんたちがいろいろ決めてますけど、議員さんたちだってやってみないとどうなるかわかんないって思いながら多数決取って決めてるわけじゃないですか。
0: っていうところについて話をしようと思うんですけども、うん、なんですけども、うん、例えば国会議員素人です。何度も言うように国会議員は素人、それはもう選ばれ方上素人ですけども、うん、素人に対して、例えば何かを決めるときに官僚がご説明に上がる、説明会をする、
1: うん、
0: したときに、例えば議員50人に対して説明会をして50人にある程度分かってもらうのと、うん、5000万人に分かってもらうのってはだいぶ分かってもらい方が違うわけですよね。大変、大変、そろそろ夏休みですけども、
1: うん、
0: 補習とかをやるときに、
1: うん、
0: 補習ってごく限られた人数だから、そこに対して、まあ、濃い教育が施せれるわけですよね、
1: うんうん、
0: それが同じ500人とか相手になると大変、少ない方が絶対に教えやすい。
1: でも国会議員の人の中にも理解力ある人とない人いると思いますよ。
0: ある人はそれでいいんですよ。だからない人だけに補修をすれば、ご説明に丁寧にご説明をすればそれで済むので、
1: うーん、
0: っていうので、っていうことを考えると、まあ限られた人数で決めた方が情報っていうのは教えやすいし、そこで決められるっていうメリットがあるんで、間接民主制を取ってる。 という理解が可能です。
1: あ、そうなんですね、うん、なんか残念、直接民主制で自分たちで決めたい

0: いと思います。
1: それはしない方がいいと思います。
0: なんでですか？
1: 僕は割にラディカルな人間ですけども、直接民主制で決めるっていうのはそれほど賛成できない。
0: ぐっちゃぐちゃになるからですか？
1: なるからです。わからないから。でですよ、っていう点で直接民主制でなくて間接民主制を取っている面があるので、その点から言うと国会議員っていうのは素人でなりますけども、素人でなった後に勉強する必要があるわけです。勉強しない議員っていうのは、こういう立て付け上、間接民主制が今こういうふうに行われているという立て付け上をいらないっていうことになるわけですね。勉強したやつはおら、いらんっていう話になるわけです。
0: まあ、確かに何か政治家の方たちってね、勉強会っていうワード結構使っていらっしゃいますけど、そっか、勉強してるんだ。
1: なので、あの、何らかの専門的知識、正しい専門的知識を示せないんだったら、あの、国会議員というのは一般の国民よりも偉そうな顔はできないっていうことになりますし、わしは議員やから偉いんやみたいな人は即刻去ってほしいなって思うんです。選挙で勝ったから議員になるわけですけども、選挙で勝ったからといって高度な知識、専門的な知識に基づかずに議論もせずに決めるんだったら議員っていうのは不要だし、逆に一般人がより高度な知識を持っている場合もあるわけですね。当然あるわけですけども、ある分野に関しては議員よりも一般人の方が高度な知識を持っているということは当然あるわけですけども、そういう場合であったりとか、例えば、あの、そうですね、議員が明らかに、誤ったことを言うような場合、最近だと皇室典範を議論するのに、皇統は2600年の歴史がみたいなことををね、実証的歴史学に基づかない、なんていうかトンチキな寝ぼけた信仰ですけども、皇統2600年っていうのは、皇統2600年に従うと寿命170歳の天皇とか出てくるわけですから、でも明らかに嘘なので、そういう、まあ、信仰に過ぎないわけですけども、
0: 神様入ってきますからね、そんな言い出したらね、
1: そういう間違ったことを言うような場合なんかは指摘すべきだし、それは間違ってますっていうのは指摘すべきだし、その意味では投票以外の、あの、参加っていうのはどんどん普及するべきですよね。議員にそれ間違ってますっていうことを声を上げる参加っていうのはどんどん普及するべきですし、こういう立て付けなので、あの、マスコミっていうのはこれ間違ってますっていう一般人が声を上げるデモみたいなことをどんどん報道しなければならないし、どんどん頑張ってやってねっていう感じで商用しなきゃならないわけです。そういう仕組みだから。
0: そっかそっか。デモっていうのは議員の人たちとか政治家の人たちに向けてダメじゃない、おかしくないって言ってるのがデモなんですもんね、あれ。そっか。
1: だから、その選挙が終わればそこで終わりっていうもんじゃないんですよ。勉強しない議員とか間違った議員に対して間違いですよっていう声を上げるのが当然あるべき姿だし、こういう立て付けなので。
0: 確かに。でも、なんかデモって、日本ってもともとね、デモとか少ないよねって、海外だともうすぐデモ起こるじゃないですか。事件があったりとかしても、あと、まあ、法律のことでも、でも日本って少ないよねって言われるけど、今時だったらなんかデモの情報とか回りそうですけどね。どこどこで何月何日これに関するデモしますみたいな、なんか一覧みたいなのとかないんですかね、SNSとかで。 あるんですか。
1: 有志が作ってます、デモカレンダーみたいなやつ。
0: デモカレンダー、
1: 有志が作ってます、全国版で。
0: 金沢って、あんまり、なんかレインボーフェスタとかで、そのね、 LGBTQ の人たちがそういうことに、の待遇とかね、改善とかをあれしてパレードしますよとかって、そんなのは金沢でも聞いたことありますけど、金沢でデモって私聞いたことないかもしれないです。
1: デモじゃないですけども、直近ではたまたまですけど、19日明日明後日かな、金沢駅前でなんか、平和憲法のなんかみたいなイベントがあったような気がする。
0: ああ、球場関連みたいな話ですか。
1: だったような気がします。ちょっとうろ覚えなんで、興味のある方は。
0: 日曜日
1: の晩だったと思いますけど。
0: はい、まあ、石川県とかね、まあ、北陸でもそういうものがあるのであればね。
1: というものだということで、とりあえず今日はここまでにしようかなと思います。はい、では曲に行くんですけど、まあ、ちょうどこれも19日に、まあ、そのデモとかっていう政治絡みでもなく、穴水町で長谷部祭りっていうのがあるんですね。長谷部信綱関連の話ですけども、で、今年の長谷部信綱は、あの、内藤武さん、
0: はいはいはいはい、俳優の、
1: はいはい、ということで。

0: あの人警視庁捜査
1: 一課長
0: に主演されてて、まあ、それの主題歌をお届けしようかなと思います。グリムスパンキーでオールオブアス。

0: グリムスパンキーで All of Us でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時49分。外は日が差してきましたね。いい天気です、
0: うん
1: うん、夏って感じですね。梅雨明けしてないはずなんですけれども、ね、もうなんかいきなり暑くなりましたし、
0: 外は歩きたくない、
1: ね、皆様水分取りながらね、涼しい環境でラジオ

0: を聞いていただければなと思います。で、今日休み時間何の話かというと、土曜の牛。
1: ほう、
0: あ、先生が苦い顔をしている、うん、はい、土用の丑の日がですね、まあ、春とか冬とか夏いろんな季節にあるんですけれども、夏の土用の丑はですね、今年は7月26日日曜日、来週の日曜日ということでですね、まあ、この言葉を聞くとですね、思い浮かぶものは一つじゃないかと思います。先生どうぞ。
1: うなぎ
0: ね、うなぎ先生ちょっと悲しそうですけれども、なぜ先生が悲しいか、じゃあ先生自分で説明されますか。
1: はい、うなぎは絶滅危惧種なので食べるのはやめましょうと僕は思ってます。
0: うん、そうなんですよね、うなぎは絶滅危惧種でですね、まあまあ、絶滅危惧種ってじゃあ具体的に何かというとですね、まあ、このまま減っていけば野生で見られなくなっちゃいますよっていうことなので、うん、まあ、要はいなくなっちゃう、絶滅って結構インパクトのある言葉だと思うんですけれども、それでも割とうなぎは皆さん食べますよね、
1: うん
0: うん、先生はね、もうずっとね、そのうなぎが絶滅危惧種だって知った時からもう僕はうなぎは食べませんっていう宣言をされてますけれども、
1: はい、
0: うん、でね、まあまあ、この日本人がなぜこんなにうなぎを土用の丑の日に食べるのかというところではですね、うん、まあ、うなぎにはもちろんとっても栄養価があります。なので、このね、暑さにやられちゃう、夏バテしちゃう、時期に栄養を取りましょうということでですね、江戸時代に平賀源内がねキャンペーンをして、うん、そこからこの土用の丑の日にうなぎを食べようっていう風になったんだと、なったと言われています。
1: 栄養取りましょうじゃなくてうなぎ屋さんに頼まれたんですよね。
0: まあ本当はね、でもまあまあ表向きにはうなぎで、でもうなぎにすごく栄養価がうなぎ高いっていうのは、まあ、それは事実なので、うん、ぜひね、体にね必要だなって思う方はね、無理して我慢せずに食べていただいたらいいかなと思うんですけれども、うん、まあ、今この時代にうなぎからしか取れない栄養ってそんなにないかなとは思います、うん、もちろんスタミナつけるってなったらうなぎ以外にお肉もありますし、あと私もともとうなぎ好きじゃないんですよ、そんなに。
1: あ、そうなんですか。
0: 子供の時から
1: 僕はうなぎ大好きだったんですけどね。
0: あ、それで我慢してるのすごいですね、はい、先生
1: 泣けなしの両親です
0: 、ね、まあまあ絶滅危惧種ですからね、
1: はい、
0: そう、私子供の時からあんまり好きじゃなくて、うなぎもアナゴも好きじゃなかったです、
1: うん、
0: 小骨の感じが嫌だったのかな、
1: うん、
0: で最近はね、うなぎを模した商品が多いんじゃないですか、はいはい、
1: うんうん、
0: なんかかまぼこ的な技術で頑張るみたいな、
1: うん、はい、
0: あれめっちゃ美味しいんですよ。結局かば焼きのタレが美味しいんじゃないかっていう結論になるんですけれども、食感とかも本当によくできてて、
1: うん、
0: 小骨もないし、もちろん、うん、私これでいいって思いながら、
1: はいはい、
0: ここ数年はね、土用の丑の日ってなって、なんか食べた方がいいかな意識してって思うと、そのなんちゃってうなぎに手を出すか、
1: うん、
0: あとはね、私土用餅が好きで、土用の丑の日に皆さんご存知ですか、お餅も一緒に売られているの、
1: うん、
0: 黒いこしあんが、まと、なんか私赤福が好きなんですけれども、
1: はいはい、
0: 石川県でいうとあんころ餅も好きです、
1: はいはい、
0: うん、ああいうこしあんがねペトッと周りについたお餅が好きなんですけれども、あれを食べるのも土用の丑の日のまあイベントなんですよね、
1: うん、
0: 土用餅、ご存知ない方いたら調べてみてください。土用餅、結局うなぎもそうなんですけれども、黒いものを食べると良いというね、
1: うんうん
0: うんうん、そういう方針でですね、その土用餅は、まあ、赤福みたいな見た目でね、黒くって、
1: うん、
0: で、まあ、甘みもあって、美味しいので、私は、土用の丑の日ってなったら、土用餅食べようかなって思います、
1: うん
0: うん、なので、まあ、うなぎね楽しみな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もしねそんなに好きじゃないかもって思ってる方がいらっしゃったら、できればうなぎさんは食べずにいただいて他のねお肉とかね、
1: はいはい、
0: うんうん、お餅も美味しいですし、しっかりね食べてスタミナをつけないといけないかなと思いますけれども、うなぎは絶滅危惧種ですよというのだけはね、うん、この土用の丑の日を前に一応お知らせしておこうかなと思って、
1: はい、
0: 今日は土用の牛のお話でした。音楽に行きたいと思います。私夏になるとこの曲がねすごく聴きたくなるんです。爽やかで元気が出るかなと思います。お聴きください。東京スカパラダイスオーケストラで、パラダイスハズノーボーダーフィーチャリングさかなクン。

0: 東京スカパラダイスオーケストラでパラダイスハズノーボーダーフィーチャリングさかなくんでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 家庭科の時間です。
0: はい、なんでそんなクエスチョンマークつくんですか。
1: 家庭科っていうよりなんか遠足感あるなと思うんですけども。
0: あ、遠足いいですね、うん、楽しい。
1: まあ、ロマンより便利さっていう話をしようかなと思うんですけど。
0: ロマンより便利さ、はい、
1: うん、あのチェーン店って世の中にあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でチェーン店って、まあ、ファストフードとかコンビニとかが結構よくあるチェーン店ですけども。
0: そうですね、
1: うん、あのどこに行っても品揃えとかがねこう安定してて、
0: うん、
1: まあ、なんというか外さないっていう、うん、まあ、利点はあるかなと思うんですけど。
0: そうですね、
1: 他方でその例えばスーパーなんかコンビニに行くんじゃなくてご当地のスーパーに行くとご当地ならではのものがねこう扱われたりとかして、うん、あのそういう面白さはチェーン店にあまりないですよね。
0: そうですね、うん、安定感と均一

0: 性がチェーン店ですかね、うん、ファミレスコンビニ、
1: うん
0: うん、
1: で、この度ですね、あのローソン、コンビニチェーンのローソンがですね、
0: はい、
1: 日本 RV 協会ってところ、
0: うん、
1: レクリエーションビークルの RV ですけども、はい、が認定する車中泊施設 RV パークっていうのがあるんですけども、ローソンの店舗駐車場ありますよね、広い駐車場を持ってるコンビニとか、
0: はいはいはい、
1: 店舗駐車場に設置する取り組み、コンビニ RV パークっていうのを、今日から7月17日から、千葉、埼玉、静岡、愛知の4県計28店舗に拡大しまして、
0: うん、
1: 26年度内、今年度中には東京、神奈川、三重、岐阜なども含め全約70店舗規模への拡大を目指すと。
0: うん、
1: でね、それで思ったんですけども、まあ、旅先でね、キャンピングカーで RV パークって、まあ、キャンピングカーとかで出かけるわけですけども、キャンピングカーで出かけて、で泊まる場所がコンビニの駐車場であるっていうの
0: は、ちょっとよくわからない、どういう状況なんだろう。
1: まあでもオートキャンプ場とか探すのも大変だし、まあ、便利さを考えると、まあ、確かにコンビニ、あ、これがないって思うとすぐに その目の前にコンビニの店舗があってね、
0: まあ、
1: 便利だしって思うと、まあ、なんかちょっと寂しい気もしますけど、で、まあ、そもそもそれってチェーン店というかコンビニの本質だななんていうことも思ったりなんかして。
0: なるほど、そっか、じゃあサービスエリア的に使えるってことですよね。
1: そうそう、
0: まあ、でそれってあれなんですかね、よくねコンビニだとね、お手洗いだけ使うのはやめてくださいって、使っていただいてもいいけどなんか買ってねみたいなことね書いているところとかもありますけれども、はいはい、そこのパークに泊めたらお手洗いとかも使わせてもらってもいいってことですかね。
1: 多分そうなんじゃないですかね。
0: まあ、でもそしたらちょっといい取り組みかも。私全然キャンプとかしないですし、キャンピングカーもないしあれなんですけど、車中泊もほぼ経験ないんですけれども、今年かな、ちょっと遠出した時に帰ってくる時に、うん、高速道路の通行止めに巻き込まれて全然情報抜けてたんですよ、
1: はいはい、
0: 夜間工事するっていう情報を、
1: はいはいはい、夜間通行止め、
0: そうそうそう、うんうん、すっかり抜けてて帰ってこれなくなって、降りれなくなって、降りるも地獄、上にいるのも地獄みたいなねそうそう感じになったことがあるので、そういう時にコンビニに降りてコンビニ のパークに止めればいいやって思えたらちょっと気は楽だったかもしれないですね。あ、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、降りてもね、そのちゃんと泊まれるような宿泊施設があるような地域だったらいいですけど、
1: うんうんうん、
0: そんなのなかったら、うん、もうどうしようってなるじゃないですか。車中泊しんどいなってなるけれども、うん、でもね、その降りてコンビニ泊めれるからいいやって思えたらちょっと気持ち的には
1: かもしれないですね、うん、はい、というお話でした、
0: はい、
1: 興味のある方はコンビニ RV パークお調べください。では曲に行きたいと思います。ビートルズでベイビー・ユー・アー・リッチマン。

0: 部活です。この時間はですね、私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。ですね、今日は高校選手権、高校選手権です。ですね、このカルタの高校選手権というのはですね、まあ、いわゆるカルタ甲子園と呼ばれる近江神宮で開催される、まあ、カルタ界の甲子園です、まさに、
1: インハイとかとは違うんですよ ね、
0: また
1: ね。
0: あ、違うんですよ。インターハイとかあっち系のものはですね、総分祭というものがあって、それも7月末に開催されるんですけれども、今年は秋田まで行きます。で、総分祭っていうのはですね、石川県で代表チームを作って、いろんな高校の強い子たちを選考して学校混合で連れていくんですよ。総分のためのチームを石川県で作って、でもこのカルタ甲子園の方はですね、高校選手権の方は本当野球の甲子園と一緒で学校単位です、なので石川県だったらカルタ部のある高校の子たちが学校対抗で予選会をして、そこで優勝した子が石川県代表としてこのカルタ甲子園に行きます、でこのカルタ甲子園ですね、高校選手権が今週末なんです、明日抽選会が行われます。全国の代表の子たちがですね、集まって、くじを引いてトーナメント表のどっかに入る、でどこと当たるかが決まる。で日曜日に大会団体戦、この団体戦なんですよね、個人戦じゃなくて、学校対抗、各チーム5名を出すっていう団体戦なんですけれども、これが日曜日に行われます。で祝日、20日の月曜日祝日なんですけれども、月曜日には個人戦が行われます、
1: この暑い時にね。
0: そうですね、本当にもう行くだけでもね、ちょっと体調崩さないかなって心配なんですけれども、でこの各校の代表がもうもちろん出揃っているんですけれども、石川県はですね、金沢泉ヶ丘高校が、石川県の代表として行ってきてくれます。出場は13回目ですね、13年連続じゃなかったかな、の最近はずっと一強状態で、で今年この泉ヶ丘の、子たちは A 級が2人いるので、かなり強いチームに仕上がってるんじゃないかなと思います。でね、この A 級の選手のうちの1人がですね、先週お話しした白滝杯って覚えてますか、先生？
1: 女子高生の大会。
0: 女子高生の女子高生による女子高生のための大会があるんです、東京でね、和装で戦うんですけれども、この女子高生をやっている3年間しか出れない、独種も女子高生、っていう貴重な大会なんですけれども、これで、先週準優勝して帰ってきました、この泉ヶ丘の今年主将をする女の子、でね、この白滝杯は、呉服屋さんでする素敵な大会というお話をしたんですけれども、スポンサーさんも素敵で、あのお菓子の富士屋さん、スポンサーについてくださっててですね、優勝者と準優勝者にはお菓子が振る舞われます。 お菓子かって思うじゃないですか、ただのお菓子じゃないんです。あのね、この優勝者準優勝者の所属チームの人数分のお菓子1年分が送られてきますで、今この優勝した子の、学校の先生たちはこの箱をどこに置くんだって大騒ぎだそうです。
1: 食べ物ですしね
0: そうですね、はい、ということでね、泉ヶ丘の

代表はですね、都立駒場高等学校と、私立渋谷教育学園渋谷高等学校、うん、ここが、東京の代表になっています。あとは、私大阪出身なんで大阪どうなってんのかなと思ってみたらですね、大阪も2校出れます。四天王寺高校2回目の出場で、もう1校がですね、国立大阪大、大阪教育大学附属天王寺校が初出場ということになってますね。で、北陸で見るとお隣福井県は敦賀高校、私のね、知ってる福井出身の石川に移籍してきてくれた選手は確か武生高校だったような気がします。で、他にも藤島高校の子が出てる、藤島が強いっていうのも聞いたことありますね。今ね、福井出身のミキサーさんがうなずいてくださってますけれども、で、富山県はですね、お隣は高岡高校の子たちが出場するということでですね、全59校が今エントリーされてますけれども、明日抽選会ということで私たちもドキドキです。よろしければね、 YouTube 配信もありますので、このカルタの甲子園高校選手権見てみていただければなと思って、今日はお話しさせていただきました。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。日差しが眩しい、
1: うん、白い
0: ですよね、外がね、うん、はい、本当に急に暑くなったので、もういろんなものが追いついてなくてですね、うん、なんかみんな疲れてるなっていう感じが
1: まあね、日光に照らされるだけで、ね、体力奪われますからね。
0: そうなんですよね、はい、実際の気温だけじゃなくて日差しに当たるっていうだけで結構体力消耗しますし、うん、あとね、やっぱり運転してるとね、まあ、フロントガラスから直射日光も入りますので、皆さんぜひくれぐれも体調には気をつけてお過ごしください。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのまいち。7月17日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市議会議員朝倉正美さんにご出演いただきお話を伺います。朝倉さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は雲に覆われています。ですが少し薄く青空も確認できます。現在の気温は 30.6 度です。今日も暑い一日、最高気温は30度を超える真夏日予報となっています。ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では先ほど午前10時51分に 31.1 度を観測しました。そして今日も湿度が高く、私も市役所に向かうとき外に出るととても蒸し暑く感じました。まだ梅雨明けは発表されていませんが、平年北陸地方は7月23日頃に梅雨明けが発表されているので、今年も週明けには梅雨明けの発表があるかもしれません。また引き続き週末も水分や塩分補給をしっかりと行い、熱中症に注意してお過ごしください。さて、私が今いる野々市市役所では、今日職員の防災意識の向上と万が一の火災の発生に備え、来庁者および職員の安全の確保と火災による被害を最小限にとどめることを目的とした消防訓練が実施されました。今日の午前8時45分から通報訓練、避難訓練、消火訓練が行われ、職員や警備員は荒宮公園の芝生広場に避難していました。火災というと乾燥している時期に起きやすいイメージがあるんですが、夏はエアコンや扇風機などの電子機器から火災が発生することもあります。また最近はリチウムイオン電池の発火も増えています。改めて一人一人が火災予防のポイントや消火設備の確認などを行い、今年の夏も安全に楽しみましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 20% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い32度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い30度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時

2時15分現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広夢がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市議会議員朝倉正美さんにお越しいただいています。朝倉さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
1: 今日はまず前半では先月行われた6月定例会一般質問の中からお話を伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: 大きく分けて3つ質問されていましたが、まずは選挙の投票率について、こちら質問されていましたが、どういった内容だったか改めて教えていただけますか。
2: はい、今年、2月、はい、3月と大型の選挙、
1: はい、続きましたね。
2: 続きました。
1: はい、
2: その結果2つの選挙で野々市市の投票率が県下の市町の投票率の、
1: うん、はい、
2: 下部から1位か2位という惨憺たる、うん、はい、結果でございました。
1: はい、
2: ですからなんとか投票率を上げることが必要でないのかなと思い、はい、一般質問したわけです。
1: はい、2月そして3月にこちら選挙行われましたが、この私投票率の方調べてみたんですが、この2月の衆議院選挙の小選挙区の場合は 51.96% 投票率、そして石川県知事選挙の方は 47.79% ということ、はい、ほぼ半分の投票率だったということなんですね。まあまあ、はい、その中でも、まあ、答弁

0: したが、これからどういうふうな対策を取っていくべきだとお考えですか？
1: はい、まず若者というのも、はい、それおっしゃる通りなんですが、ただ近くに投票所なり、
0: はい、
1: こう期日前投票所があればいいんだと思うんです。質問でも申し上げましたが、
0: はい、
1: 野々市今市役所で、公有者、
0: はい、
1: ちょうど南と北のところに一箇所ずつあるわけですよね、うん、はい、ですから保管する意味では、
0: はい、
1: 東西にもう一箇所ずつ期日前投票所が設けられれば、
0: はい、
1: いいのかなと思っております。それで一般質問した結果が、
0: はい、
1: ゼロ回答みたいなものでして、
0: はい
1: はい、なんていうんですか、まあ、人繰りは確かに大変だとは思うんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、それプラス予算面がかかりますということだったので、はい、県かワースト1かワースト2という投票率でですね、
0: はい、
1: ここにお金をかけないでどうするんだいと思うんですよね。
0: そういった期日前投票の、まあ、新たな設置という点で質問されていましたが、他の市や町ではどういった対策取られているのか何かご存知ですか？
1: 確か被災地能登の方では、
0: はい、
1: 北鉄のバス、大型バスで移動投票所みたいなのがあったかと思います。
0: うん、
1: そういった意味では、まあ、仮設住宅のところに持っていったり、
0: はい、
1: 向かってるわけですけど、
0: はい、
1: こちらは別に今その仮設は関係ないんですが、
0: はい、
1: まあ、どこか、スーパーの駐車場でもいいし、
0: うん、本当ですね、
1: 東側だと金沢工業大学の教室、はい、お借りできるかどうかも分かりませんけど、
0: はい、
1: まあ、多少時間の融通が効く範囲内でとか、キャンパスの中に、
0: はい、
1: バスを入れるとかっていう方法もあるとは思うんですが、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: 確かにキャンパス内にあると大学生なども、まあ、選挙などもそのまま学校でできるという形になりますもんね。
1: そうですね。
0: うーん、
1: でもまずはお金がかかるって言われるともう今でちょっとお手上げなんで、
0: うん、
1: 選挙管理委員長そんなところはない、お金はかけてもいいじゃないかと言っていただけるとありがたいんですが
0: これからどうなるかですね。
1: そうですね、はい、
0: そんな期日前投票のこの制度自体まずこれからちょっと変えていくという必要もあるのかという質問でしたが、この選挙の投票率についての他の質問ですと、自転車についてもお話しされていました。こちらやっぱり自転車というと今年から法律が変わったことに合わせて質問されたということですか？
1: まあ、その質問については、
0: はい、
1: 他の議員がちょっと話はしておりますけれども、
0: はい、
1: 私の出資は、うん、ちょうど町のリサイクルですか、
0: はい、
1: 関係で、
0: はい、
1: もっと野々市の売りの場所をこう自転車で誘導できるような意味でもと思っていたんですが、
0: はい、
1: ちょっと私の認識と、
0: うん、
1: 市の方の認識とは、
0: はい、
1: ちょっとずれてて、
0: うん、
1: 噛み合わなかったんですけど、
0: ね、
1: 私はそういうのを全部計画を組んで、
0: はい、
1: で実際にやってみて、
0: うん、
1: でどこか悪いところがあればチェックして、で再び改善していくということだと思うんでした。
0: はい、
1: ただそうではなく金沢市から頼まれて南側、それでとりあえず実証実験に入ったということですから、
0: はい、
1: プランも何もない。
0: うーん、野々市市からの
1: だから実証実験という、
0: ちょうど来週からですね、7月24日あたりから始まるということなんですが、うん、はい、こちらからそういった何か、まあ、売りの野々市の売りというかお経塚遺跡なども挙げられてましたが、末松廃寺などそういったところへの、まあ、手段として使ってくれると嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でまあ、お経塚遺跡でも末松廃寺でもいいですが、
0: はい、
1: そこへ行くには まあ、それ

0: 内の多少の時間かかりますので、はい、どこかで昼食ということになると、どこか、
1: はい、
0: 野々市としての一押しの場所も、
1: はい、あ本当です ね, ね
0: それはそういうことも考えなくちゃいけないんだろうし、
1: はい、
0: 今のこの夏場だったらここで休憩したらっていうの
1: がいいですね。
0: カレードでもいいし、
1: はい、
0: どこでもいいんだけど、
1: クールシェア的なそういったものも
0: というふうなのもあると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、とりあえず一押しのところへこ
1: う、はい、
0: 自転車の誘導線があればいいなと思うんです、
1: はい、うん、街乗りに合わせたこの観光といいますか、そういった魅力の発信方法などもちょっとこれから、
0: ね、そうですね、
1: あるといいですね。
0: 実証実験と言っておりますので、
1: はい、
0: それを十分意識して取り組んでいかれると思いますので、
1: はい、とりあえずということであれば、また今年は実証実験ということなんですね。
0: はい、そうですね。
1: また交通公園についてもお話しされてましたが、私もすごくこの野々市の交通公園親しみがあるんですが、これはもう現在使われていないということなんですか？
0: だって信号機色変わるの見たことないもん。
1: そうなんですよ、私も最近行って信号機動いてなくてびっくりしました。
0: まあ私はその交通公園のは他の議員が言われたんでそれは飛ばしたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、私の思いとすると交通公園を使って子どもたちに交通安全の実際に、はい、とこういう気持ちもあったものですから、はい、取り上げてみたんですけど、
1: はい、
0: それは金沢市が神田にあります交通公園で、はい、小学校3年生の子どもたちを中心として、うん、自転車の安全教育を、
1: はい、
0: 中小かどこか日小か分かりませんけど、
1: はい、
0: とタイアップしてやってるというふうに聞いております。
1: はい、
0: でそれを割れば修了書みたいなのが
1: もらえるん
0: ですか？もらえるらしいんです。まあ、3年生ぐらいやったらそんなもらったらちょっと嬉しいかなってい う,
1: い、ね、
0: いう気もするんだけど、
1: はい、
0: まあ、そこまでどうか、まあ、別にして、野々市の場合は運動場でするというような方向のようですから、
1: はい、
0: まあ、その時でも修了書を渡せばいいんでしょうけど、
1: はい、
0: うん、
1: 自転車の子どもたちの交通マナーの学ぶ場所としてもう少し広げられたらということなんですかね。
0: ただ交通公園使うのは別に子どもたちだけじゃなくてもいいんですよ、
1: はい、
0: 今年の4月から自転車の、
1: はい、変わりましたね、ルールが、
0: 交通規則変わってますので、はい、年配の方のところでもいいと思うんです、
1: うんうん、はい、
0: 例えば町内会単位で、うん、こことここの町内会の人ここに、
1: はい、
0: ただこういうふうに自転車の安全講習しますよと、はい、いうような形でもいいんだけど、
1: ま
0: あ、それはいろいろ考えればいいことなんで、
1: はい、
0: まあ、公園を活用するということを考えただけなんですけど、
1: そうですね、もうちょっとそれこそまず信号機がつくようになったりとかそういったところもそうですし、
0: うん、
1: ちょっと活用方法として金沢市も実際に使われているということでしたので、ぜひ野々市市でもということなんですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。まずは前半では一般質問の中からお話を伺ってきました。後半も引き続きお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はいはい、今日はスタジオに野々市市議会議員朝倉正美さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。アソシエーションウィンディー

0: お送りした曲はアソシエーションウィンディでした。ホームタウン七市スタジオには七市市議会議員朝倉正美さんにお越しいただいています。番組の前半は一般質問の中からお話伺ってきました。後半では7月もうすぐ忍野の虫送りが行われるということで、こちら虫送りについてまずお話伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: 忍野の虫送りいつ行われるんでしょうか。
1: 来週の土曜日25日でなかったかな、
0: はい、7月25日
1: の点火が19時、
0: はい、
1: 午後7時だったと思います。
0: 場所で言うとどちらからスタートになるんですか。
1: 忍野の神社からスタートして、
0: はいはい、
1: 北の方に向かい、
0: はい、
1: 転川沿いをずっと回って、
0: はい
1: で、小学校公民館の、
0: はい、立野小学校の
1: 忍野保育園の前通って、はい、コンビニの裏通って忍野、はい、中央公園に入ってくるルートのはずです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 何かこの虫送りといいますとこれまでの時代に合わせて変化していったことなどもあるんですか。
1: まあ変わったって言えば松明の日、はい、実際の日から今 LED に変わったっていうことが。
0: 全部
1: そうですね。
0: そうなんですね。やっぱり少し前まではみんな子どもたちも火を持ってたということなんですね、
1: はい
0: ですはい、最近変わったということなんですか。
1: はい、住宅街入っていきますので、
0: はい、
1: 火災ということが一番にあって、
0: はい、
1: LED にということになったようです、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: 今年も子どもたち LED を持って高見結び神社から忍野の中央公園を目指して、
1: はい、
0: みんなで歩くということですね。忍野の虫送り何か特徴を教えていただけますか。
1: 特徴ですか、
0: はい、
1: 多分この野々市この近辺にある太鼓に比べて倍ぐらい違うと思うんです。
0: 大きさが
1: 大きさが、
0: はい、
1: ですから大きい太鼓なものですから、
0: うん、
1: 昔は100キロちょっとあったのかな、
0: はい、
1: 少しずつ修理するたびに削られて少し軽くなってきてはいるはずです。それで、バチは、
0: はい、
1: 大人の野球バットの太い部分は、は
0: い、すごく太いですね。
1: ああいうバチなものですから、う
0: ん、
1: で小鉢が、直径15センチからちょっとぐらいあるかな、
0: うんはい、
1: で、丸で約30センチぐらいかね、
0: はい、本当ですね、うん、
1: それくらい の, 小鉢があれば格好だけで音は出るようで、はい、出ないんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 格好だけなんですけど、
0: でも大きい太鼓に太い鉢で、
1: うんうん、
0: 当日は叩くんですね、
1: はい、
0: こういった太鼓などは普段はどこに。
1: 神社で預かっていただいてるんですね。
0: そうなんですね、はい、朝倉さんのお家にも何か準備するものなどもあるんですか。
1: なし。
0: あ、そうなんですね。太鼓などは

0: もう神社に。へえ。
1: あとはあの子供が行くので、
0: はい、
1: なんかの足しになりませんか、はい、っていう程度のものは渡す。
0: そうなんですね。はい、そんな、まあ、地域総出の虫送り、7月25日土曜日に行われるということで、はい、まあ、その後にはその次の週にはジョンカラ祭りが行われて、
1: そうですね、
0: 夏のイベントが盛りだくさんですね。うん、その後8月になると忍野ならではのイベントもあるということで、
1: 忍野のおしまるフェスティバル、昨年も
0: 取り組んだ、はい、ね、
1: のが確か、22日
0: だった、はい、土曜日ですね、
1: に開催されることになってます。これもまた同じく、
0: はい、
1: あの虫送りの大松明の中央公園と変わらないんですけど、
0: はい、
1: そちらの方で取り組むことになってます、はい、
0: どういった内容、おしまるフェスティバル、これまでの話でもいいんですけれども、どんなことされるんですか。
1: 何してたっけ。
0: 私のイメージ
1: 焼き鳥とビールとジュースと、はい、あと何あった、
0: 地域の子どもたちもたくさん出演するイメージが、
1: だから、あとはあの水中学校のブラスバンド部
0: も
1: 確か来るはずだと思いますし、それなりに賑やかにやっていくみたいです。
0: はい、
1: 私が昔した時はそんなんじゃなかった。
0: あ、また形も変わってるんですね。
1: もうすぐあのスマートっていうか私の時、私が世話した時はそんなになくて、
0: はい、
1: 飲めや食べや
0: そうだったんですね、はい、今は結構ステージのようなものも用意されてるイメージもありますし、
1: はい、
0: まあ、子供たちもたくさん去年なども集まってましたか。
1: はい、
0: うーん、
1: やっぱ夏でもやっぱ子供はきついね。
0: あ、暑いですもんね、うん、なるほど。今年は8月22日土曜日に行われるということで、はい、また忍野の方でもポスターなども貼られるのかなと思うんですが、うん、ぜひたくさんの方来ていただきたいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとは天気がどうなるのか。
0: あ、本当ですね。
1: ただ、先ほど23日が梅雨明けが平年
0: っていう、はい、あ、そうです、そうです
1: 、まあその明ければ、うん、あとは台風だけですからね。
0: 本当ですね。
1: いつ来るのか台風に聞かないと分かりませんから
0: 虫送りもそうですよ、おしまるフェスタ、ジョンカラなども、はい、ちょっと天気も気をつけていきたいですね。また忍野でもさまざまなイベント行われるということなので、ぜひたくさんの方遊びに来ていただければと思います。
1: はい、
0: 後半ではこれから行われるイベントについてお話を伺ってきました。今日は野々市市議会議員朝倉正美さんにお越しいただきお話を伺いました。朝倉さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ジョニー・リバース、カーペットマン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。7月17日金曜日、今日は午前11時から金沢市で開かれている石川県都市計画協会の総会に出席、午後2時からは庁舎内で行われる野々市市男女共同参画審議会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、加平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミの収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。今日は終業式1学期最後の給食です。ではまず小学校の今日の給食は麦ご飯を使ったののいちサマーカレー、フルーツヨーグルト、牛乳です。中学校の給食は麦ご飯を使ったののいちサマーカレー、スイカ入りフルーツカクテル、牛乳です。今日の給食は小学校中学校ともにののいちサマーカレーです。ののいち市では毎年夏にののいちさんの食材を使ったサマーカレーを提供しており、今日は菅原小学校で給食交流も行われます。ちょうど先ほど午前11時50分から始まっています。この給食交流では生産者の方が地域の自然や野菜作りの大変さなどをお話しします。参加する生産者の方は玉ねぎやネギ、ニンニクなどを生産している小島茂春さん、玉ねぎやさつまいも、里芋などを生産している福田康弘さん、玉ねぎ、じゃがいもなどを生産している元進さん、そして野々市農業協同組合代表理事組合長の元光雄さんも玉ねぎやヤーコン

0: などを生産しており、今回は生産者としても参加します。給食交流は菅原小学校の5年生2クラス、6年生2クラスで行われ、今ほど紹介した4名の生産者の方が1クラスずつに分かれてお話をしていただきます。実際に生産者の方のお話を聞くことで、地域への理解を深め、食への感謝の気持ちも育む時間になるといいですね。今日は午前11時50分から午後1時まで、菅原小学校5年生6年生の児童を対象に給食交流が行われています。今日は1学期最後の給食、野々市サマーカレーです。美味しくいただきましょう。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 明日は野々市市文化会館フォルテでフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。いつものロビーが親子で楽しめるコンサート会場に特別な舞台に変わります。コンサートではジブリやディズニー、アニメ音楽などお子様にも親しみやすいプログラムをピアノとサックスの演奏でお届けします。出入りは自由、入場も無料です。0歳のお子さんからご参加いただけます。ぜひお気軽に明日フォルテのエントランスロビーお立ち寄りください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。7月17日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花々、パーソナリティの滝沢恵里です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。なんだかこの1週間、はい、とんでもない暑さで
1: ですね。
0: ねえ、もう溶ける焼けるしんどい、ね、もうあっちこっちです。
1: いや、酷暑日になるかもしれないみたいな、うん、ね、報道もされて、はい、実際はそこまでいかなかったですけど、
0: うん、
1: いやでも酷暑ですよ、
0: ね、だって全国ニュースを見ても日本ってこんなことになっているのねっていう衝撃ですよ。
1: ここ数年あれなんですよね、午前中は北陸暑いんですよ、ね、
0: あ、確かに。
1: で午後に岐阜とかあたりが最高気温を上回ってくるみたいなことがあって、
0: 確かに、ね、
1: 朝から暑いぞ北陸みたいなの毎年見ますもんね。
0: ね、本当になんか涼しいイメージがある岐阜県とか、まあ、長野県でも37度とかね、なんかすごい。
1: 昔は避暑地って言われてましたね。
0: ねえ、どうしてそうなるんだろうっていう。ねえ、いや、はい、うん、ああ、どうぞどうぞ。
1: いやいやいや、もう涼しいのは今屋内しかないですよって言ったんですけど。
0: 確かにその屋内だって、はい、このスタジオ出ても、はい、あ、外ひんやりしてるねなんてさっきね話をしていたぐらいで。
1: でも多分そのさらに外に出て、うん、建物の外に出ると、まあ、また暑いんでしょうね。
0: ね、そう、うわ。やられたっていう。
1: 熱帯夜もありますからね最近ね。
0: 本当本当、だから金沢の今朝の最低気温は 25.8 だったみたいなので、
1: 熱帯夜ですね、うん、25度以上で熱帯夜ですよ ね最低気温。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: そのうちよ、朝の予想最低気温30度以上とかいう日が来たら最悪ですよね。どうなるんでしょう。
0: もう日本じゃない、
1: 何夜になるんですか ね、
0: いろいろ夢見も悪いらしいですけれども、寝、ね、不足のせいで、
1: はい、眠りが浅く
0: 浅くてね、本当に
1: 今朝のこの番組で、うん、全く喋れなくて無言のまんま時間が過ぎていって、周りに白い目で見られるっていう夢を見まして。
0: 恐ろしい。ちょっと本番の日の朝にそんな夢を見てしまったの。
1: ええ、あ、とても怖いです。
0: 怖い。大丈夫、私たち頑張ろう、一緒にいるから。何の励ましこれは。
1: 大丈夫、滝沢さん頑張って。
0: なんで丸投げじゃんそれ。一緒に頑張りましょうね、はい、そうそう、リスナーの皆さんも、はい、ぜひ私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。助けてください。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、あなたからのメッセージもお待ちしております、
1: はい、
0: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日の1曲目はデズリー、ライフ。

0: この時間の天気予報をお伝えします。注意報が出ています。加賀地方、能登地方ともに雷注意報が出ています。ご注意ください。加賀地方の今日の予報です。曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は正午から深夜0時まで 20% です。能登地方の今日の予報は、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は正午から深夜0時まで 20% です。金沢の今日日中の予想最高気温は32度、昨日より1度高い予想となっています。輪島の今日日中の予想最高気温は30度で、昨日と比べますと1度低い予想です。加賀地方の明日の予報です。曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。能登地方の明日も曇りで、ところにより夕方から雨の予報となっています。降水確率は金沢、輪島ともに、加賀、能登ともに午前中が 10% の予想です。ちなみに今日日中の予想最高気温、金沢は32度ということですけれども、12時現在、つい先ほどですね、12時現在の金沢の気温は 31.1 度というところまで上がってきております。やっぱり厳しいですね。
1: 厳しいですね。真夏です ね、
0: 梅雨明けはまだ発表もされていませんけれども、
1: れ、ね、新潟も含んでですからね、北陸地方の梅雨は。
0: そうなんですね、範囲が広いので、福井と新潟ではまた全然ね、はい、状況も違いますし、長いですよね。
1: 新潟もそんなに、ね、雨続いてるような印象は
0: な、 ないですけどもね。うん、そうなんですよね。ただ、向こう1週間予報を見ましても、曇り時々晴れという感じで、うんうん、はい、すっきり晴れるという日はまだ少ないのかなという気もしますが、うんうんうん、まあ、どうなるでしょうね、はい。最高気温も30度を超える日ばかり続いていくような予報となっていますから、
1: はい、
0: 皆さん暑さ対策、
1: そうです ね、 ね
0: しないといけないし、そうそう、熱中症アラートがね、先日も出たりなんかしまして、屋外で活動する人なんかは本当に気をつけないといけないですね、
1: はい。うん、夕方5時に発表になりますからね。
0: うん、翌日の警戒をしてくださいねっていうことですよね。そうなので、まあ、それに合わせて多分活動、特に学校とかそういうことだと、うん、授業、体育の授業どうしようかだったりとか、うんうんうん、部活どうしようかになってきますし、まあ、そこまでの制限がない社会人って言ったらいいのかな、要は外で働く人たちも、うんうん、やっぱりでも最近は会社の中で基準ができてきたりとか、はい、うん、なんかあるみたいですね。うん、なので、くれぐれも無理のないようにね。
1: そうですね、本当にしんどいですから ね、 ね、しかも一回かかるとかかりやすくなるんですよね、当分。

0: にこうバーってくると次の年とかは特にでしたけど、やっぱりあの体が、うん、なんていうかなんか動きにくくなるというか、なんか頭がズーンってなるというかっていう風な記憶がありますね。今はだいぶもう治ってるので、治ったっていう表現がいいのか分かんないですけど、
1: まあ、マネーストも空いてきて無理しないように
0: ケア、まあ、あとその頃に比べて外に出なくなったのはあるんですけど
1: そうですか。そうそうです、ね、いやそういう危険 なんか私その何日か後とか、うん、そういう単位の話かと思ったら年単位で話が来たので今びっくりしました。
0: 翌年でも結構まだ体すぐにバテるようになったなっていう印象記憶がありますね。
1: そう、それだけダメージがやっぱり温度がね、体内の温度が要は上がってしまうわけだから。
0: と
1: 思います
0: 。わかりません、 あくまで個人的な話だったので、おめえの体が弱かっただけだろっていう可能性もあるんですけど、
1: これはケアしっかりしていかないと ね、
0: ね、 だから心配ですね。いや、ならないことが一番です、
1: うん、そうですね、
0: 絶対に。なのでね、気をつけていただきたいと思いますよ、本当に。はい、
1: そんな井上さんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: 昨日なんかお出かけしてきたみたいでは
0: い、よくご存知で、
1: お土産もありがとうございます。変わったものも持ってあの買ってきていただいたり、
0: あ、いえいえいえ、
1: ポケモンがいるね、はい、ここに。
0: そうなん、そうなんです、
1: お菓子にポケモンのキャラクターがついてますよ。
0: 能登里山空港ですね、ポケモンウィズ空港、行ってまいりまして、頑張って特艦で行ってきました。
1: お、本当、
0: 朝一ブーンって行って、はい、いや富山県からですし、ごめんなさい、富山県からだしっていうと野々市から行くのと距離がそんなにね、
1: あ、
0: 違わんだろうって言われたらそうなんですけど、
1: いやでも結構かかるでしょ、
0: 片道2時間半ぐらいですかね、うん、
1: それぐらいかかりますか、
0: はい、ぐらいで、うん、まあまあでも以前からその震災前からのと行く時もだいたいそれぐらいの時間かかってたんで、うん、まあ、時間的にはそんなに変わらないかなっていうところで、うん、はい、行ってまいりまして、
1: うん、
0: まあ、能登里山空港行くだけだとあれなので、うん、はい、せっかくあそこまでの足を運ぶっていうことで、まあ、あの鈴とかの見附島とか、
1: うん、はいはいはい、
0: にもあのポケモンがね、
1: うん、
0: 設置されたりしてるので、
1: はい、
0: そういったもろもろを見に、
1: は
0: い、あの大人おじさん、大人なのに子供みたいなねポケモン探しに行くぞっつって行って、
1: はい、はいはい、
0: まあでも向こうでその地酒買購入させていただいたりとか、あとそう、あのブドウ畑の紅茶っていうのを見て、
1: そう、あ、ね、紅茶に反応してくださったようで、ありがとうございます。
0: いろいろお土産見てたら、
1: うん、
0: あれって紅茶だと思って、
1: うん、
0: あ、明日紅茶だと思って
1: 明日紅茶私ね、新聞記事で見たことはあったんですよ、能登、はい、のブドウ畑の紅茶ってなっていて、うんうん、だからいわゆるお茶の木から作った紅茶ではないんですよね、ブドウの葉っぱ 100% で作るものって書いてあったので、
0: うんうん、
1: なんだろうこれ不思議な飲み物だよなって思っていたら、はい、まさかのお土産でいただくという形で、まだちょっとね、いただいてはないんですけれども、開けたらでも、はい、やっぱブドウの香りしますね。まだこのティーバッグの
0: 買った人間が言っているんですか
1: 自分用には買ってないもんね。
0: あ、そうなんです。
1: これまた後で分けて飲まなくちゃ。
0: いやいやいや、
1: 本当に、
0: また教えていただければ。
1: なんか、ね、粉も赤くなっていたりとかね、ちょっと楽しみです、
0: ばっかり言ってますけどそうそ
1: そう。でもどうでした、ポケモン空港実際行ってみて。
0: やっぱピカチュウでけえなっていう。
1: ああ、そう、そんなでっかい、何、それどピカチュウ、
0: バルーン、その2階なんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 大きい飛行機に乗ってるピカチュウっていう大きいバルーンが釣ってあって、
1: うん、もう
0: それがすごく大きいっていうのと、まあ、あの空港に入ったらエントランスに向かうところに、うんうん、そのバスターミナルの柱とかにもポケモンのイラストあしらってありますし、中に入ったらあのポケモンキリコとか、あのいろいろ
1: ノトが絡んでるね、
0: そうそうそう、飾ってあるんで、うん、わーポケモンいっぱいって、
1: うん、
0: で、あの館内に響き渡るピカチュウとかポケモンの鳴き声が
1: そうなんだ、あの
0: いっぱいこう設置されてて、行くとこ行くとこでピカチュウが鳴いてたり、ゴーリキ、カイリキかが鳴いてたりとかあったりして、
1: うん、
0: ポケモンだらけで、3階に展望フロアがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 展望フロアに行くと、うん、あのガラス一面ピカチュウだらけとか、
1: うわすごいね、へ、
0: あと子供さんに遊んでもらう場所、託児コーナーといえばいいのかもあって、そこにもポケモンのぬいぐるみとかグッズ置いてあって、
1: あ、それはね、あるでしょうね、
0: これはいいなって思ったりとか、うん、あと お手洗いのマークにピカチュウがあしらってあって、
1: うん、あ、かわいいでしょうね、それ、うん、

0: 男性用トイレと女性用トイレであしらってあるピカチュウのデザインがオスメス違うんですよ。こだわってんな
1: こだわってますね
0: 思いながら、楽しんでまいりました、その後は車で帰りました
1: 以上みたいな。いやいやいや、でも本格的な多分夏休みシーズンはこれからだし、その前なのでね、
0: その
1: 平日なのでそんなに人がすごく今いっぱいいるって感じではなかったのかな。
0: 混み合うっていうほどではなかったですね。夏休みになるとどうかな。ただ、まあ、言って空港なので、メインの機能は空港としての機能なので、その中を一日中見て楽しむっていうようなそういった規模感ではないかな。
1: あ、そうなのね。
0: 1時間も見れば
1: 大体
0: 全部は見れるんじゃないですか。
1: あ、そうなん
0: だ。お買い物コーナーがどれぐらい混むかですね。
1: あ、なんかいろいろねグッズありそうですもんね。そういうのも楽しみですよね。
0: ちょっと7月中下旬から8月上旬に商品更新されるみたいなんで、
1: 本当にまたその頃が狙い目かもしれないですよ ね、ぜひ自分が楽しむ分だけ購入で、
0: そうですね、
1: ね、変な転売とかそういうことが起こらないように楽しんでいただければと思いますね。はい、天気予報と季節の話題お送りしました。
0: はい、1曲お送りします。ウェンディ・モートン、雨に濡れた恋。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: はい、
0: はい、出張教室が続いておりますなんて話を先週もしましたけれども、
1: ポケモン空港ですか？
0: ポケモン空港に紅茶を入れに
1: 出張教室
0: いいですね。どんな私今どんなスイーツとどんなアレンジにしようかなちょっと光っちゃうとかね何かできないかなついそういうふうに考えてしまいますけれども、はい、いやいやそういう感じではなくてですね、はい、今回、ご報告いたしますのはですね、金沢市のあれは長町ですね、長町にある金沢製菓調理専門学校、ここに私毎年教えしに行っているんですよ。もう結構長いです。なんだかんだで多分10年以上行っていると思うんですけれども、でもちろん製菓の勉強している人と調理の勉強している人がいて、私が関わらせていただいているのは製菓を学んでいる子たちのうち、1年生のコースとね、2年生のコースとあるんですけど、2年かけて勉強している子たちがいる製菓技術経営科っていうのがあるんです。
1: 経営科、
0: ね、難しそうね。いろんなこと本当幅広くでも勉強するんですよ。
1: 作るのが好きでも実際お店を持つと ね経営もしないといけないですからね。
0: いけないから、そうそう、いろんな目的で皆さんねそれぞれ何かに所属して何を勉強するっていうのがあるんですけれども、はい、その製菓技術経営科の2年生の子たちに毎年お教えしています、で、カフェ実習っていうのがあるわけ。要するにお菓子を作ったらコーヒーだとかお茶だとか、紅茶と一緒に多分味わうことになるでしょう、その時にやっぱり基礎を分かっていると、ドリンクとの相性も考えてご提案ってやっぱりできますよね。
1: 食べ合わせ飲み合わせ言いますもんね。
0: でどうしても普段皆さんはお菓子の技術を勉強しているので、お菓子のことにばかり気がいってしまいがちなんですけれども、
1: なるほど、
0: お店に立つまして自分のお店を持つようになったらと考えた場合に、紅茶との組み合わせ、そういうことも分かっていた方がということにはなります。なので一応私もそれを念頭に毎年、オリジナルで一応カリキュラムを作ってやらせてもらっています。で年に本当にね1日しか行かないの私、だから3限ぶっ通しでやります。まあ途中10分ぐらいの休憩は入れながらですけれども。
1: 1限何分ですか？
0: 1限50分ですね。
1: なるほど、
0: どんどんやっていく感じ。本当に結構忙しいんですけれども、その代わり本当に基礎の中でもさらに基礎エッセンスをギュッと凝縮して最後は入れ方実習までやって終わる、内容の濃い3限なんですね。
1: なるほど、
0: で今年は12名の20歳になる生徒さんたちに向かって若いねそうそうそう、はい、お教えして、でね本当に基礎からやっていくから最初に聞くんですよ。普段紅茶ってどれぐらい飲む人いますみたいな。そしたらね12人中今年は2名手が上がりました。これを多いと思うか、こんだけしかいないのと思うのか、今の反応は井上さんの反応っていうのは、
1: 僕はいる方だなと思いましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: それ紅茶って、前にもちょっと言ったかもしれませんが、ゴゴティーとか含むんですか？
0: 含みます。
1: 含むんですね。
0: 含みます。ペットボトル、ティーバッグ当然含んでます。
1: だから含むんだったら少ないなって思いました、
0: ですよね。
1: 日常的にじゃないです、なくてでもですよね。
0: どこかで例えば自販機でたまに買うぐらいはあるかもしれないけど、それすらしないって子も当然いてですね、手が上がったのが2名なんですよ。でやっぱりお菓子に関わっている人っていう風に考えると正直少ないかなとは思うんですね。でペットボトルだっていう人と、ティーバッグだっていう人だったんです。そうなので、いかにそこからですね興味を持ってもらえるかっていうところが大事、でやっぱりその職業から多分必要だよっていうところに気がついてもらえると、もうみんなすごく集中し始めるので、必ず最初に私が来た目的を言うようにしてるんですね。
1: でも言えばちゃんとやっぱり集中してくれるというか、興味持ってくれるんですね。
0: そうですそうです。それでスタートして、本当に紅茶って何なのっていうところから入り、 お茶の木からできててねとか、はい、うん、試飲をまずしてもらって、で製造はこんな風にやってるんだよ、うんうん、それから、2軒目に実際テイスティングをしてもらいます。紅茶の世界で世界三大名茶って呼ばれているものがあるんですけれども、はい、ダージリン、スリランカのウバ、それから中国のキームンっていう紅茶で、もう本当に古いビクトリア時代とかそれぐらい水の条件がまだあまり良くなかった時代でも個性があって、うん、で人気だった紅茶の3種類なんですね。それプラス最近は和紅茶、日本の紅茶も飲んでもらうようにしています、うんうんうんうん、そうすると紅茶ってこんなにいろいろあったんだねっていうこと、うん、日本でも紅茶作っているのと、うん、しかも生産者さんによって全然違うんです、個性が。同じお茶の木の品種から作っても、うん、まるで違う個性のものができるので、うん、わ面白いってみんな、うん、食いつくんですよね。
1: いやコシヒカリだって作るところって全然違いますからね。
0: 確かに土地とか水とか変わると違うんで、うん、一緒一緒同じです、そうです、うん、あと生産者さんがどういうものを最終的に作りたいかによっても違うので、そうまさにそうなんですよ。プラスなんかやたらと渋い種類とか、はいはいはいはい、爽やかなのとかいろいろあるんですけど、うん、例えばこの渋いとこにこういう食べ物を合わせたらほら口の中でこう変化したでしょっていうのを実体験してもらうんですね、うんうんうん、
1: そのスイーツとの飲み合わせです
0: ね、汗とか、そうです、うん、そうするとみんなびっくりします、こんなに味変わるんだ。つまり最終的にはお菓子はもちろん単独で、ね、きちっと計算された整ったものである必要が多分あると思うんですけれども、うん、プラスそこに飲み物が加わったら、うん、っていう、うん、
1: カフェでテイクアウトならまだしもお店に行ってでスイーツいただくってなると、うん、絶対コーヒー紅茶のセットっていう
0: なってますよね。
1: そうそうそう、オーソドックスですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。だからそこまで知って作れてご提供できたらもう最高じゃないですか、うん、ね、お客さんが結局喜ぶわけだから、
1: そうそう、お店にしたって、うん、あのお冷やですだけで済ませるよりも、ね、圧倒的にそっちの方が経営的にもね、
0: うん、いいでしょうね。そうなんです、だから生かしてほしいなって思いますね。
1: なるほど、う
0: ん、実習ではね茶葉の計量みんなさすっごい上手、さすが普段からおここは本当に素晴らしい、センスいいんでみんな、うん、ぜひ本当に生かしてほしいなってね、そんな風に思いましたね。
1: リスナーさんにね昔習いましたって人いたら、うん、本当役立ってますよってちょっとメッセージ教えてほしいですけど、ね、ですよね。
0: いろんなお菓子さん、いろんなホテルのパティスリーに卒業生入ってますので、うんうん、生かしててほしいなというね、はい、はい、そんな風に思います。ほっと一息、エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。サザンオールスターズ、パラダイス。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時36分を回っています。はい、ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: 今回は私の担当ですね。
2: はいはい。
1: シーズンになってきましたよね。
2: シーズン、
1: 流行り、使う時期、
2: 流行
1: り
2: 期、流行り期流行りって何、
1: 流行りって何っていうのがね、あーっていう人となんだっけっていう人に分かれるんですね。
2: なんだっけ、
1: なんだっけ、
2: 何ですか。
1: いわゆる蚊取り線香を、
2: 蚊取り線香は分かります。
1: うん、入れて置いとくでしょ、なんかこう。
2: あー、はいはいはいはい。
1: 一番有名なのは豚さんの格好した、
2: あーはいはいはい、
1: 蚊取り豚とかみんな言っているあれです。
2: 割とガンガンのままの人も結構多いですね。
1: あ、そうですね。今便利よ、ガンガンの蓋取るとそこが
2: そう
1: もうそこで灯せばいいようになっているっていうありますけれども、ああいうのね、かやりきって言うんです。
2: かやりきって言うんですか、あれ。
1: 蚊は部分の飛んでくる、いやね、あれね、本当嫌いなんだけど、その周波数やめてっていう、キャー聞いただけで、はい、うまいね。
2: ありがとうございます。
1: さすが声優さん。
2: いやいやいや、
1: はいはいはい。何だったっけ、それで蚊は蚊はそれなんだけど、はい、やるっていうのが遣唐使とかさ、ほら遣隋使とかの派遣するの遣、
2: はあ、
1: うん、蚊やりなの、うんうん、やりって人を遠くにやるっていう意味の、そういう意味を持つ字なので、うん、蚊を向こうにやる、殺虫ではなくて避けるっていう感じ、それが元々なんですよ。
2: うん、
1: だから煙をね、こう焚いていぶして顔を寄せつけない、
2: うん、
1: 向こうにやる、かやり、それを入れとく器、かやり器。
2: 蚊取り線香ね、いい匂いだなって思う時と、喉がちょっと調子悪い時はやられてこんなろって思う時とあるんですけど、
1: いがらっぽくなりますよね。
2: あとすごく個人的な話、先週ちょっと消防団で火災現場の消火活動に行ったんですが、
1: もう井上さんいろんなことしてるのね、本当に。
2: 出火原因は蚊取り線香の可能性があるんです。
1: 嘘、なんと、
2: なんか蚊取り線香の火で、
1: 何に燃えてたの
2: 分かんないんですけど、もう全焼になっちゃったんで、家が
1: 全焼、
2: うん、
1: 小さい火でもやっぱりそうなる。
2: 結局燃え移ったもの次第ですからね。
1: そういうことですよね。
2: なので火の取り扱いに注意してください。
1: はい、わかりました。それこそ蚊やり器に入れていただいてですね、
2: 人やっちゃダメですからね、蚊ですからね、あくまでね。はい、
1: なぜ豚かっていうのはね、もともと養豚業者がその土管の中に蚊取り線香を入れたっていうのが始まりらしく、
2: 土管が土管、
1: 土管が、はい、土管がドカーンってもう燃えちゃうか、ダメダメダメ、また火事起こるか、ダメダメ、
2: はい、
1: そうじゃなくて、土管の口をキューってすぼめたら、かやり豚みたいな格好に なりません、そうなんですって。でもそういう説があるって。
2: うーん、
1: なんか豚の皮なんだけどすごく大きく口みたいに開いてるじゃないですか、土管をキュッて先端すぼめたようなイメージなんですって、常滑焼き、愛知県、
2: それはやっぱ空気が抜ける通り道で、
1: 通り道でもある、
2: 煙がファーって広がりやすくする
1: っていうことみたいですね。土管にそもそもなんか入れましたっていうのが、始まりという説があります。その他にも、よく使うプチプチ、
2: プチプチ、
1: なんか陶器とかを、陶器とかガラスとかをこうね、梱包するときに使いますね。あれも正式あまり日常で私はよく使うんですけど、それこそ紅茶教室行くのにプチプチに一個一個包んでいく、はいはいはい、これプチプチっていうのはなんかね、商標登録されている品名らしく、
2: いくら、じゃあいくらとかに使えないじゃないですか。
1: プチプチはそれは違います。それは大丈夫、使って使って、
2: それはいい
1: ん
2: ですか。
1: 海鮮丼食べました、お寿司食べました、いくらプチプチ最高は大いに言ってください。
2: それはいいんですね。
1: はい、大いに言っていただいて、商品名は他にはエアキャップとかそういうのもあるんですけれども、これ正式な名称は気泡緩衝材というそうです。
2: はあ、
1: 気泡は文字通りね、空気が入っている、はい、そうそうそう、あの空気の泡のことで、緩衝材はまあ
2: 緩衝材って言いますもんね、
1: クッション的な役割をするあれです。気泡緩衝材というのが 一般名称、うん、ということになります、はいね、知らないよねでもいちいちねそうなのよ
2: そうですね、う
1: ん、なので知らずに商品名だと思っていなくて使っているものの中にはホッチキスとか
2: ホッチキスって商品名なんですか、
1: うん、そうなのこれは、ね、英語でもホッチキスのことはステープラーって言うんですけれどもこれが日本でも本来は一般名称、うん、なんですけれどももうホッチキスってやっぱり言ってしまいますよ ね普通に使うと思います。
2: えあじゃあホッチキスって名前じゃなく作っているメーカーさんもいらっしゃるんですね。
1: あるのかもしれないですね。
2: 調べれば、
1: うん、調べればあるのかもしれないです。
2: なるほど、
1: はい、あとマジックで書いてとかって言ってしまうのもね。
2: いますね、
1: う
2: ん、ダメなんです
1: これも商品名で油性マーカーとか
2: ああ
1: ーマーカーペンマーカーっていうのがですし
2: そうか、
1: ね、ラップフィルムのことも商品名でもっと有名なのありますよね。とかね、
2: うん、サランとしてるやつですね
1: サランとしてるのです。そうそうそうあとはね、宅急便のことを宅配便と本来は一般的には言うはずなんだけれども、
2: はいはいはい、
1: 宅急便っていうともうもろ
2: 商標です。
1: 商標なので、
2: ねうん、映画で有名ですから ね
1: 魔女の
2: 宅急便で、あれもなんかコラボしたか何かで、うん、あの OK だったっていう、
1: あ
2: ー OK 取るのにコラボしたんだったどっちが先だったか忘れたんですけど、うんうんね、っていうのは聞いたことありますよね、
1: はい、あとパンの袋を留めるプラスチック、
2: あこれよく聞きますね。
1: これは知ってましたよね井上さんね。
2: 知ってました、あれなんで知ってんだろう。バッククロージャー、ね、
1: バッククロージャーと言います、うん、
2: バックって結局袋をクローズするものって意味ですよね、
1: うん、だからこのクロ、ね、
2: でも意味違うんですか。
1: CLOSURE と書くので、うんまあ、意味としては閉めるとか封鎖するとか、
2: はいはいはいはい、
1: そんなような意味合いがある英語ということですね。
2: じゃあ最近よく聞く言葉なんですかね、
1: うん、かもしれないですね。
2: ホルムズ海峡
1: の
2: 閉鎖し
1: それそっち
2: クローズや
1: クローズじゃあ、うん、
2: でもどっちなんだろう。あれクローズなんですかね、うん、
1: ねえだからあちょっときちっとここは調べないといけないなと私も思ったところですね、うんうんうん、その他意外だったのは私これドアについてる覗き穴あるじゃないですか。
2: ありますね、
1: うんうんうん、あれの名称ってドアスコープと日本では言ってるんですけれど、
2: はい、
1: 和製英語だそうで
2: へ
1: それも意外じゃないですか。そうなんですって、うん、だから英語でいう覗き穴に相当するのはピープホールとかっていうらしくって
2: ピープ
1: ホール、
2: あ
1: ー、うん、ピーホーに聞こえるの本当に、うんうん、そうなのそんな風でなんか意外なものがいろいろあるんですよね。
2: 知らずに使ってたりとか知らない単語、
1: そうもろ知らないものもありましたしね、うん、調べてみてちょっと面白いなって思いました。
2: なるほどなるほど、
1: まだまだありそうなのでいずれこの続きは、
2: ね、あそうですね、
1: やる回があるかもしれません。
2: はい、
1: ということでちょっと気になる2人の日本語あるあるでした。
2: はい、では1曲お送りします。オズニーメロハートビートオブライフ。

0: お送りしたのはオズニーメロ、ハートビートオブライフでした。ここからは井上の出身地であります富山県でのイベントトピックスについてご紹介する井上の富山話ということで、はい、今週末は3連休ですね。
1: そうだ
0: 6月以来、はい、違う6月に3連なかったんで、そうそうそう、5月以来の3連休、うんね、どうお過ごしになるんでしょうか
1: 皆さんいかがですか、
0: ねね、ということでね、この3連休にイベントっていうところも結構あるんじゃないでしょうかね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、うん、
0: あそう、能登でもね、うん、お祭りの看板上がってましたよ。
1: あそう、
0: この週末お祭りなんで、うん、通行止めですとか、
1: あ、はいはいはい、
0: おい、東京でとか思って
1: 本当だ
0: 走ってたんですけど、うんうん、そういうお祭りにね見に行ってっていうのもありかもしれません ね、
1: いいですね。
0: はい、あとですね、明日からあの富山県小矢部市のクロスランド小矢部では、うん、まあ、たびたび名前も出てますけど、あのタワーのある、
1: はい、
0: 100メートル、地上から100メートルあるクロスランドタワーの展望フロアで、この3連休と次の土日の計5日間、
1: うん、あ、はいはい、
0: 空中カフェというイベントが毎年、夏と秋に行われていて、うん、FMN1 でも昔この空中カフェの会場で生放送されたりとかね、
1: ありましたよね、
0: あったんですよね、うん、あ、生放送、放送か、
1: 放送があったのかな、うん、
0: されたりっていうことで、はい、ちょっとあいにくと私その場に行ったことはないんですけども、
1: はい、
0: 毎年やってるもので、明日から、デザート2品とドリンク、うん、コーヒーとオレンジジュースとかなんですよね。紅茶なかったかもしれない。
1: 紅茶
0: はなかったかもしれない。あの、うん、1階にある飲食ブースでは紅茶も扱ってたはずです。
1: お、はい、そうですか、まあ、こういう時は
0: ご容赦ください
1: 、はい、コーヒーいただきます、
0: はいはい、ということでですね、はい、この空中カフェ2026っていうのが、うん、明日からあります、はい、本当にね、あの晴れていれば青空と景色が美しいところでデザート楽しめるので、
1: うん、なんか種類も多そうで、
0: そうなんです、いいですよね、あの日替わりなんですよ、うん、で県内のいろいろなケーキ屋さんとかがデザート出すんで、あの可愛いね、クマちゃんが横になってるデザートとかあって、
1: 絶対もう女の子好きよ ね、それ、
0: うん、可愛いんですよ。
1: いや、
0: これ前売り券の販売が当日の1週間前の金曜日までとか、うん、あのちょっとプレイガイドによって違うの で、
1: ね、
0: 詳しくはホームページご覧いただければと思います、
1: うん、かわいい、
0: ぜひぜひ、はい、一応当日券もありますんでね、
1: はい、
0: あの余っていればあの当日クロスランド親部行っていただければ、あの席に余裕があれば入れます、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: ということで、うん、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあその他というところではですね、まあ、暑いのでね、うん、水遊びしたいっていう方もいらっしゃるかも
1: わーいいですね、
0: 知れませんが、
1: うん、
0: 砺波市上和田緑地というところではですね、うん、ダム湖なんですけど、うん、ここでマリンスポーツ楽しみ

0: しめます。無料でカヌー、ヨット、ローボート、サップ、パワーパドラ遊べますし、
1: 無料で行けちゃうんですね、はい、
0: 有料でですね、うん、マリンジェットやモーターボートも楽しめますんで、
1: おかなり本格的ですよね、
0: はい、これ19日日曜日の午前9時から正午までって、うん、ちょっと短いんですけど、
1: それは1日だけのイベントなんですね。1日だけです、
0: うん、まあ、熱中症ならないようにっていうことで正午、午前中だけになったんですけど、
1: あ、そう、そういう水のイベントですら、そうなんですね。
0: ということで、うん、週末各地でねイベントありますんで、ぜひ安全に気をつけながら楽しんでいただきたいと思います、うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、ということでこの時間は井上の富山話をご紹介しました。さあ今日のラストナンバーをお送りします。お送りするのはキュリオシティ、ハングオンインゼアベイビー。

0: 今日のラストナンバーはキュリオシティ、Hang on in there baby でした。
1: エンディングの時間が近づいてきました。まあね、暑いという話がどうしても出てきてしまうんですけれども、
0: そうですね、う
1: ん、でもそうやって水のイベントがあったりとか、夏休みだなっていうことを感じさせるようなね、
0: そうですね、
1: そんな機会もまあ増えてはきてますよね。
0: そうか、来週から夏休みになるところも多いですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、早いですね、
0: 早いですね、
1: うん、夏休みに入るとお子さんがいる家庭ではね、お母さんが大変になって、
0: いやいや、朝昼晩お母さんなんて限っちゃいけないですけどもね、
1: お父さんもだけど、朝昼晩とご飯の用意してとか ね、
0: 大変だって言いますもんね、
1: うん、習い事に送りに行ったりとか、そういうのも増えるって。
0: 最近はね、この暑さなんで、うん、子供たちだけで外で遊ばせとけなんていうのはね、安全面も含めて、
1: ね、
0: ちょっとね、厳しくなってきてますから、屋内でってなるとね、ますます

0: 大変じゃ大変ですよね。
1: 限られてしまうし、うんね、ゲームばっかりさせていてもと言いながらも、
0: やっぱりゲームさせてあげればいいんですよ楽しいことやってないと、熱中できるものがないと勉強にも熱中できないっていう人いますからね。
1: まあそうですよね、あの切り替えっていうのかな、要は、うんうんうん、遊びも思いっきりガーってやった後すっきりして、うんうん、なんか帰って集中して宿題できるとかね、勉強できるっていうそういうのもありますしね。
0: ゲームさせましょう、
1: ゲームさせましょう。
0: 大丈夫大丈夫ごめんなさい、大丈夫大丈夫って言ったら後から怒られるかも
1: しれない。あでも井上先輩があのねそこら辺は
0: 実体験で、いや僕は不出来な人間ですから
1: いやいやそんなことないでしょ、でも私子供の頃ね、まだあの頃はゲームって言っても大変原始的なものだったけれども、ゲーム禁止の家だったの。
0: ああそうなんですね。
1: 漫画も禁止でした。
0: そうなんですね。
1: そうで割とテレビも見る時間限られていて、はい、まあラジオは比較的自由でしたけれどもね。そんな私がマスコミ業界に行くっていうんだから、それはわからないものですよね。
0: まあまあ大人になってどうなるかわかんないですよね。
1: 本当にわからない、正直。あ、そっか。でもそういうふうに話すと可能性っていろいろあるんだなとは思いました、ね、今ふとね、なので可能性を伸ばす夏。あら、なんかどっかの塾のキャッチコピーみたいになっちゃったけど
0: 銀の名誉こそ
1: そっちの塾で、はいはい、皆さんもね、楽しい夏過ごしていきましょう、
0: はい、
1: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢愛理と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は野々市市内の小中学校では1学期の終業式の日です。1学期最後の給食は野々市市で作られた野菜や米を使った野々市サマーカレーでした。美味しいカレーを食べた後はいよいよ待ちに待った夏休みが始まりますね。いろんな経験を積んで充実した夏休みを過ごしてほしいなと思います。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、気持ちの良い青空の中に少し雲が増えてきています。今日は午後0時現在で、石川県内の11ある観測地点のうち、6地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 31.7 度、輪島で 28.7 度、白山河内で 31.1 度を記録しました。さて、今日は石川県が開発した高級ぶどうルビーロマンの初競りが行われました。ルビーロマンの初競りというと毎年高値が注目されますが、今年は最も高いものではなんと1房100万円で競り落とされました。この値段は去年と同じで、東京でフルーツ店やカフェを運営する会社が2年連続で落札したとのことです。1房100万円、1粒だと3万円余りということで、私も一度食べてみたいなと思います。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

お送りした曲はフィオナ・アップル、エニシング・ウィー・ウォントでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢のここまでの最高気温は午後0時50分に 31.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い32度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い30度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ

26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は

1時5分現在、国道157号線金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵交差点方面に300メートルの渋滞、金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市野町広小路付近、寺町5丁目方向から100メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて事故の情報です。小杉インターチェンジ付近上り舞原方面、事故が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバードしらさぎ、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。さて、厚生労働省はおととい、昨年度の精神疾患で労災認定された人が過去最多だったと発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。厚生労働省は15日、仕事によるストレスなどで精神疾患を発症して労災認定された人が昨年度過去最多の1086人となったと発表しました。一昨年度と比べて28人増え、7年連続で過去最多を更新しました。厚生労働省の担当者は要因について、職場での人間関係などにストレスを感じる人が多くなり、ハラスメントに対する社会的認知が浸透したためとみています。1086人のうち自殺した人は未遂も含め76人で、前の年度から13人減りました。原因別では、上司などからのパワハラが最多の222人で、顧客らから著しい迷惑行為を受けるカスタマーハラスメント、カスハラとセクハラがそれぞれ127人、仕事内容量の大きな変化が113人などと続きました。読売新聞ニュースでした。厚生労働省の担当者の言葉にもありましたが、過去最多を更新した要因については、ハラスメントに対する社会的認知が浸透したためと挙げられていました。最近だと飲食店やスーパーなどに行くと、カスタマーハラスメント、カスハラの注意を呼びかけるポスターをよく見かけるようになったなぁと思います。カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの暴言、理不尽なクレーム、過剰な要求といった著しい迷惑行為のことを指します。お客様は神様という言葉もありますけど、だんだん時代も変わりつつあるのだなぁと感じています。また、精神疾患というと、
私の友人で長く苦しんでいた子がいたんですけど、

あなたの周りにもそういった人がいるかもしれませんね。私はその子との関わりを通して今悩んでいる人に少しでも前向きになってほしいと思うようになりましたが、どうすればそういったことにつながるのか、これからも考えて行動していきたいなと思います。厚生労働省はおととい、昨年度の精神疾患で労災認定された人が過去最多だったと発表した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ゆい、サマーソング。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。まもなく23分です。明日野々市市で開催されるイベント情報をお伝えします。7月18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテのエントランスロビーです。演奏予定曲はジブリメドレー、ディズニーメドレー、カルメンファンタジー、宝島、チャルダッシュ、名探偵コナン、なぞなぞ散歩となっています。なぞなぞ散歩では隣のトトロの名曲散歩の中にいろんなキャラクターがかくれんぼしているとのことです。隠れているキャラクターを探しながら聞くとより演奏を楽しめそうですね。このイベントは親子で楽しめる無料のコンサートとなっています。演奏はサックスの作田清美さんとピアノの沢井香奈さんで結成された乳部のお二人が行います。乳部とはトルコ語で物事の中心部分、基礎、核心、そして未来へつながる種や芽を意味する言葉です。音楽が豊かな感情や感受性を育む種となるよう願いを込めて名付けられたといいます。素敵なユニット名ですね。明日18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテのエントランスロビーです。時間は午前11時から午後0時の予定です。入場無料で出入り自由となっています。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000、 076-248-8000 です。ジブリやディズニー、アニメ音楽などワクワクのプログラム、お買い物やお散歩などのついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率

この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い32度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。今日は私が2026年今年上半期に行ったコンサートやライブで聞いたお気に入りの音楽をシェアしていきます。まず最初は凌介山田でマジックミュージック。6月から始まったドームツアーでも披露していた心躍るポップな一曲です。それではお送りします。凌介山田でマジックミュージック。

お送りした曲は涼介山田でマジックミュージックでした。次にお送りする曲は群馬県高崎発のロックバンドフォマレの一曲です。フォマレは2025年12月からおよそ半年をかけて全国を駆け抜け、5月には武道館公演を終えました。私はこの47都道府県ツアーの北陸の日程が合わず、三重県でのライブを見に行ってきました。その中で披露していた私のお気に入りの一曲をお送りします。お送りする曲はフォマレ花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私 FMN1 の石黒カノンが今年上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をシェアしています。次にお送りする曲はスミカ、ナイトウォーカーです。スミカといえば爽やかな楽曲のイメージがある方が多いかなと思うんですが、この曲はタイトルにもあるように一日の中でも夜ナイトが似合う、今の時期のような夏の夜に聴きたくなる一曲です。それではお送りします。スミカ、ナイトウォーカー。

お送りした曲はスミカナイトウォーカーでした。続いてお送りする曲は大阪発のロックバンドアモの一曲です。5月には金沢市のライブハウスレッドサンで立町主催のフリーライブに出演していました。そして今年9月からはメジャー2枚目のフルアルバムのリリースに加えて全21カ所の対バンツアーを予定しており、12月には金沢バンバン V4 でライブを行います。今日はそんなアモの楽曲フロントラインをお送りします。私が初めてアモのライブに行ったのはだいたい6年ほど前なんですが、その当時から今でもずっとお気に入りの一曲です。それではお送りします。アモフロントライン。

お送りした曲はアモフロントラインでした。ここまでは私が上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をお送りしてきましたが、最後は私が今気になっている一曲をあなたにシェアします。指原莉乃がプロデュースしている10人組女性アイドルグループの一曲です。お送りする曲はイコールラブ、夏マトペ。

お送りした曲はイコールラブ夏マトペでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
4: 扇風機などで空気を循環させましょう。
5: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
6: 電気を上手にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
9: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
10: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
11: 金沢工業大学。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お客様のカーライフをより充実させるお手伝い、輸入車、並行車、スーパー

0: カーの取り扱いを製造販売まで一貫して自社で行う車屋さん。これってすごい興味ありますよね。車屋さんなんですよ。先週に引き続きスタジオにゲストをお迎えしています。サンクス株式会社代表取締役森忠雄介さんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあね、先週もお聞きしたんですけど、もう一度プロフィールとストーリーをちょっと簡単にお願いいたします。
1: はい、石川県金沢市で輸入車並行車スーパーカーの整備販売、板金塗装、まあもろもろレンタカーの販売、レッカーなど、まあ、総合自動車業としてやっております。サンクス株式会社の森忠雄介と申します。お店の屋号はサンクス&コーという名前でやってます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、まあね、今もう会社の紹介もありましたけども、はい、会社の方は無料寺と近岡とにありますよね。
1: そうですね、はい、はい、
0: で、展示場もあるんでしたよね。
1: そうですね、はい、どんどん私の会社は最初スタートした時はもう本当に私と妻と息子、まあ、自分たちらが食べていければいいわっていうすごくコンパクトな感じでビジネスを始めたんですけど、はい、まあ、本当にお客さんに恵まれて、こうこれもね、正しい言い方なのかあれですけど、もう広げざるを得ないというような状況になって、どんどんどんどん、
0: 要は嬉しい悲鳴なんですね。
1: まあまあ、そうですね、ありがたい、そうですね、本当に嬉しい悲鳴 ね、
0: うん、
1: で、まあ森忠、お前高齢もできんかと、お前に任せたんやけどできんかっていう、うんうん、やっぱご要望が大きい、うん、多くあって、まあなんとかそれに応えようって してるうちに、本社を一つにまとめることなく、どんどんどんどん借りていく土地が大きくなって今では何面借りてるんだ、4面借りてるみたいな感じになってるので、はい、なので展示場があり、で車を置いておくストックヤードがあり、で整備工場があり、板金工場がありって、
0: すごいですよね。4
1: カ所ちりぢりに会社があるという、どっかでまとめなきゃいけないなと思うんですけどね、それもまたお金がかかるんで、ちょっと今考えてる最中ですけれども、
0: はい、またじっくり考えてみてください。
1: はい、
0: はいはい、でちょっとね、ホームページを見させていただいたんですが、また立派なねホームページなんですけども、
1: はい、
0: カスタマイズっていうような言葉がちょこちょこと出てたんですけど、はい、これ少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: もちろんそのいわゆる車っていうのはメーカーさんがこう発売してる、はい、その純正の状態っていうのも非常に素晴らしいと思うんですけれども、僕たちが扱ってる車とか僕たちがやってることっていうのは、そのスニーカーってでもとかシューズってお洋服に合わせたりとか、はい、気分に応じて変えたりしますよね、はい、僕は車の車輪っていう、まあ、いわゆるホイールですよね、
0: はい、
1: それもどっちかっていうとそのスニーカーとか靴に、車の靴みたいな感じで、
0: はい、
1: なのでそういった靴も変えるんなら車のホイールも自分の好みに変えた方がいいのかなみたいなのがあって、そういう感覚で、はい、まあ、個性を出す、ただ車をその移動手段として使うんではなくて、はい、で第1回でもお話したように、はい、自分の生き方とか生き様を一つ語るものとして、まあ、相棒としての車っていうのは絶対あると思うので、はい、それをまあより良くしていくために手を加えていくっていうお手伝いもしているっていうような感じになります。
0: なるほど、
1: はい、
0: 一つのもう大切な車をおしゃれに飾ったり使い勝手がいいようにっていうことなんですよね。
1: そうです、そうです、すごく今は分かりやすく言っていただいて、うんうん、そうです、飾り付けをしたりとかするような感じで、うん、はい、とホイールを変えたりとか車高を上げてみたり下げてみたり、うんうんうんうん、でマフラーを変えてみたりとか、で最近ではそのラッピングって言ってで、はい、ボディの上にシートを貼って色を変えれたりとかっていうのとか、うん、はい、技術とかもあるので、まあ、本当になんていうか 車を飾り付けして自分好みに変えていくと、世界

0: の一に一台のものをこう創作していくっていうのをまあ結構楽しみというか、
1: なるほど、
0: はい、特色として、
1: じゃあファッション性豊かにで、はい、ホイールも変えると車のイメージが変わるっていうこともね、印象も変わってしまうっていう、これもホームページからいろいろ見たんですけど、はい、やっぱそうなんですね。
0: そうですね、うん、そのメーカーが決めた形っていうのはやっぱり街に何台かこうすれ違ったりとかするんですけど、そこにこうホイールを変えて印象を変えたりとかってすると、やっぱり世界に一台の車で、これは僕の車なんだっていう、その、まあ、愛着もより湧いてくるので、うんうん、まあ、本当になんていうかな、機械なんですけど人生の相棒みたいな部分で車を扱うっていうのはまた一つ楽しいというか、違った切り口なのかなと思いますね、うん、
1: まためちゃめちゃこの車が可愛くて仕方がなくなりますよね。
0: そうです、本当そう、ね、そうです ね皆さんすごく大事にされてるので、ね、はい、僕のうちのお客さんらは車を雑に扱わないというか本当に大事にされてるので、ね、僕のところの逆に言うと買い取った中古車なんかは非常に上質なものというか、うちのお客さんが乗ってたものは綺麗なのが多いんで、まあ、なんか中古車の売買もしてますけど非常にお得なものが多いですよね、
1: うんうんうん、まあ、またね車を乗って遊ぶということでも、あの車のエンジンオンね、
0: はい、
1: これもよく遊べるのに役立ってますよね、マフラーとかね。
0: そうですね、
1: これもなんかねいろいろ工夫があるそうですよね、はい、そうですね、
0: まあ、もちろんその車検に適合してるっていう部分もあるんですけれども、
1: はい、
0: 最近なんかはそのボタンを一つ押すだけで何段構えかにこう音が変化させられるマフラーがあったりとか、はい、あとはディーゼルの車にガソリンの音を出せるようなスピーカーを後付けできるアプリのシステムがあったりとか、やっぱ音っていうのは五感に訴えてくるものなので、はい、そういう音を演出するっていうカスタマイズなんかも、うん、あの時代に合わせて僕たちは、うん、まあ、やれてるかなと思います、
1: うん、はい、じゃあ遊び用の音はここのところでは OK、 ここはダメだよっていうのも調整できる、はい、ってことですよね。
0: そうです、そうです、うん、はい、やっぱりね、ご家族の方がお家の近くでね、大きい音をパパ立てないでって言われるときは、うん、お家からは静かに出て行って、で高速に乗ったら大きい、ね、ちょっと、うん、気持ちいい音で、
1: うん、ここは遊べるところだぞっていうときは、
0: ね、
1: バババババッと、
0: そうですね、
1: 気持ちいいでしょうね、
0: はい、いいと思います、はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにサンクス株式会社代表取締役森忠雄介さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで中間ですけど、音楽なんです。リクエスト曲がドラゴンアッシュのグレートフルデイズという曲ですよね。どうしてこのリクエスト曲だったんでしょうか。
0: はい、まあ私もいい年になってきてるんですけど、このやっぱり若かった時の思い出の曲っていうのが頭に残ってまして、
1: はい、
0: まあ、これも若い時に流行っていた。
1: これは若い時っていうのはいくつぐらいの若い時ですか。
0: これもでも10代ですね。なんで私たちこう青春時代1990年代から2000年代の前半ってすごくいろんな音楽がこう出てきて、非常に日本のカルチャーとかがもう盛り上がってた時期で、でこのドラゴンアッシュっていうのはそのいろんな音楽の要素を混ぜ混ぜにして、で表舞台に出てきた曲で、特にこれはヒップホップのラップの方にこうフォーカスした曲なんですけど、まあ、これも本当になんか当時の時代なんか移り変わってく元気な日本の若者文化がこう、日本の若者文化が世界をこう席巻してた時の曲なんで、なんかすごく僕の中では思い入れがあります。
1: 思い入れ、
0: はい、
1: はい、じゃあ若い時の10代の若さをちょっとここで思い出しながら一緒に聞きたいと思います。
0: はい、
1: はい、ドラゴンアッシュのグレートフルデイズ一緒に聞きたいと思います。お願いします。
2: Yeah. Once a check, check, check, check. Special collaboration.

0: お送りした曲はドラゴンアッシュグレートフルデイズでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は先週に引き続きサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半になるんですが、
1: はい、
0: たくさんお話を聞きたくてっていうことだったんですけど、
1: はい、
0: もう最後の後半になってしまいました、
1: はい、
0: 最後これはということがあったらお願いいたします。
1: そうですね、はいはい、まあ本当一貫して言ってるんですけれども、
0: はい、
1: と私そうですね、輸入車とか並行輸入車とかスーパーカーとかっていう、はい

0: いう、そのいわゆるちょっと特殊な車を、まあ人生の思い出作りのためにこう一つ、皆さんいろんな思い、まあそれぞれ思いはあると思うんですけど、そばに置いた生活っていうのをしたいなっていう思いがあると思うので、はい、あのそれを本当に維持管理していく、で一緒に伴走していくっていうのが僕たちの仕事だなと思ってやっているので、うんうん、あんまりその僕ちょっとラジオなんで伝わりにくいんですけど、ホームページとか見てもらうとちょっと見た目がいかついのでなんていうかハードルがよく上がりがちで怖い人なのかなって思っとったとかってよく言われるんですけど、はい、あの全然そんなことはないので、はい、まあ、各種 SNS のねDM とか、まあ、公式 LINE から問い合わせていただいてもいいですし、なんか一回話聞いてみたいなっていう方は本当に気軽にもう何でもいいので、あの問い合わせていただけたら、あのサポートさせていただけるかなと思いますし、でまあね、先ほど番組収録の手前でちょっとお話ししてたんで部分もあるんですけど、はい、その僕車を買ってくださいって言わない車屋なんですよね、はい、車をだから売ってるっていうよりも、まあ本当相談役なんで、まあ気が向いて、まあこの男に任せとけばいいなと思ったら最終的にそれは車を買ってもらってることになるのかなと思いますし、うん、本当にまず相談、
1: うんう
0: ん、こんな車に乗ってみたいんだよね、
1: うん、
0: 森田さんどう思う、うん、みたいなところから、
1: うんうん、
0: 僕はちょっとズバズバ何でも言っちゃう人なんで、はい、リスクがあることはリスクですよと、
1: はい、
0: そこはもう率直にお伝えして、ただそのメリットデメリットって一つの事象に対しても感じ方は10人っていうか10人人がいたら感じ方は10人といろなので、まずは話をしてみて、そのお客さんの適性に合った提案をしていくっていうの形かなと思いますね。
1: ですよね。またね、お車の話になるとこんな使い方とかこんな楽しい方ができるとかね、
0: うん、
1: そういう風な話にな、きっとなるんではないのかなって感じちゃいました、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 基本的に私も車が好きですし、はい、うちのスタッフも全員車好きがいるので、まあそのまあマイノリティなんですよね、変わった車をっていう、でそれを共感できる人間がこう集まる一つのスポットというか場所みたいな感じなので、はい、うちの会社は、はい、なんでまあ僕がね、おっさんちょっといかついなと思えればうちの可愛いスタッフの子らに相談してもらってもいいですし、
1: はい、
0: まあ本当になんていうか何でも相談、うんうん、まず相談するっていうところから、うんうん、スタートしてもらえれば
1: そうですよ、ね、
0: いいのかなと思います、
1: うん、でもちょっとだけ一つね、ここはどうしたらいいかなっていうところがきっとあると思うんですよ、やっぱりね、はい、お金なんです。
0: そうですね、
1: この辺は、
0: はい、
1: いいなと思ってもちょっとお金はっていう風なところで、そんな相談できるのかなってちょっとね思っちゃうんですけど、そんなところはどうでしょうか。
0: そうですね、うん、あと私たちだと、まあ各種審判会社のローンだったりとか、はい、あとは個人さんにも使えるリースだったり、法人さんに使えるリースだったりとか、
1: うん、
0: そのいわゆるマネープランも、うん、まあいろんなちょっと切り口でご提案はできて、
1: うんうんうん、
0: でローンなんかはちょっと昔とは違うようなその支払いに変化を持たせるような支払い方法とかがあるので、
1: うん、
0: まあ皆さんのライフプランに沿ってローンにした方がいいのかとか、銀行にで借り入れをした方がいいのかとかっていう、そのマネープランも相談は私させていただけるので、うん、年間そうですね、私で100台ぐらい輸入車をこう売り買いしてるので、もうこの人生でっていうと、まあ何千台っていう、その買ってもらったお客さんの人生もそんだけ見てきてるので、だからそこのアドバイスは私はできるかなと思うので、まあメリットだったりデメリットだったり、最終的には判断されるのはお客様ですけれども、うん、アドバイスはそういう切り口からもできるかなと思います、
1: うん、なるほど、そういう意味ではちょっと安心ですよね。
0: そうですね、うん、なので
1: 経験、そういう意味での経験たくさん積んでられてるので、ね、
0: そうですね、車屋さんって知りたくない情報も知るっていうか、やっぱお金の部分に大きく突っ込んでいく仕事なので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そこは いいことも悪いことも、その酸いも甘いもそのやっぱ見てきた。

0: ので、うんうんね、個人情報なんでどなたかっていう話はしないですけれども、こうこうこういうことがあったらこういうお金の顛末があったよとか、こういうやり方だったらやっぱスムーズだったよとかっていうのも見てきてるので、まあ、そこは率直にアドバイスできるのかなと思います、
1: うん、なるほど。そういう意味では車で楽しい生活、楽しい生きがいからもっともっと嬉しくなるような車のお話とか、車を乗ってっていうふうなことになるんですけども、はい、今日ね外を見ましたら、今日は社長が乗ってこられたのはなんと レクサスというふうに、
0: そうです ね
1: 私輸入車の車かなと思ったんですけど、
0: はいはい、これは理由がありまして、うんはい、今そのレクサスの GX っていう車なんですけど、はいはい、これがちょっと変わったこと言うんですけど、海外の車をカスタマイズする人が結構この車の車種に注目してて、結構海外の人がこぞって乗ってるので、イメージ的にはその逆輸入みたいな感じで僕はとこれをチョイスしてるっていうのと、あとはね、日本なんで付き合いっていうのがありまして、
1: あ、なるほど
0: まあ僕が、うん、あの長らくお付き合いをしてる某トヨタ系列のところから、まあ、社長たまにはちょっと新車買ってもらわんとって言われたんで、うんまあ、じゃあ付き合いで1台買おうかっていうのが、まあ、今のタイミングやったっていうのもあるんですけど、
1: でも一部カスタムっていうか改造ちょっとそんなこともされたんですか？
0: あ、そうですね、私が乗ってる車は普段からその純正でノーマルで乗ることはないので、今回の車はあと足回りをカスタムして、うん、でホイールもカスタムして、はい、まあ本当に外国のカスタマーがこうっていうかビルダーさんらが乗ってるような雰囲気に仕立てて僕も乗ってるって感じなので、ちょっとまあ普通のレクサスではないかなっていう、
1: もう見た目も違うんですか？
0: 見た目がもう全然違います。
1: ああ、そうなんだ、はい、後で放送終わったら見させてください。あ、
0: ぜひ見ていただいて。
1: あ、なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、
0: 戦車みたいなレクサスになってますね。
1: 戦車みたい、うわ、後で見るのが楽しみです。
0: はい、ぜひ見てみてください。
1: じゃあそういう意味ではこちらの車でもそういうことができますよっていう楽しみがあるんですよってことなんですよね。
0: そうですね、なんで、うん、まあ輸入車、並行輸入車、スーパーカーっていうのをまあ歌ってますけれども、逆に言うとじゃあ社長レクサス乗ってるじゃんって言われるれますが、そういったまあ国産のもののカスタマイズもそれはもちろん受けますので、はい、まあ、会社の特色として押し出してるものと、あとはもうこれがお付き合いなんで、今日の出演も含めて、うんうん、まあその紹介してもらって、じゃあレクサスをこうやってくれとか、まあトヨタをこうなんか改造してくれって言われても僕たちやってますんで、うん、逆に本当に構えずにご相談いただけたら、やるやらないは置いといて、まずご相談には乗らせていただきますっていうので。
1: なるほど、最後にですね、これからのサンクス株式会社はどんな会社を目指されますか？
0: はい、まあ、この10年で私がやりたいこととか設備投資っていうのはもう思いっきりやってきたので、まあ、今後は本当に会社のやれることの品質、質をより上げることとか技術をさらに高めるっていうことをして、まあ、この今やってることを長らく皆さんとお付き合いを続けていけるように継続をしていくっていうことが一番まあ重要かなと思うので、なんかあったらサンクスだなって言われるように続けていくっていうのが、まあ、今後の目標かなと思います。
1: はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、先週今週2週にわたってサンクス株式会社代表取締役森忠雄介さんをお招きしてお話を伺いました。森忠雄介さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は僕が印象に残っている映画のお話とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、まず皆さん、今回は映画のお話ということなんですけれども、皆さん映画見る方ですか？映画見るっていう人でも、まあ一人で見たいっていう人もいるだろうし、まあみんなで行くっていう人もいるだろうし、あと、まあ、映画館で見るか自宅の DVD で見るか、今だったら動画配信サービスとかでもあるかもしれないですね。まあいろいろな楽しみ方がある映画鑑賞なんですけれども、僕はもっぱらですね、まあ映画館に行って友達と一緒に見るとか、まああと、家族と一緒に見るっていうことが多い、割とみんなでワイワイ映画館行って見るっていうことが多い派閥ですね。誰かと一緒に行って、まあ、映画を見るっていうことのいいところが、こう誰と一緒に行くかによってこう映画のジャンルが変わったりだとか、あと映画が始まる前の待ち方とかもね、割と個性が出たりするので見てて面白いんですよ。あと見る話によって、まあ映画館で見に行くか DVD で見るかちょっと選択するっていう人もいますよね。例えば、まあ、迫力がすごい大事な作品だったら映画館でっかいスクリーンで見るために映画館に行く。だけどお話がすごい大事で、あのストーリー性がすごい重要視されてる作品だったら、まあ、何回でも見直すためにとか自分のスピードで見るために DVD で見るっていう人もいますよね。世間はもう7月ということでね、もう夏休みも近いですよ。なんか7月に入ってからずっと言ってる気がするんですけれども、まあ夏休みも近いし、いろんなところで遊ぶ機会も増えてくるでしょう、この夏。まあね、楽しい気持ちを先取りということで、今回は映画で、まあ、流された、まあ、主題歌だったりだとかエンディング曲だったりだとか、まあそういった曲を紹介しながら映画についてお話ししていこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで全然前世。

お送りしました曲はラッドウィンプスで全然前世でした。さてこの曲なんですけれども、まあ僕らと同じ世代だったら、まあ聞いたことないっていう方少ないんじゃないですか。この曲は2016年にリリースされた大ヒット曲でして、映画君の名はの主題歌として使われた曲なんですよ。映画君の名はではですね、主人公の滝くんとヒロインの三葉が3年の時差を伴って入れ替わっているっていうちょっと不思議な映画なんですよね。入れ替わった最初ら辺は自分と入れ替わってる人間が誰なのかも知らないっていうことで、まあ自分の体で好き勝手されるっていうこともあって、まあ割と仲はよろしくはなかったんですけれども、まあクライマックスでね2人が再会するシーンだったりだとかはかなり魅力的ですよね。そんな時を超えた関係の2人になぞって全然前世という曲もですね、前の前の前の人生、前世からずっと特定の相手を探し続けているっていう内容の歌詞がすごいベストマッチしてて、当時はすごくずっと聞いてた記憶があります。まあなんでかっていうと、おそらく僕の姉がですねこの君の名はにハマってまして、もうずっと歌ってたんですよその曲を。だから僕もなんか知らず知らずのうちに耳で覚えてましたね。君の名は本編のお話は9月から10月にかけてのお話ですので、まあもうちょっとかな、あと2ヶ月ぐらい経ってからこのお話を見るっていうのもいいんじゃないでしょうか。続いて、お送りする曲はですね、こちらも大ヒットした映画というか、まあ、アニメ全体の鬼滅の刃の、曲になっております。去年の、7月18日ちょうど今頃ぐらいですね、最新作の鬼滅の刃無限城編赤座再来の主題歌として使われた曲です。この曲が流れたシーンがですね、ちょうど無限城っていう敵陣にいざ乗り込むっていう時の曲だったので、こうすごいおどろおどろしい感じで、一番最初のシーンなのにすごい緊張したのを覚えています。シーンの書き込み量もすごくってですね、もう敵陣であるその無限城の、まあ、上空からのカットがすごい綺麗でして、なんて言えばいいんでしょうね、こう旅館とか皆さん行ったことあります？ああいうののなんかちょっとぼんやりした光が点々点々とあって、でお城もすごい綺麗で、それが無限につながってるみたいな、なんかちょっと不思議な空間でして、まさに無限城っていう名にふさわしいなーなんて思ったりしましたね。有名なこうアニメの映画を見ることの利点として、みんなやっぱり見てるっていうのもなかなかいいポイントでして、僕その当時ですね、車高っていう車の自動車学校に通ってまして、でそこで、中学校以来の友達に久しぶりに会ったんですよ。で中学校の僕らが中学生の時ってすごい鬼滅の刃真っ盛りの時でして、その子すごい鬼滅の刃好きだったんですよ。でまあ今その作品見てるかなってちょっと不安だったんですけれども、僕映画見に行ったんだよって話をしたら、その子もめっちゃ 2回だったか3回だったかもう見てたらしくって、久しぶりだったからこう話がつながるかすごい不安だったんだけど、その鬼滅の刃っていう共通の話題があったおかげで、こうまたもうその時だから 3,4 年ぶりに違和感なく喋れたって考えると、すごいありがたい作品だなーなんて思いますね。ではまあそんな鬼滅の刃の映画の主題歌であるこの曲をお送りいたしましょう。エメで太陽が昇らない世界。

0: お送りしました曲はエメで太陽が昇らない世界でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどはね、鬼滅の刃についてお話ししていました。まあ鬼滅の刃もね、いい作品ですけれども、ジャンプ作品といったら他にもいろいろありますよね。ということで今度紹介するのはアニメチェンソーマンレゼ編のあの曲です。このチェンソーマンレゼ編もですね、去年の9月19日に上映されました。この作品ももちろん僕も見てましてね、何よりなんかバトルシーンがすっごいかっこよかったのを覚えてます。この作品のすごいところって、チェンソーマンをあまり知らない人でもよく楽しめる作品になってるところなんですよ。何を隠そう、僕はですね、チェンソーマンあんまり見たことがなかったっていうのがあって、これは何でかっていうと、僕あんまりグロい体勢がないんですね。もともとまあよくその漫画を見てる子がいたので、その子の漫画見せてもらったりとかして、割と流血描写が多くあったので、ちょっと大人めの作品なのかなって思ってたんですけれども、じゃあなんでこのレゼ編を見に行ったのかですよね。まあこれにはちゃんとした理由がありま

して、ですね、高校時代の友達、違うな、中学校だ、また中学校の友達になるんですけれども、成人式が僕去年あったんですね。で、成人式でまた会えるねっていう話をしていたんですけれども、その仲良しメンツだった一人が成人式来れないってなっちゃって、だったらまあ僕たちで、冬じゃなくて夏に一回会おうってことで、その、まあ、建前として使ったのが映画見に行こうよだったんですよ。で、まあ皆さん夏と言ったら何を思い浮かべますかという話ですね。僕は肝試しなんですよ。まあ実際こうお化け屋敷とか入ったことはないんですけれども、僕その時すごい見たい、映画がありまして、それが8番出口っていうお話だったんですよ。これがまあもともとゲームだった作品が人気になって、ホラーテイストの映画として作られたっていうことで、これを見に行こうと思ったんですね。なんですけれども、ホラー系の作品ってこう対象年齢が高いので、こう上映回数が少なくって、ってなると、いざ映画館に来ました、でこの時間帯上映してますよって時間がすごい遅かったので、帰る時間も遅くなっちゃうんですよ。まあそのまま見てもよかったんですけれども、ちょっと長すぎかな、そこまで時間潰せないかもってことで見たのがチェンソーマンのレゼ編だったんですね。実際軽いノリで見てましたし、こう話が分かんなくっても、まあ横にいる人たちが分かってるから、まあ解説してもらいながら映画見ればいいかって思ってたんですけれども、そんな解説いらないぐらいね、笑ったりとか、まあ、先ほど言ってた戦闘シーンですよね、だったりだとか、まあラストの展開だったりだとかですごい泣けてきて、こういうアニメタイプの映画って本作見てないと分かんなくってつまらないっていう作品があったりとかもするんですけれども、チェーンソーマンのレゼ編は全然そんなことなくって、すごいびっくりしましたね。だがしかし、まあ8番出口を見たかったということでね、皆さんも僕みたいな失敗はしないように、ちゃんと、まあ、時刻表ね、いつこの映画館でこの作品をやってるのかっていうのを確認してから映画館に行きましょうね。友達と行くならなおさら、ということで、ここで1曲お送りします。米津玄師でアイリスアウト。

さてここまで30分間の間映画に関するお話とその映画に関する音楽を流してきましたがいかがだったでしょうか。いや他にもねアニメっていうかまあ映画の主題歌になってる曲で紹介したいのがたくさんあったのでいつかもう一回同じことしたいななんて思ったりしてるんですけれども、まあこうやって話してて僕が印象に残ってる映画って大体夏なんだなってのが分かってちょっと面白いななんて思ったりしましたね。夏場の映画館ってすっごい涼しいじゃないですか。ちょっと寒いぐらいにめっちゃ暑いところからその涼しい映画館に入って快適なところででっかい画面を見るっていうのが僕すごい好きなのかななんて思ったりしましたね。まあ最後にね僕が紹介したいっていうかおすすめの映画の見方がありまして、それがまあ父親と一緒に映画を見るということなんですよ。まあなんでかって言いますと僕このお話の冒頭でこう誰と一緒に映画を見るかによってまた楽しさが変わってくるっていう話しましたよね。その違いが一番大きいのがこう映画見終わった後の考察だったりだとか感想だったりだとかが全然違うんですよね。友達とこう一緒に映画 見た時はそれはそれで楽しいんですけれども、こう映画以外のこと、まあ、久しぶりに集まったから遊ぼうぜってことで、まあ、映画を見るっていうところが大きいので、こう映画見終わった後じゃあ次何する、なんかどっか遊びに行くとかいう話になって、割とその映画の感想だったりだとか考察だったりだとかがあんまりないんですよね。まあそれもそれで楽しみ方としてはいいと思うんですけれども、割と合ってるそのお父さんだったりだとか家族だったりするとここが全然違いまして、例えば鬼滅の刃の無限上編は、親と見たんですよ。僕父親と見たんですけれども、無限上編が、まあ、全3章あるとのことで、それの第1章として今回紹介した赤座再来が、まあ上映されたんですけれども、まあ第1章ということで次回へ続くみたいな終わり方をしたわけですよ。ですから、まあ、この後どうなるのかだったりだとか、この章で倒せなかったボスをどうやって倒すのかだったりだとか、まあそういったね考察が割とはかどったんですね。僕とお父さんだったら鬼滅の刃以前のこう映画一緒に見た記憶っていうのが、その仮面ライダーとかスーパー戦隊とかの映画を一緒に見た記憶しかなくって、僕の話に付き合ってもらってあの一緒についてってもらうっていう状態しかなかったから、こうお父さんが死ぬほど考察しまくってるの見て、あこういう人なんだなって、20年一緒に生きててね知らなかったのかよっていうような、まあ事実とかもひょこっと出てきたりするので、家族団らんで映画を見に行くっていうのも面白いんじゃないですか。両親の意外な一面とかが見れたりして割と面白いです。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスタのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私は麺食結構好きで、まあ、特にラーメンをよく食べるんですけれども、先日 SNS を見ていたら、ラーメンじゃないんですけれど、石川県で沖縄そば、ソーキそば食べられるお店があるっていうのを知ってですね、そこが割と僕よく行く模型店の近くで、そういうお店があること全然知らなくて、まあ、ナビで見ると結構なんか奥まったところにあるというか、大通りとか走ってると目につかないようなお店だったんで、あ、こんなところで沖縄そば食べられるんだっていうので、ちょっと今興味を持っておりまして、今度行ってみたいと思います。まあ、沖縄そばに限らず、リスナーさんおすすめの飲食店ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル

チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされた光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはジャズはお好きですか？先月6月13日に野々市では北陸の大学生バンドが集結するジャズサミット、北陸スチューデントジャズサミットが初めて開催されました。このイベントの実行委員会によりますと、北陸の大学では学生による音楽活動は盛んなんですが、校内での活動にとどまっていて、学校間や地域間を横断した継続的な交流がほとんどなかったということで、幅広い学生ネットワークの構築とジャズ文化の担い手育成を目的にサミットを開催することにしたということなんですね。野々市市文化会館フォルテで開催されたサミットには、金沢工業大学をはじめ、金沢大学、金沢青陵大学、富山大学のバンドが出演。4校7団体の80人が演奏を披露し、OB や全国の音大に通う地元出身者らも駆けつけ、約5時間にわたって個性豊かな演奏が繰り広げられました。野々市市では毎年秋にジャズフェスティバルビッグアップル in 野々市が開催されていて、昨年は開催30回目の節目を迎えたほか、地元の小中高校生らで作るジュニアサンシャインバンドが市内外で公演するなど、ジャズに親しむ雰囲気が市全体に広がっています。今回のジャズサミットは学生が企画立案運営広報など主体的に行っていて、実行委員会の担当者は今後も継続して開催し、若者主体のジャズ文化の魅力を発信したいと話しています。今後も継続開催されるといいなと思いますし、それ以外のジャズのイベントとコラボしたりするなど、いろいろな形でね、取り組まれていくといいなと思います。その際にはリスナーさんもぜひ参加してみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ少年隊が1987年昭和62年の6月にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は少年隊が主演を務めた映画ナインティーンの主題歌に起用されました。また少年隊はこの曲で第38回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。お送りするのは少年隊、君だけに。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3人組 R&B ボーカルグループフルオブハーモニーの4枚目シングル曲をお送りします。2001年平成13年、フルオブハーモニー、ジューシー。

お送りしたのはフルオブハーモニージューシーでした。次にお送りするのは木村カエラのメジャー7枚目アルバムシンクに収録された一曲です。2012年、平成24年、木村カエラ、メリーゴーランド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてない

0: スピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

白山市では今月、白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026として、エリア内の水辺での乾杯写真を募集しています。今年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあるということで、応援の気持ちを込めて参加するのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ティロットソン、ジャストワンタイム。

ジョニー・ティロットソンでジャスト・ワン・タイムでした。次に紹介するのはクリームです。イングランドの3ピースロックバンドクリーム。メンバーはギターの神様と称されるエリック・クラプトン、ベースのジャック・ブルース、ドラムのジンジャー・ベイカーの3人です。結成前の3人がザ・クリーム・オブ・ザ・クロップ、日本語で最高の人と認められていたことからクリームと名付けられました。わずか2年半の活動にもかかわらず、ロックとブルースの融合をさせた革新的な音楽スタイルはその後のミュージシャンに大きな影響を与えました。今日は1967年のアルバムカラフルクリームから1曲お届けします。それではお聴きください。クリーム、アウトサイドウーマンブルース。

お送りした曲はクリームアウトサイドウーマンブルースでした。次はバドパウエルパリジャンソロフェアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1

今日は海の日について読んだ仙台一郎の句を紹介します。海の日の国旗まばらに漁夫の町。漁師町で海の日に国旗がまばらにしか飾られていない様子を読んでいます。海の日の国旗まばらに漁夫の町、仙台一郎の句でした。海の日と聞くとなんだか海に遊びに行きたくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョーサウス、クロックアップオンザウォール。

0: お送りした曲はジョーサウスクロックアップオンザウォールでした。続けてお送りする曲はビートルズベサメムーチョです。ライブ版からお送りします。
1: A special request for Echo on a cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

0: Johnny Dolan, how are you?
1: ビートルズでライブ版からベサメムーチョーを

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT、PMC、マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンののいち。7月17日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市総務課防災安全係の石尾さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。石尾さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして石尾さんに続いては、市内学びの森ののいちカレード館長の吉富達也さんにもご出演いただきます。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える外の様子、現在太陽は雲に隠れてしまっているようですけれども、雲がところどころ薄くなっていまして、青空も覗いています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在では29.7度、湿度 71% を観測しています。午後2時と比べて気温が若干下がり気味なんですが、その分湿度は上がっているということで、この暑さもそうなんですけれども、湿度も熱中症のなりやすさに影響が出てきます。この後も気温高い状態続くことが予想されますので、熱中症対策この後もどうぞ忘れずに行ってください。さて、今日なんですけれども、ここ野々市市役所の庁舎内では午前8時45分から消防訓練が行われていました。内容としては通報訓練、避難訓練、消火訓練が行われて、野々市市役所の職員ですとか常駐の警備員の方、また任意ではあるんですけれども庁舎を訪れている方も消防訓練参加できるということでした。こういった日頃から訓練をしておくことで、いざ実際にこの災害ですとか火災が起きた時に対応できるようになるということもありますので、こうした訓練積極的に参加いただきたいと思いますし、週明け来週月曜日にはにぎわいの里野々市上井野で防災減災研修会が開かれます。消防署員が語る能登半島地震の教訓ですとか、楽しく学ぶ防災クイズ、また野々市消防署の署員による車両ですとか装備についての説明が行われます。こうした防災に関する講習会もですね、地域で開かれていることもありますので、そういったものがある際にはぜひとも皆さんご参加ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、ところによっては夕方から雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入って午後6時までは雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、ところによっては夕方から雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前中午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ26度の見込み、明日日中の最高気温は33度が見込まれています。
能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ23度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。週間天気を見てみますと、向こう1週間雨の日はなく、気温が毎日30度以上の真夏日になりそうです。今後も引き続き熱中症対策忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。県道195号線倉部金沢線、野々市市お経塚北付近上荒谷方面に200メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博夢がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の石尾さんがお越しです。石尾さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは石尾さん、今ほど総務課防災安全係とご紹介したんですが、石尾さんが担当している業務としてはどういったものになりますか？
2: はい、私が主に担当しているのは、交通安全に関する業務になります。
1: はい、では今日はここから石尾さんの担当業務交通安全について、伺っていきたいと思います。はい、まあ、この今市内の小学校中学校も明日、から夏休みと、いうことになりますけれども、はい、交通安全より気をつけていきたいところですね。
2: そうですね。
1: この気をつけるためのこの交通安全の取り組みというもの、はい、今どういったものを行われているでしょうか？
2: そうですね、ちょうどあのタイミングが良かったんですけれども、今夏の交通安全県民運動の期間と、なっておりまして、7月11日の土曜日から、20日の月曜日まで、この取り組みを行っています。
1: はい、この交通安全県民運動、こう季節ごとに、行われているものですが、この交通安全県民運動が行われるこう目的としてはどういったことになりますか？
2: はい、目的としましては、広く、県民に交通安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図るというあの目的になっているみたいです。
1: はい、この交通安全県民運動では毎回、重点項目が挙げられていますけれども、はい、今回の交通安全県民運動、夏の交通安全県民運動の重点項目としてはどういったものが挙げられていますか？
2: はい、主に3点にあのまとめられているんですけれども、まず、1つ目が、子どもと高齢者の交通事故防止ということで、例えばドライバーの立場になりますと、通学路等でスピードを落として急な飛び出しに注意するなど、歩行者の方の立場としては、横断歩道を渡ることや、信号に従うことなどの、基本的な交通ルールを守りましょうといったようなものになります。
1: はい、この子どもと高齢者、やはりこのどうしても事故に、遭う、ね、数が多いこの年齢層になるのかと思うんですけれども、はい、あの車などを運転する方だけではなく、こう歩行者側からも、両方気をつけなければいけないということですね。はい、はい、事故を防いで

0: 挙げられていますけれども、まあ、まだまだ 100% というわけにはいかないかもしれませんが、はい、この皆さん安全に自転車乗る方も安全に、気をつけていきましょうということですね。
1: はい、
0: はい、そして3つ目の項目どういったものがあるでしょうか。
1: はい、最後の3つ目については、飲酒妨害ながら運転などの根絶と運転マナーの向上という、項目になっておりまして、まず、まあ、社会全体で飲酒運転を根絶する、妨害運転や暴走行為は絶対にやめましょう、運転しながらの携帯電話などの通話や中止は絶対にやめましょうといった内容になっております。
0: はい、まあ、飲酒運転に関してはこう罰則がかなり厳しくなっていますの で、ね、ただそれでも全国的に見るとたびたびニュースで耳にすることもありますよね。
1: はい、
0: またながら運転、やはりこう携帯電話でしょうか、は
1: い、そうですね、
0: そういったところが、まあ、まだまだなくなっていないということですね。はい、まあ、今3つの重点項目、1つ目が子どもと高齢者の交通事故防止、そして2つ目が自転車の安全利用の推進、そして3つ目は飲酒妨害ながら運転などの根絶と運転マナーの向上と、この3つが挙げられています。はい、実際にこういった現在夏の交通安全県民運動の期間中ということで、石尾さんも今日も朝から、
1: はい
0: はい、交通安全の呼びかけを行っていたということですね。
1: そうですね、警察の方とあとは市の交通安全協会の方などと協力して、そういったキャンペーンをしてきました。
0: はい、またこの後もあるとお聞きしているんですけれども、
1: そうですね、夜は今度は市の交通安全推進隊の方と一緒に、赤ランプ作戦というものをする予定です。
0: はい、まあ、こういったこう地域の皆さんの交通安全安全を守るために、そうやってこうボランティアでこう活動してくださっている方々もたくさんいらっしゃるんですよね。
1: そうですね、それぞれの地域でそういった方がたくさんいらっしゃって協力いただいているような状況です。
0: はい、まあ、こういった呼びかけも行われていますので、自転車車の運転、そして歩行者ももちろんですね、こう道を行く際には、安全気をつけていただきたいと思います。今日は野々市市総務課防災安全係の石尾さんがスタジオにお越しです。前半は担当業務の中から夏の交通安全県民運動について伺いました。夏の交通安全県民運動期間、来週月曜日7月20日までとなっています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はジャン&ディーンでサマーレインです。

0: お送りした曲はジャン&ディーンでサマーレインでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の石尾さんがお越しです。音楽の前、前半は石尾さんの担当業務の中から現在行われている夏の交通安全県民運動について話を伺いました。で、この夏の交通安全県民運動の中にも重点項目として挙げられていました自転車の安全利用の推進について、ここから詳しく話を聞きたいと思います。先ほどもお伝えしましたが、今年4月から自転車の交通違反に対して青切符が導入されたりですとか、また直近のニュースとしては、来週の金曜日7月24日から野々市市内で公共シェアサイクル町乗りの社会実験が始まるということで、およそ5ヶ月の間、このシェアサイクルの社会実験が行われます。市内10カ所に、この自転車を止めるポートが設置されるということで、今後こういった自転車に乗る機会というのももしかしたら増えてくるのかもしれません。
1: そうです。
0: そんな中でまずは、この青切符という制度について、改めて伺いたいと思います。これはどういった制度になるんでしょう。
1: はい、ちょっと簡単に説明させていただきますが、もともと自動車にはすでに導入していた制度になるんですけれども、16歳以上の、自転車を運転する方がもし悪質なものであったり危険な交通違反をした場合に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が交付されるという制度になっております。で、これまで同様、その青切符を交付する前に基本的には警察官の方が交通違反を発見した場合はその場で、指導警告が行われるんですが、
0: はい、
1: その違反が交通事故の原因になるような特に危険性、迷惑性が高いものに、なる場合は検挙されるという制度になります。
0: はい、この青切符というのは、この自転車の交通違反に対して罰金の制度があるということでも非常に話題になりましたけれども、はいはい、一部報道などによりますと、石川県警の発表などによりますと、この制度が始まってから2ヶ月間で25件この青切符が交付されたという話もありました。その25件中24件がながら運転ということだったんですけれども、このやはり自転車もながら運転、気をつけなければいけませんね。
1: はい、そうですね。特にスマートフォンはよく気をつけなければいけないものなのかなというふうに思ってます。
0: はい、ちなみになんですが、この青切符、この罰金の制度として、ながら運転、携帯電話などスマートフォンを見ながらの、手に持ちながらの運転となると、この反則金いくらぐらいになるんでしょう。
1: そうですね、その場合ですと反則金が1万2千円に、なっています。
0: はい、この金額的にも決して、安くはない金額と、なっていますので、もう金額だけではないんですけれども、はい、こういった青切符制度始まっています。これも、そもそもはこのルール、マナーを守って、運転

0: 援していただきたいということがあるんですよね。
1: はい。
0: でこの自転車の安全利用をするためにこの気をつけるべきことというのはどんなことがあるんでしょう。
1: はい、自転車安全利用5則というものが あるんでちょっとご紹介したいと思うんですが、まず一つ目として、自転車は、まあ、車道通行が原則で、左側通行、なっております。で、まあ、道路交通法上自転車は、まあ、軽車両というふうになっておりまして、今申し上げたように車道通行が原則に、はい、なっています。で特に、よく見るんですけれども、まあ、自転車は、まあ、自動車と同じ左側通行をしなければいけないというところも気をつけていただきたいポイントになってます。
0: はい、車道を通行するからといってどちら側にいてもいいということではないと、基本的には左側通行する、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: はい、その他にはどんなものあるでしょうか。
1: はい、あとは、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をするというものが2つ目になります。
0: はい、この一時停止に関してもこの青切符の罰則の中にも含まれていますからね。はい、
1: そうですね。
0: はい、信号をしっかり守って一時停止もきちんと停止してください。次はどういったものになるでしょう。
1: はい、次は夜間の話になるんですけれども、夜間時はライトを点灯するようにしていただきたいです。無灯化の場合は周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険になりますので、まあ、さらに反射機材を備えた自転車等もあるとより良いと思います。
0: はい、ライトがついていないと本当にこの着ている服や反射材によってはもうほとんど見えないというような状況もありますからね。はい、自転車に乗る方、ライトをつけてですね、このライトが消えている状態だと、歩行者、車から夜は特に、非常に見えにくいということも、分かった上で、理解した上で自転車利用していただきたいと思います。はい、そして次はどういったものになるでしょう。
1: はい、前半でもちょっとお話ししたんですけども、飲酒運転は禁止ということで、自動車の場合と同じく自転車に乗なる際も飲酒運転は禁止になりますので、そこもご注意をいただきたいです。
0: はい、自転車は車両です。もちろん飲酒運転はいけません。はい、このフラフラとしてしまうこともあるでしょうし、非常に危険ですのでやめてください。そして5速最後5つ目はどういったものになるでしょう。
1: はい、最後については、ヘルメットを着用していただきたいというものになります。令和5年の4月から自転車に乗る方に対して、ヘルメットの着用の努力義務が課せられているんですけれども、やはりまだまだまあ、努力義務っていうこともあると思うんですが、かぶっていない方が多くいるのかなというふうに思っておりますので、ぜひ着用をしていただきたいと思っています。
0: はい、こちらもやはりこの自転車に乗る方本人のための安全ということもありますからね。はい、必ずヘルメットを着用するようにしてください。今自転車安全利用5則、はい、説明していただきました。現在この夏の全国交通安全県民運動行われているということももちろんなんですが、その行われていない時にもですね、しっかりとこの5則守って安全に利用していただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ここまで交通安全について話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、石尾さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
1: はい、料理をするんですけれども、料理をする際に、まあ、食材を購入するときに気をつけないとちょっと食材が余りがちになって、
0: はい、
1: ちょっと賞味期限が来てしまうっていうようなことがあると思うので、できるだけそういったことにならないように食材を買うときに気をつけています。
0: はい、計画的に食材を購入しているということですね。
1: はい、
0: ここまでは野々市市総務課防災安全係の石尾さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。石尾さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はルー・クリスティで恋のひらめきです。

0: お送りした曲はルー・クリスティで恋のひらめきでした。ホームタウンのの市、現在時刻は午後4時32分です。ではここからは学びの森のの市カレード館長の吉富達也さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。吉富館長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは、はい、いよいよ来週ということになりますね。
1: そうですね、
0: はい。野々市子ども読書の日、はいはい、7月23日、はい、が近づいてきました。はい、学びの森野々市カレードでもこの関連イベントというのが、はい、開かれるかと思うんですが、そうですね、はい、その中から一つご紹介いただけますか。はい、
1: そうですね、地元は石川県金沢の絵本作家さんなんですが、鳥越真理さんという方がいらっしゃいまして、この方の、トークイベントとサイン会をやることになりました。
0: はい、絵本作家の鳥越真理さん、はい、金沢市出身。
1: そうですね、金沢市で、金沢美術工芸大学ですかね、そこの出身の方らしいですね。
0: はい、
1: はい、
0: この鳥越真理さんの講演会、開催はいつになりますか。
1: はい、こちらで8月8日の土曜日になります。
0: はい、会場は学びの森野々市カレードの研修室会議室ということですね。はい、こちらの事前の申し込みですとか費用についてはどうなっているでしょう。
1: は
0: い、
1: 申し込みの方は7月9日より、電話またはカウンターの方で受付をしております。
0: あ、もうすでに受付が始まっている、はい、ということですね。
1: は
0: い、
1: 参加費の方は無料になっておりますので、はい、
0: はい、事前の申し込みすでに受付始まっているということでした。ただ参加費はかからないと。
1: あ、そうですね、
0: いうことですので、
1: はい、最後にサイン会をやるので、その時の書籍の

0: 代金がかかりますけど、もし
1: あ、
0: はいはい、ここにいただければ。
1: あ、ではこの鳥越麻里さんの書かれた絵本についても当日、
0: はい、ね、はい、当日販売しますので、
1: 買うこともできると、
0: はいはい、ぜひ買っていただければ、
1: はい、ね、はい、市内の小学生中学生の皆さんももう明日から夏休みということですので、
0: はい、
1: はい、この読書についても行うかと思いますけれども、
0: はい、
1: まあ、もし、この、本実際に手に触れ、手に取ってみて、
0: はい、
1: 鳥越麻里さんのこの本、いいなと思ったら、それについてね、読書感想文などもいいかもしれません。
0: はい、ぜひお願いします。
1: はい、8月8日土曜日午後2時から学びの森野の市カレードで開かれる鳥越麻里さんの講演会、そして、書籍の販売サイン会もあるということです。
0: はい、
1: すでに事前の参加申し込み受付始まっています。
0: はい、
1: そして続いて、この学びの森野の市カレードで行われる、イベントについて続いては紹介していただきたいと思います。はい、新しいイベントが行われるということでお聞きしているんですが、です、ね、どういったものになるでしょうか。
0: はい、あのカレードの、正面玄関の横にカフェがありまして、
1: はい、
0: あのそことのですね、まあ、共同のイベントという形を、今後とさせていただきまして、その第1弾として企画をやることになりました。
1: はい、あの学びの森野の市カレードのに併設されているカフェ、はい、
0: そうですね、
1: カフェドット野の市、はい、このカフェとカレード図書館の、
0: はい、
1: こうコラボレーションってどういったものになるんですか。
0: ね、一応第一弾なんですが、まあ赤ちゃんを持っているお母さんをにお声掛けして、あのカフェの中でいろいろとこう、まあ、コミュニケーション取っていただいて、なおかつそこで一応ケーキセットも食べていただければなと。はい、
1: はい、ケーキセット、お茶とケーキを楽しみながら、はい、子育て中の保護者の方同士の、ね、はい、参加できる、
0: はい、
1: こう談話会というお話し会というようなことが行われるということなんですね。
0: はい、
1: こちら開催はいつになっているでしょうか。
0: はい、こちら7月24日の金曜日になります。
1: あ、来週ですね。
0: そうですね、はいはい、
1: もうすでに1週間となっていますけれども。
0: そうですね、まだ空きはあるみたいなので、
1: はい、
0: はい、
1: ちなみに定員というのも決められているんですか。
0: 12組というふうに決まっておりますが、はい、まだ、多分今日聞いた時点は4組ぐらいというふうに来ているので、
1: はい、
0: まだ全然大丈夫かなと思います。
1: はい、そして参加費はどうなっているでしょうか。
0: はい、こちら一応参加費として1000円いただきまして、ケーキセットのもその中に含まれておりますので、はい、
1: はい、このケーキお茶を楽しみながら、普段のこの子育てに関する、まあ、悩みだとか相談事など、
0: はい、
1: 気軽に共有することができると、この、お話をきっかけにして、
0: そうです
1: ね、この子育てより、はい、楽しく、楽になったりですとか、またね、この新しいお友達もできるかもしれませんので、はい、
0: はい、
1: この赤ちゃんを持つお母さんの参加型お話し会、
0: はい、
1: 新しいイベントが来週7月24日金曜日午後2時30分から学びの森野の市カレード内にありますカフェドット野の市で開かれます。
0: はい、
1: まだ空きがあるということで先着順で12組が定員となっています。こういった新しい取り組み今後も
0: 続けて、そうですね、今後も取り組んでいこうと考えております。ただ申し込みについてはちょっとこちらの方では受けてないので、まあ、カフェドットに連絡していただくか、館内にあるチラシに、QR コードがありますので、そこから申し込んでいただければと思います。
1: はい、専用の申し込みフォームから申し込みをしてください。はいはい、そして今ほどは併設されているカフェドット野の市で開かれるイベントでしたが、
0: はい、
1: 続いては学びの森野の市カレードで、開かれるこの人気の教室、
0: そうですね、
1: はいはい、2つ紹介していただきたいと思います。はい、
0: 1つ目が薬膳クッキングキライという料理教室になります。5月6月と2回終わってまして、7月の方もほぼ、ま、今もう満員になっておりまして、
1: はい、
0: 今度8月ですね、また28日に、第4回目をやることになりました。
1: はい、この教室非常に人気があって毎回
0: そうです、ね、
1: 席が埋まってしまっていますけれども、
0: はい、本当申し訳ないんですけど、
1: はい、参加したいという方早めの申し込みお願いしたいと思うんですが、はい、そうですね、はい、開催が8月28日、
0: はい、そうです
1: 金曜日、
0: はい
1: はい、ということですね。
0: はい、
1: はい、この 薬膳クッキング、次回

0: 8月の開催ではどういったものを作るんでしょうか。
1: はい、今回はですね、夏野菜を使ったキーマカレーと、お豆腐のスープ、それに、まあ、デザートでこちらはこちらで用意するんですけど、薬膳ゼリーというものを用意しております。
0: はい、この薬膳という言葉がついているんですけれども、うんうん、はいはい、この内容としてはカレーとスープということで、はい、まあ、あまり、この薬膳に、ね、まあ、かと寄っていないというところでしょう。
1: 実際に、ね、はい、普段の食材を使った形で、まあ、そのスープとかそういうのやっぱり体を温めたりとかするとか、そういうと水分を、発散するとか、そういう効果があるみたいなんで、
0: はい、
1: そういった意味の薬膳ということで、料理自体は本当に薬膳っぽくない料理です。はい、
0: こういった体調を整えてくれるような、ね、はい、薬膳料理紹介してくれる教室となっています。
1: はい、
0: 開催が8月28日金曜日午前11時から午後2時までということですね。はい、定員は何人まで？
1: はい、こちら12名になりまして、はい、
0: 事前の申し込み必ず必要になってきます ね。
1: はい、
0: はい、毎回いっぱいになってしまう人気の教室となっています。はい、気になる申し込みの受付開始なんですけれども、
1: はい、受付はですね、8月の1日にから、申し込み受付をしますので、
0: はい、8月1日土曜日から受付開始ということでした。はいはい、参加したいという方、早めの申し込みお願いします。先着順となっています。
1: はい、いたします。
0: はい、薬膳クッキングキラリ料理教室を紹介いただきました。はい、そしてもう一つ、料理の教室、
1: はい、こちらが、まあ、もうこちらも恒例になりました、シフォンケーキの教室になります。
0: はい、
1: はい、
0: エンドコロのシフォンケーキ料理教室ということで、はい、こちらも毎回非常に人気がありますね。
1: そうですね、もう今7月もいっぱいになりまして、これから8月の申し込みが、また始まりますけど、
0: はい、はい、直近ですとこの夜の開催というのが、
1: はいはい、そうですね、
0: 増えていますけれども、
1: 夜の開催
0: 環境どうですか？
1: もう夜の開催の方もすぐ回ってしまいまして、
0: はい、
1: やっぱり昼間来れない方が結構やっぱいらっしゃって、すごくありがたがっていただいて、
0: はいはい、
1: 我々もやってよかったなと思います。
0: ね、はい、なかなか日中来ることができないという方、
1: そうです
0: ね、はい、夜の講座この7時から午後7時からということですので、はい、お仕事終わりでも
1: そうです、ね、
0: 参加できる方は多いのではないでしょうか。はい、来月8月のこのシフォンケーキ料理教室開催いつになるでしょうか？
1: 18でしたっけ、ちょっと待って、8月18日の火曜日と、8月25日この日は昼の部と夜の部、2回あります。
0: はい、はい、こちらも毎回、たくさんの方ご参加いただけます。
1: はい、
0: こちら申し込みの受付は
1: ちょっとまだはっきり決めない、はい、一応7月の第最終週あたりにしようと今思っております。はい、はい、また告知の方は館内とかにチラシを置きますので、
0: はいはい、
1: そちらの方で見ていただければと思います。
0: はい、そして、こちらもね非常に人気というのもあるんですけれども、毎回このシフォンケーキも工夫凝らされているということで、
1: ちょっと8月から、米粉を使ったシフォンケーキに、はい、変わります。
0: はい、今月まではですね、小麦粉の、
1: はい、
0: いわゆる一般的なシフォンケーキ、
1: はい、
0: だったんですよね。はい、来月から米粉のシフォンケーキということで、
1: はい、
0: そういったバリエーションもありますので、
1: はい、
0: ぜひ一度参加された方もまた参加というのもいいかもしれません。
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、シフォンケーキの料理教室紹介いただきました。ここまで様々学びの森野の市カレードで開かれるイベントなど紹介いただきました。改めてになりますが、来週7月23日木曜日は野の市子ども読書の日となっています。はい、夏休み中ということもありますので、ぜひ学びの森野の市カレードを利用していただいて読書を楽しんでください。
1: はい、
0: ここまで学びの森野の市カレード館長の吉富達也さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。吉富館長、今日どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体結

0: 即夜採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き検診受診券と、野々市生き生き検診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き検診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、阿波孝明野々市市長の、明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日、7月18日土曜日は、午後8時から、市内、野々市スポーツランドふれあい広場で行われる富岡地区の虫送りに参加します。あさって7月19日日曜日は、所要で市内に外出です。来週の月曜日、7月20日は、午前10時から、市内にぎわいの里野々市上野で開かれる、野々市市公民館連合会の防災・減災研修会に出席。その後、午後3時からは、金沢市内で開かれる、不破石川県議会議長就任の祝賀会に出席します。阿波市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えします。日差しで滑り台が熱くなっていて、1歳の子どもがお尻をやけどしたや、駐車してあった車のチャイルドシートの金具が熱くなっていて子どもがやけどしそうになったといった事例が寄せられています。強い日差しで熱せられた公園遊具などの金属部分やアスファルトなど、夏は思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。アドバイスとして、1、子どもは大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体の表面積が少ないことなどから、やけどをすると重症になる傾向があります。子どもの周囲に高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。2、子どもの成長に応じて身の回りにやけどなどの危険がないかチェックし、リスクを減らしましょう。また、子どもが自分でやけどを防げるよう、製品や遊具の正しい使い方や危険な場所など、身の回りの危険について教えておくことも大切です。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えしました。

0: その1、消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井幹雄がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて来週月曜日7月20日、市内の、ゴミ収集地区をお伝えします。来週の月曜日7月20日海の日は、市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日7月20日海の日祝日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。では続いて、あさって7月19日日曜日、そして来週の月曜日7月20日月曜日海の日祝日の休日在宅当番医、休日当番医薬局を紹介します。まずあさって7月19日日曜日の休日在宅当番医は、内科が野々市市忍野2丁目の古沢内科クリニック、

0: そして白山市宮保新町の新クリニックです。内科外科どちらも受診できるのは白山市三河中町の松葉外科胃腸科クリニックです。小児科は白山市馬場2丁目の斉藤小児科医院となっています。休日在宅当番医は休日当番薬局はお経塚1丁目のお経塚ライフ薬局となります。そして来週の月曜日7月20日月曜日海の日祝日の休日在宅当番医は内科が野々市市押野1丁目の大門内科人頭石クリニック、そして白山市三河中町の井村内科人頭石クリニックとなっています。外科は野々市市蓮華寺町の南ヶ丘病院です。小児科は白山市安田町の河合小児科医院となります。来週の月曜日の休日当番薬局は野々市フラワー薬局野々市市本町4丁目となります。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなります。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって7月19日日曜日、そして来週の月曜日7月20日海の日祝日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

0: 午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。

0: クエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時からロイ・キヨタと
1: 宇野恵子がお送りしています。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FM N1 荒木涼子です。この時間は FM N1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。今日は大相撲名古屋場所6日目が行われています。七尾市出身の輝と金沢市出身の炎鵬はそれぞれ東西の十両11枚目で今日対戦が行われました。結果は輝が炎鵬を押し倒して破り、輝は3勝3敗、炎鵬は2勝4敗となりました。2人は金沢市立西南部中学校の同級生なんですね。これからもまた2人の同級生対決を見たいなと思います。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると空には薄い雲が広がっていますが、日向もあり明るく感じられます。午後4時50分現在の金沢の気温は 29.6 度、湿度 72% を観測しています。金沢地方気象台によると日中の最高気温は金沢で 32.3 度、輪島で 30.0 度、白山河内で 33.0 度を記録しました。さて明日は富岡の虫送りが行われます。先日富岡地区虫送り実行委員会委員長中島明さんと富岡虫送り保存会副会長榎木義彦さんにお話を伺ったところ、前日の今日に竹を取って明日の午前中に地元のいろんな方と協力して大松明を組み立てるとのことでした。明日は午後8時ごろに富岡の14町会がスポーツふれあいランドに集まり、富岡の虫送りが行われます。虫送りの後は爽やかホールで子供相撲も行われます。野々市市の夏の風物詩の虫送り、私もまた見に行きたいなと思っています。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚北付近300メートルの

渋滞。金沢市小布町付近800メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市横川付近、有松方向から野々市三日市方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉の出町付近、高尾方向から寺町五丁目方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時5分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間をお伝えするニュースは、改正皇室典範が可決成立、放送事業者の資本政策の在り方検討、自民が総務省に要請、アメリカへの好感度、中国を下回る、プロ野球非予想系の振興くじ検討、オーナー会議。以上のニュースをお伝えします。皇族の数を確保する策を盛り込んだ改正皇室典範が、今日の参議院本会議で与野党の賛成多数で可決成立しました。結婚した女性皇族の皇族身分保持や、皇室を離れた旧十一宮家の男系男子を養子で皇族とする制度の創設が柱となっています。養子の子である男子には皇位継承資格が付与されます。現行の皇室典範の実質的な改正は1947年の施行後初めてです。採決の結果、投票総数241のうち賛成は184、反対は57でした。養子制度では、旧宮家の15歳以上の男子で配偶者と子供がいない場合、皇族との養子縁組が可能となります。天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は養子の親になることはできない決まりになっています。天皇と皇族の養子を禁じる皇室典範9条は維持し、例外と位置づけます。

ました。養子本人は皇位継承資格を持たない一方で、養子の子である男子は生まれながらの皇族として資格を持ちます。養子の子の皇位継承資格は、衆議院と参議院の正副議長が取りまとめた立法府の総意には明記されておらず、立憲民主党などが問題視していました。政府は改正の目的について、皇族の数が減少している現状に鑑みて、確保のための措置を講じると説明していますが、立憲民主党などからは、新しい皇位継承資格者を生み出す制度にすり替わったと批判が出ています。一方、女性皇族の身分保持では、結婚時の皇籍離脱を定めた12条を削除しました。経過措置として、改正法が施行された時の女性皇族は、結婚した時に本人の意思で皇室に残るかどうかを決められます。皇室に残る女性皇族の夫と子供は一般人のままとします。夫と子供も皇族とするべきだという意見もありましたが、与党は母方のみ天皇の血を引く女系天皇につながりかねないことから認めませんでした。自民党の情報通信戦略調査会は昨日の会合で、テレビ局など放送事業者の資本政策のあるべき姿について検討するよう総務省に要請しました。国内では経営指標として自己資本利益率 8% が上場企業の評価の目安になっていますが、公共性の高い役割を担う放送事業者に対しても同じ資本効率を求めることの是非を検討します。総務省は今後、有識者会議などで放送事業者への聞き取りなどを行い、規制緩和の是非なども含めて検討を進める見通しです。総務省は今後、人口減少が進む地方での放送インフラの維持や地方局の経営改善に向けた検討も行います。アメリカの世論調査会社ピューリサーチセンターは、日本を含む36の国や地域を対象とした調査で、27の国や地域で中国への好感度がアメリカを上回ったと15日発表しました。アメリカ第一主義を掲げるトランプ政権が内向きの姿勢を強める中、中国が国際社会で存在感を高めている実態が浮き彫りになりました。27の国や地域は主にヨーロッパや南米などで、イランへの軍事作戦など安全保障をめぐってトランプ政権と対立したドイツやイタリア、スペインなどで対米感情が悪化しました。関税交渉で摩擦が生じたカナダでも、アメリカと中国の評価が逆転しました。一方、日本や韓国、フィリピンなど9カ国では、アメリカへの好感度が中国を上回りました。中国への好感度が最も低かったのは日本でした。36の国や地域のうち20カ国では、バイデン前政権下の2023年から第二次トランプ政権発足直後の去年までは、アメリカへの好感度が毎年中国を上回っていましたが、今年はアメリカが 36%、中国が 46% となり逆転しました。プロ野球12球団のオーナー会議が昨日開かれ、中学世代の球児の活動を支える新たな組織づくりの財源として、プロ野球を対象にしたスポーツ振興くじの検討を始めることを決めました。

コンピューターがランダムに勝敗などを設定する非予想系のくじを前提とするとしています。国が進めている中学校の

スポーツ振興くじの検討を始めることについて了承を得た。使途を中学生の活動支援と明確にし、野球界の総意を形成していくと説明しました。スポーツ振興くじは当選金の還元率が売上の 50% と定められ、 70% 以上が購入者に還元される競馬などの公営競技に比べ、より多くの収益がスポーツ振興に助成されるため公益性が高いとされています。読売新聞ニュース、この時間をお伝えしたニュースは、改正皇室典範が可決・成立、放送事業者の資本政策の在り方検討、自民が総務省に要請、アメリカへの好感度、中国を下回る、プロ野球非予想系の振興くじ検討オーナー会議。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ジャネット・ケイ、シリーゲームス。

0: お送りした曲はジャネット・ケイ、シリー・ゲームスでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時20分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、野々市市お経塚北付近500メートルの渋滞、金沢市小布町付近1キロの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。マーティー・ロビンス、海と私。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。今週末は3連休ということで、お出かけされる方も多いかもしれませんが、引き続き熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっていきたいです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がランムと森湾で、向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務しておりますということでございますね。
1: はい。
0: でね、まあ、金沢中出クリニックの向かいにはスーパーオートバックスがあるんですけれども、はい、まあ、それに関連してといいますか、毎年やってるんでしょうけど、車にほら ETC の機械つける、はい、まあ今やほとんどの車についてると言っても過言ではないぐらいで、前も言いましたけど、高速の、ね、インターチェンジの料金所で、料金所の係の方に聞いた話によると、例えば三河インターとかだったりすると、ETC ついてない人っていうのは1日に数台ぐらいだっていうお話らしいんですよね。ね、まあ、それぐらい普及してるんですが、私の車ついてないんですよね。
1: はい、
0: ついてないんですわ。ね、今日ね、頭に髪の毛つけてくるの忘れたんですけども。
1: いや、ついてたんですか。ね、
0: ついてない。
1: はい、
0: そういう、数少ない人のためということで、ETC の機械をつけるのに補助金制度っていうのがあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: あるんですよ。これね、調べると出てくるんですよ。意外とそう知られてないのかなと思うんですけど、今からでもね、こう頭に髪の毛を装着したいっていう人のためには、
1: そっち
0: じゃなくて車に ETC をつける、
1: はい、
0: 頭に髪の毛装着するのは補助金ないんですよ。
1: あ、ないんですね。
0: それがくれぐれもね、はい、勘違いないようにして、ETC の機械つけるのに補助金が、全額じゃないんですけど、一部を補助してくれるっていう制度、毎年夏にはやってまして、で今年ももう始まったんですわ。先日始まったんですね。で、まだつけてないっていう方は補助金制度ありますよということなんでございますが、私その制度があるっていうことだったんで、その金沢中出クリニックのね、向かいにあるこのオレンジ色のね、自動車用品の大手のお店に、
1: はいはい、もう言っちゃったじゃないですか。
0: 行って話聞いて、隣で勤めてるもんですけど、はい、みたいな感じで言ってきた。ね、私ちょっと日本国製じゃない車に乗ってるんですよ。
1: はい、
0: 日本国で作ってる自動車じゃないやつは ETC の機械つけるのかなり面倒な。面倒なんだって。
1: 電圧とかの違いですかね。
0: いや、なんか電気系統の違いとか、あと車の構造自体も、基本的に国外車っていうのはハンドルは左側につけるっていう前提で作られてるんですよ。
1: あ、はい、
0: 基本的にはそう。私の車もそうで、運転席より助手席の方がスペース広いんですよ。
1: あ、なるほど。
0: それ要するに本来そっち側が運転席になる予定だったっていう仕組みでそうなってるんです。そういうことも関係あって、なんか配線の取り回しがね、非常に複雑になる。本来左側にあるべきものがこう結構無理やんこ右側に持ってきてるっていうことになってて、で当然その ETC の機械も右ハンドルとしてつけるっていうのは結構ね大変らしいんですよ。
1: なるほど。
0: それでね、いや、このお客さんの車はちょっとねつけられませんね、その前に頭に髪の毛でもつけたらどうですかみたいな。
1: いや、そんなこと言わないですよね。
0: 感じ、あ、それもそうだねみたいな感じ。そうみたいです。国外車に ETC つけるのはちょっといろいろ制約があるみたいですよっていうことも知りました。
1: はい、
0: でも今補助金制度やってますね。まだつけてないんだよっていう方はね、この機会に補助金制度検索したらすぐ出てくるんじゃないかな。
1: これからね出かけられる方も多いでしょうかね。
0: 本当にこの行楽シーズンっていう、はい、暑いから大変ですけど、暑いこと考えて行動してほしいけど、そういう豆知識でしたと。ほら、聞いてよかったでしょ。
1: はい、
0: ね、で今日はね、ちょっと交通関係のお話をね、いろいろ捨てみようかなっていきなり岩手県の人になりました。はい、いや、ね、なんでございますけど、ほら、北陸新幹線の、敦賀から先どうするかっていうの結構揉めてたじゃないですか。それが、はい、本格的にこういうルートって決まったみたいですね。
1: あ、はい、
0: ついに京都の隣の駅に

0: 新幹線の駅を作って、うん、っていう要するにあの高岡と新高岡みたいな、
1: はい、
0: ああいうようなシステムでっていうので最終で今でも本当に決まったみたいです
1: ね。掛け側でしたかね、
0: あの、はい、ですからね、あの前原につなぐんだとか、いやいやじゃあそれオバマの立場はどうなるんだみたいな、ね、イエスウィーキャンみたいなね感じで、
1: そっちですか、
0: 結局、まあ、これで本当に最終的に決まったということみたいですが、はい、なんかかえって不便になるんじゃ、京都で一回乗り換えるのかとか、まあ新大阪までつながるみたいだけど、
1: うん、
0: でまあ言っちゃなんだけど、あの京都ってそんなに行くかな、どうしても京都通さなきゃいけなかったのかね。
1: うん、
0: 正直僕、まあ、生まれてからずっとね、大学時代6年間以外はあの石川県に住んでるけど、京都ってあんまり行かなくない？
1: まあ数回、
0: 俺人生の中で京都行ったの修学旅行の時だけ、
1: 2回とか
0: 修学旅行の時だけよ、はい、もう本当にそれだけだった。あんまり行きたいって行く用事もそうそうないようなと、うん、どうしても京都取らなかったのかなとか思い、まあでもそれで決まったらしいし、まあでもできるのはもう10年は絶対、10年15年は後になるらしい。
1: 全線開通26年後とか言われてなかったですか、うんうんね、それ
0: あのリニア新幹線よりも後でしょその頃新幹線ってもうなんていうか昔の交通機関になってる可能性もあるんじゃないかなっていう気もある、うん、あるんで、それも要するに、まあ、15年は絶対これから後なるっていうことで、はい、今正直さ大阪行くのってすっごい不便でしょ。
1: あ、昔乗り換えが必要、
0: あの新幹線できる前はね、あの雷鳥がね、サンダーバードがね、まあ、何だったらまっとう止まってあの大阪まで乗り換えなしで行きたわけ、はい、何本かの雷鳥はまっとう止まってたからね。マットとか野々市って言ったら、マットか野々市から小松まで、在来線乗って、小松から新幹線乗り換えて敦賀出てまた在来線乗り換えてって何回も乗り換えしなきゃなんないわけでしょ、ね、ですごい不便になってるから、結局それもあんま改善されるのかな。で、そんで思ったんだけど、今この状況だと、でこれがこの状況が少なくとも10年15年続くわけだから、
1: はい、
0: 小松空港から大阪まで短い距離の飛行機飛ばしたら結構需要あるんじゃないかなと、これし本当に思う、本当に思う。近距離用のプロペラ機あるじゃん、
1: はい、
0: 例えば神戸から同じ兵庫県内のちっちゃい空港までプロペラ機飛ばしてる路線とかあるのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: あるのよ、あるのよ、現実にあるのよ、うん、でプロペラ機だったら、まあ、例えば小松から大阪まで多分20分とかでつながるんじゃないかなと思うのね。でプロペラ機って言っても結構早いし、前福岡までプロペラ機に乗って行ったけど、プロペラ機って、ね、意外といいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: まずね、うるさくない。
1: あれ意外ですね。
0: うん、うるさくない。ジェット機ってさ、特にエンジンのそばとか座ると結構うるさいよ。
1: あ、はい、
0: 防音の窓ついてガーッつって、はい、ガーッ広めてーすみたいな感じでずっとあんま面白くなかったね、はい、ここカットだ、
1: はい、
0: プロペラ機で小松から伊丹まで、伊丹もさ大阪の街中がすごい近いから、
1: うん、
0: 便利なんだよ。関西空港よりずっと市街地に近いから便利だと思う。これやったら需要あるんじゃないかなと思うんだけどな、まあ、その新幹線本当にできるまでの間だけでもちょっと考えてみてほしいななんて思ったりしました。
1: はい、
0: ということで、言いたいこと言ったんで、はい、それじゃあさよなら。
1: あれ、ね、曲いきましょうか。
0: 曲ちゃんと書きます、
1: はい、
0: 今日はね、あの番組で初めて書けるの2組、1曲目船津マナト君、船津マナト君、船に津ね、船津マナト君25歳、番組で初めて書けるんですけども、結構ね経歴な、25歳なんだけど経歴長いんですよ。
1: そうですか。
0: 2018年デビューって書いてあるね。2018年にデビューって書いてあるから
1: 18歳、
0: もう芸歴25歳だけど芸歴8年目に なるのね。はあ、ね、申し訳ない、初めて知ったんですけど、これなかなかね繊細でいい楽曲、恋の続き、恋の続きっていう、配信限定シングル、ね、キーのコードが D です。 D メジャー、 D メジャーね、 D メジャーね、 D 弾いてますけど、で要するに2フレットカポつけてプレイオン C メジャーと、BPM90 で曲の長さ3分52秒ということになる。なかなかね繊細なタッチで、で船津真人くんはギター1本の弾き語りスタイルの演奏、要するにギター弾き語り、
1: はい、
0: ね、今はそういうスタイルのなかなか意外と貴重だったりするかなというふうに思うんでございますけど、これがね15枚目のシングルになる。あ、15作目のシングル、
1: たくさん出され
0: てるんですね。結構出され、ね、15作目のシングル、これそれで私番組で初めておかけするんですけど、今後注目していきたいかなというふうに思って、じゃあごちゃごちゃ言って聞いてみます。船津真人くん15枚目のシングル、恋の続き、どうぞ。

0: 非常にオーセンティックというか素直というかね、こういうねすっきりした音楽を時々聞いてみたくなるというふうに、ね、なあ新幹線がどうだとか飛行機がどうだとかそういうギスギスした話ばっかりしているやつね、こういう曲を聴かせてやりたいね本当に。船津真奈斗くん25歳、15作目のシングル配信限定恋の続き、いいでしょうということで、ぜひこういう人ねフェスとかで呼んでくんなよな。こういう人のライブを聞いてみたい、よ、ね、だって番組でかけるの初めてだし、正直今まで彼の作品を耳にする機会がなかったからね、こういう人をねこう、あ、この人いいなとかって偶然出会ってみたいというふうに思います。そんな妻の今後、ね、注意して聞いていきたいなというふうに思ってしたでございますが、で、あの、まだまだ言うんだけど、はい、あの小松からね伊丹までプロペラ機っていう話でも料金が高、はい、でもお高いんでしょって言いたくなると思わない、
1: はい、
0: よくなる、あのねプロペラ機とジェット機って料金違うの知ってる？
1: え、違うんですか？
0: 違うんです。あのジェット機の場合はジェット加算っていうのがついてる。
1: へ
0: え。それもかなりの額ついてるんです。
1: ほう。
0: だからあのプロペラ機はそのジェット機加算がないから、小松、もし仮に小松から伊丹までプロペラ機飛ばしてもそんなに高くならないはず。
1: ほう。
0: ジェット加算ってあるのよ。あのゴーって言ってガワガワヒロミです、これ面白くないね、2回目言っちゃった、はいね、番組の中で聞き苦しい点があったことをお詫びします、
1: はい、
0: あるからそんな料金も多分、例えばあの、まあ、の福岡行きのプロペラ機1回の本当ね、あれ飛行機自体も可愛らしくてなんかバスの観光バスに乗ってるみたいな気分それなのにちゃんと中にトイレとか、トイレ2つあったしね、
1: あ、そうですか、
0: トイレ2つあったり、その便利なのよ、
1: うん、
0: でコンパクトで可愛らしい感じだし、あの飛行機を例えば1時間に1本ずつ小松から大阪まで飛ばしたらかなり利用あん、だってね高速バス今金沢と名古屋とか大阪に行く高速バス満員だって聞くよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でそれ感覚 ですぐ着くし、そんな高くも多分ならないと思うし、いや、本当に本気でやってほしいと思う。私来月ねまた大阪行く予定があるんで、
1: あ、そうです
0: か、来月までに作ってくんないかな
1: 早いですね、
0: ね、はい、乗りたいんだけどというふうに思った次第でございます、
1: はい、
0: で2曲目、これも今日初めておかけするんですけど、ダニー・メイかけたっけ俺、
1: 名前は聞いたことあるんですけどね、
0: かけようと思う、どこだ、かけ2回かけたか、
1: 候補には出たかもしれないですね、うんうん、
0: 惜し、あの負け惜しみのコーナーで言ったかもしれない、はい、ね、ダニー・メイも僕バンドだと思ってたんだけど、あのね男性ボーカル3人組なんですよ。
1: あ、ボーカル3人組、
0: あのギターベースキーボードってそれぞれあの楽器もやってるんだけど、基本的にはボーカル3人組なんだよ、
1: はあ、
0: で2019年結成って書いてあるから今年でもう7年目、
1: はい、
0: ということで、で多分番組で初めてかな、でアルバムも3枚出てんのね、アルバムも3枚出て、で今日おかけするのは出たばっかりの配信限定シングルなんですが、これねなんと、このダニー・メイの38枚目のシングルです。
1: お、
0: 38作目よ、
1: 活動7年で38作、活動7年で
0: 38枚目の配信限定シングルになってる。バッド遺伝子で BAD でバッド遺伝子ね、という楽曲なんで、これね本当ねバンドアレンジの楽曲です。最近のバウンディ君みたいな、
1: うん、
0: この間バウンディ君の新曲聞いたけど、もうかなりもうこう激しくロックに触れてる楽曲でしたね、はい、結構ねこうマッドな雰囲気が漂ってくるような攻めた楽曲でした。あのバンディ君の話ばっかりしてますあの、ね、あのダニー・メイの38作目のシングル、バッド遺伝子、これマイナーキーの曲だね、マイナーキー C マイナー、ね、え、あーそう、あ、さっき俺オープニングで弾いたことあれなんだっけ、あ、そう、最近ねあのナインスのコードを練習してる、
1: あ、はい、
0: これ G メジャーないですね、ナインスなんて弾いたことないんすとかって言ってました、
1: はい、あ、
0: ただいまお詫び申し、大変お聞き苦しい

0: 点があったこと、ね、あのナイスのコードはね探ると結構味が、これ締めじゃない、
1: はい、
0: ね、あ関係ないし、はい、何の話してって、あそうそう、
1: マイナーキー、
0: ね、マイナーキーのこと、
1: はい、
0: Cマイナー、ね、Cマイナーって最初ギター始めた最初のコード、CはこれなのにCマイナーってこうなの全然難しいじゃんとかってなりがちなコードですけども、Cマイナーですから3フレットにカポをつけてプレイ4 Cメジャーキーで弾くのが常識かなというふうにはね、Cマイナーキーで、3分10分の曲で BPM100 と、なかなかねこう勢いのあるカチッとした感じのロックサウンドに仕上がってて、あのこういうのもね読んでよアニメ見たいよ俺、本当に本当に見たいよ、あのどういうライブしてんのか見てみんな、うん、さっきの船津くんもあのギター一本でぜひ歌聞かせてほしいしというふうに思うんでね、よろしくお願いしますよね、
1: はい、
0: あの小松から大阪まで飛行機どっちだよち、まあ、とにかく素晴らしい楽曲なので聞いてみましょう、ダニー・メイの、新曲バッド遺伝子どうぞ。

0: ダニーメイ DANNIEMAI ね、ダニーメイの、新しい配信限定シングルバッド遺伝子、アニメの主題歌と、ね、これ懐かしいアニメなんね。
1: 1988年に放送されたサムライトルーパの続編
0: の昔のアニメね、あの再編して放送して最近結構一つのトレンドかなっていう気がするんです。私もその頃大学生だったんで、はい、多分ね暴れん坊将軍とか見てたんじゃないかなと思います。同じ時間帯、同じ時間だか知らないよ、はい、知らないけど、ね、という形で

0: アニメの主題歌ね、なかなかこうシャレだから、お子さんにもねこれかっちょいいと思ってもらえるサウンドじゃないかなというふうに思うんでございますけども、ダニメイの新しいシングル「バッド遺伝子」ね、素晴らしいですねと。でキーのコードは姉妹だということだったんですが、ということですね。でね、先週ね、時間配分間違えて、
1: はい、
0: まあ、名取くんのライブは素晴らしかったっていう話したんですけど、はい、うん、他にもこのライブは行った方がいいよっていう話が最後できなかったんで、はい、心残りなんですけど、その辺はねまた来週話そうかな、ね、来週なんかね、やばい T シャツ屋さんのライブは一回は行った方がいい、
1: うん、
0: いいです。一曲も知らなくても大丈夫、全然大丈夫。
1: 先週ねお送りしましたけども、うん、
0: ね、その曲かけたからその話もするべきだったなと、ね、最後エビバーディって言っとけば大丈夫だから一回は行った。あとねゴスペラーズ、
1: はあ、
0: 一回は行った方がいいよ。ね、ゴスペラーズ新しいね EP が出たんですよ。それ、まあ、はい、来週か再来週あたり書きようとは思ってるんですけど、会話行った方がいいよ。
1: うん、
0: 歌がうまいってどういうことなのかっていうのをもうじっくり分からせてもらえるから、
1: ちょっとね、うん、ヤバティとは正反対の感じしますけど、
0: そう、うん、そうだね、はい、いやこのあとね、まあ、ずっと言ってるけどスターダストレビューも、スターダストレビューもやっぱり生きてる間に一回行った方がいいし、とクレイジーケンどんだけあんねんクレイジーケンバンドも
1: いっぱいありますね。
0: どのグループも一曲も知らなくても全然大丈夫。絶対ね帰りには絶対 CD 全部買おうって思ってから、
1: うん、
0: 思うから、絶対思うから、うん、まあ知らなくても「あ寄るんだ、じゃあチケットちょっと買ってみよう」、それであなたの人生は変わるわ。
1: ほ
0: んで一回絶対に行った方がいいよ。おじさんはそう思うよ、59歳双子座の A 型だから言うけどね、
1: 双子座 A 型関係あるのかな、
0: というか、もうちょっと富山の空港の話もしたかったけど、また来週あたり
1: また今度、は
0: い、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やって日田市でした。
1: FML は石倉泰之でした。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードが高く感じやすいな言語学習を文化や文法を待ちながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく2年山口真央です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで今回はですね、建物ですね、後編ということで、
1: おお、
0: はい、前回ですね、まあ、あの前編ということでですね、ちょっとまあ雑学が多いことをね、まあ、あの結構話したんですけども、
1: はい、今回はですね、
0: まあ、言語らしく、まあ、いよいよちょっとね、まあ、文法とかに入っていきます。
1: ちょっと一番気になるところですね。
0: ですね、そうですね、やっぱり気になりますよね。まあ、それでですね、まあ、ちょっと私ことの、ことになるんですけども、
1: はい、
0: この間ですね、まあ英語の先生が主催されている、まあ、なんですかね、英語の発音を強化するというね、あのイベントに参加してきたんですけども、
1: お知らせは出てたの見ました、
0: はいはい、ありましたよね。であれに行ってきて、で感想としては、
1: はい、
0: やっぱりあの発音って難しいなって思ってて、
1: あーもう確かにそれはもう私も勉強しながら常々思ってることなんですけど、
0: そうなんですよ。なんか見てると、
1: はい、
0: あ確かにそうだよねとは思うんですよ。でなんかそのなんかなんていうのその強化のためのなんか文があって、
1: はい、
0: 本当にあの TH の発音が難しいんですよね。
1: あ
0: びっくりするぐらい
1: 本当にむずいって聞きますもん。
0: なんかそのそれっぽくは発音できるんですよ。
1: なんか本当の漢字みたいに発音できないってことですか。
0: そうです。だからそのネイティブっぽいっていうのができてないですね、僕はまだ。
1: うわ難しそう。
0: そう難しいですよ、なんか結構ね。あとあれですね、L と R の発音ですよね。あの全部ラって言いますけど、あれの発音の違いも僕は未だにあの分かりません。
1: 大丈夫です、私も分かってないです。
0: おそらくそのなんすかね、口の筋肉のまあ使い方っていうんですかね、まだと思うんですけども、やっぱり慣れですよね。
1: あそれはあるかもしれないですね。
0: 結構やっぱりそこがやっぱ、ね、まあ、難しかったりしますし、あとは何ですかね、やっぱり英語、まあ、発音もそうなんですけど、
1: はい、
0: 僕個人的にはですよ、
1: はい、
0: なんかその発音の部分もあるんですけど、そのなんですかね、イントネーション、
1: あなるほど、
0: まあ、いわゆるアクセントというんですかね、これも結構やっぱりね、なんか難しいなって、
1: もう言うなれば発音全体がだいぶ難しいってことが伝わってきますね。
0: うんうんうん、そうですよね、まあ、そもそもね、あのなんですかね、まあ、文法とかがね、まあ、違うのはねもう分かるんですけど、
1: そうですね、
0: やっぱ発音は何年やってもやっぱ難しいですよね。
1: もう我々は日本語を喋るっていうのがもう元になってしまってるから、そうそうそうそう、もう英語を喋るために切り替えなきゃいけないっていうのがあるからかなってちょっと思いますけど、
0: そうなんですよ。まあ、ただその英語の先生とかにね、あのその後のその後のやつがあのイベントの先生じゃないんですけども、
1: はい、
0: 違う先生にちょっと聞いたら、いやあの僕だってあのなんですかね、こっち、まあ、日本に来て何十年って経つけど、いまだにこう日本人っぽいアクセントできないよとかって言われて、
1: やっぱ最初に生まれた時に育った環境とかに結構よるんかなってちょっと思いますよね。
0: そうですよね、だって結局そのなんですかね、まあ、日本国内でもですよ、
1: はい、
0: まあ、あちこちに方言ってあるじゃないですか。
1: ああ、ありますね、
0: なんとか弁当ててね、まあね、各都道府県ごとにね、まあ、ひょっとしたらね、まあ、市区町村でもやっぱ違うんですかね。
1: うわ、それはだいぶちょっと知ってる人じゃないと難しいですよ ね、
0: まあ、そういうことがやっぱりあるの でそれですらですよ、ね、おかしくなるといいじゃないですか、まあ、例えばね、東京の人がね、まあ、ハンセンに行った時にね、ちょっとおかしなあのイントネーションになるのと、まあ、一緒だと思うんですけども、まあ、そんな感じでね、はい、ただでさえね、国内ですらややこしいものが海外だとね、やっぱりそら
1: そらこんがらがりますよね。
0: ですよね。まあ、というわけでね、そんな感じでちょっと僕もね、この間イベント参加してきてね、ちょっとね、より英語の発音ね、ちょっと頑張ってみたいなというふうにね、思ってます。はい、まあ、ということでですね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM 沼よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページから お便りを大募集しております。 X から送る方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで聞くお送りします。久保田俊信、シェイクイットパラダイス。

0: お送りした曲は久保田利伸で Shake It Paradise でした。はい、ここからはですね、まあ、前回の復習をねまずはしていきます。
1: お願いします。
0: はい、というわけなんですけども、さあ前回ですね何をしたか覚えてますか？
1: ですね、私短期記憶が得意なんですけど、
0: はいはい、
1: 1週間ぐらいですぐに忘れてしまうんですね。
0: はいはい、なるほど。
1: つまりほぼ覚えてないってことです。じゃあ非常に申し訳ないんですが、
0: はい、じゃあ早速ね行きましょう。はい、ということでですね、まあ、前回の復習していくんですけども、
1: はい、
0: はい、まずですね、まあね、ラテン語、はい、まあね、なんですかね、そもそもの話をすると現代の言語の、まあ、大元にねこうなっている国があるよっていう話をねまずしたと思うんです。
1: はい、
0: はい、です。まあでそこからですね、まあね、とにかく決定的な、ね、こう違いっていうのを、日本語の違い、日本の違いっていうのは、まあ、結局そのね単語の語尾がものすごく変化すると。
1: あー、その話してました、
0: はい、でその単語が要はその語尾の変化によってその単語が主語なのか、まあね、目的語なのかっていうのが、まあ、変わってくるよねっていう話をね しましたね。
1: はい、
0: はい、まあね、これがね結局そのなんですかね、まあ、日本語のまあと違うところというふうな感じでして、まあ、日本語の場合はねそのね単語の形は変えずに後ろにまあなんですかね助詞をつけるということで、手に歯を、ね、これをつけることによって、まあそのね言葉の意味をこなしてるところがあるんですけども、まあ違うよねっていう話で、そしてですね、まあラテン語、まあこれはですね、インドヨーロッパ語族といってですね、まあイタリック語派というね、まあいわゆる、まあ、スペインとか、フランスイタリア語のね、まあ大元になっていると。でね、まあドイツ語とかもねちょっと似てるけども、でも大元はゲルマン語の派って言って、まあその英語とか、まあ、あっちの系統なんだよ、系統なんだよっていう風なね感じになってます。
1: はい、
0: はい、でね、なんでこんなに似てるかっていうと、まあね、そのドイツ語の方は複雑な文法システムがこのまあね、このまま残ったからという風なね言われていますね。はい、はい、
1: もうだんだん思い出してきました
0: そうですか、まあ、そんな感じでね紹介しましてですね、そしてあれですね、国の紹介ではですね、まあちょっといろいろな国に、ね、紹介しちゃったので、まあちょっとね、ルーマニアを紹介したんですけども、
1: はい、
0: ね、まあルーマニアといえばですね、やっぱりね、まあ、ドラキュラだろうと。
1: あー、ドラキュラ伯爵の話しましたね。
0: 話がありましてですね、でまあそのね、お城の話があってね、その周囲がなんかちょっとね、まあ、山の周辺だからなんかすごいよねっていうかね、
1: それっぽいなっていう話をしてました。そうそう、
0: ね、してましたよね、まあ、という感じでね、ちょっと個人間はね、まあ雑学的なちょっとね、お話を、ね、まあ、してきたんですけども、さあこの後はですね、まあ、いよいよ文法事項にね入ってますのでね、
1: もういわゆる本題と言われる、
0: はい、ちょっとねぜひね覚悟してね切ってみてください。はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではこの曲お送りします。リッキー・マーティン、アモール。

0: 送りした曲はリッキー・マーティン、アモールでした。はい、ということでここからはですね、まあ、いよいよ文法に、ね、入っていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけなんですけども、まあ、まずね、ちょっとね、その前回と被る部分がちょっとあるんですけども、
1: はい、
0: まずはですね、まあ、語順が自由だよってことですね。
1: あ、
0: はい、もう全ては語順、語尾で決まるってことです。
1: あ、特徴として挙げられてますね。そうですね、
0: はい。でね、まあ、結局そのなんですかね、まあ、日本語とか英語では結局誰が誰に何をしたかっていうのを決めるのに語順とか、まあ、助詞がやっぱり大事だよねっていうふうになってたわけなんですけども、
1: はい、
0: ただラテン語っていうのはもう後ろのね、その単語の形さえ分かれば誰が主語なのか分かっちゃうよねっていうね。
1: そうですよね、はい、なんか日本人からしたらすごい難しい特徴ではあるっていう話を前回した記憶があるんですけど、
0: そうですよね、そのだから強調したい言葉っていうのを前に持ってくるとかは多分これは、まあ、あの日本語でもあると思うんですけども、
1: はい、
0: 語順が崩れてね、こう意味が通じるっていうのはまあありなわけじゃないですか、こう日本
1: で、ね、そうですね。
0: でもこれね通じるんですよ。
1: いやすごいですよね、普通に考えたら、はい、
0: そしてですね、まあ、あの特徴なんですけども、2つ目のね、
1: はい、
0: 格変化があります。名詞の
1: 格変化、
0: はい、その数とか性とか、まあ、役割によってこれどんどんどんどん変化してですね、まあ、その文章の中でのこう役割っていうのがですね、結構一つの単語につきだいたい10パターンぐらいあるんですよね。
1: 結構多くないですか、10パターンって。
0: はい、まあ、その何ですかね、これはその、まあ、書くって言ってですね、まあ、触覚、触覚、予覚、体覚でって感じで、まあ、いっぱいあるんですけども、で、はい、これが文章の中でのこう役割でいろいろ変わっていくんですよね。その主語なのか、そのなんか所有なのか、 あるいはその間接的にその、目的語、そのなんとかにとか、なんとかのためにとかっていうような感じのとか、あるいはなんとかをっていうね、こういうそのなんですかね、日本語なら、まあ、いわゆるその天に覇王の助詞が補うところをその核として扱ってる。
1: なるほど、本当にすごい難しい話になってきましたね。
0: そうですね、
1: だいぶ理解に時間かかってるんですけど、
0: で ここにさらにですよ、はい、男性名詞、女性名詞、中性名詞のこれ入ってきます。あの性別でね、ちょっとね、そのこうあの名詞に性別があるので、
1: はい、
0: そんなとですよ、もうね10種類どころか
1: さらに増えるってことですか。
0: そうですね、もっと増えてたりっていう可能性もねあります。でしかもそのこのですね、あのなんですかね、名詞の種類なんですけども、
1: はい、
0: まあラテン語はちょっとどうか僕もはっきり分かってないんですけども、
1: はい、
0: 他の言語とかですと、あの明らかに女性のものなのに男性名詞とかっていうのがね結構あったりするんですよ。
1: ちょっと日本語では普通に信じられないって言いますか。
0: ちょっとね、あのよくわからないことがね、あの起きたりするので、ちょっとそこはね注意になるんですけども、はい、そしてですね、まあ、あとは動詞の活用ですね。主語の、まあ、いわゆる代名詞が必要ないんですよ。
1: あれ珍しくないですか。
0: はい、動詞も名詞に負けないくらい激しく変化します。
1: おっと、ちょっと頭

0: まだこんがるがる要素が一つ増えたっていう、
1: は
0: い、
1: まあ簡単に言うと私はとか君はとか、まあ、彼は、まあ、英語で言う、まあ、I You で、まあ、He で、これが変わるたんびに動詞の語尾が変わります。
0: 本当ですか？
1: 例えばですよ、例えばそうですね、英語とかですと、そうですね、まあ愛するって単語だったら、まあ、ラブじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、あのラブっていうのが、例えば愛ならラブで、はい、まあちょっとこれ例なんですけども、まあ、例えばこれ ラテン語になってくると、例えば You になると、はい、ラバーになったりとか、
0: とか、うわちょっとって
1: あとはなんだろう、まあ、He になってくると、まあ、ラブの E が消えて LOV だけとかね、
0: うすごく、
1: そういう風な感じのことが起きてくるんですよ。
0: めちゃめちゃこんがらがるじゃないですか。
1: はい、こんがらがりますよ。でも見ただけで誰が主語かってのこれ分かっちゃうので、ぶっちゃけたこと言うと、はい、主語がなくても通じます。
0: あ、一応通じはするっていう、
1: はい、
0: だったらちょっと安心かも。
1: そうですね。で、この動詞なんですけども、まあそのいわゆる、まあ、時制ってやつですよね。まああの現在とか、なんか完了形とかって、まああの英語でもあると思うんですけども、
0: ありますね。
1: まあそういったものがですね、6つありまして、でそこからさらにね、まあそのなんか受動態とかね、まあそのいわゆる、まあ、英語でいう、まあ、ED つくやつとかね、
0: そうですね、
1: ああいうのがいっぱいあるので、一つの動詞で、まあ、ざっと100通り以上の形を持っているという。
0: しかもその動詞も日本語とか英語に負けないぐらいあるってことですか？
1: そうですね、
0: 覚えることがめちゃくちゃ多くなりますね。
1: そうなんですよ、むちゃくちゃ覚えることが多いんですよ。なのでラテン語って本当にもうルールがもう極めて厳密で、その中で、まあ、作られた例っていうのが結構少ないんですよね。
0: なるほど、ね、
1: でもう例外が本当少ないので、もうあのなんかね、数式とかもパズルのようにも組んでいかないと、あの大変っていうね。
0: ちょっと今から学ぼうと思ってもだいぶ難しそうな。
1: そうですね。でそもそもそのなんですかね、日常で使う 国がもうほとんどないので、
0: まあ、この難しさも影響してるかもしれないですね。
1: かもしれませんね。だからこそちょっと減ったんですかね、ひょっとすると。
0: あーと言いますと、
1: その話す人口っていうのが、あまりにも難しいからとかっていう理由なんですかね。
0: もう日常生活で使うだけでも何百種類とかって覚えなきゃいけないってなると、ちょっと話す気失せますよね。
1: まあ、ちょっと量多いですよね、やっぱりね。だってね、あの先ほど言いましたけどね、動詞だけで100通り以上あって、まあ、一つの単語でというか、まあ、あの動詞ですよ、一つの動詞で100通り以上あって、はい、さらにね、あの格変化とかで、まあ、大体3、まあ、10パターン以上 あるっていうので、まあ、これでざっと110種類。
0: いやー大変。
1: だからひょっとしたらですよ、一つの文作るのになんか いくつもあの変化したやつを入れないといけないというね。
0: 本当に理解むずそうですね。
1: ね、これ難しいですよね。
0: 聞いてるだけで若干頭痛くなってきました。
1: そうですね。で、あのさっきね、その吐くっていうのはその、まあ、あの5つぐらいあるって言ったんですけども、はい、これになんかプラスアルファされることもあります。
0: さらに、
1: はい、さらにです。まあこれがやっぱりね、ここラテン語のあの一つの、まあ大きな山場ですね、やっぱりね。
0: そうですね、特徴とも言えるし、まあ言い方は悪いかもしれないですけど、ちょっと喋る人が減った理由とかでもなってきそうな部分ではありますよね。
1: そうですね、まあ、ただですよ、日本語のように主語を省略的と思うといいと思いません？
0: それはね、確かに楽だと思います。
1: だってその単語さえ覚えていれば、あ、なんかこの単語だったらじゃあ主語は愛だなとか、あ、じゃあなんかあの人の話だなとかね、多分それはすぐに分かると思うんですけども、ただそのね、あの代償がものすごい大きいっていうね。
0: そこまで達するための時間とかってすごいエグそうな気がするん
1: ですよね。でそのこの話をするとね、結局ね、あの私、まあ、冒頭でね、英語がって言ったんですけども、
0: はい、
1: いや待ってよ、英語の方が案外簡単なんじゃないかっていうね、ここまで来ると。
0: そうですよね、これ聞いてくるとなんか今まで英語であんなに悩んでた自分がバカみたいに感じてくるんですよね。
1: まあなんかわかりますよね。なんかね、これ聞いた後だね、あれ英語ってもしかして簡単なんじゃないかっていうね。
0: そうですよね、ある意味錯覚的な感じに陥ってしまう。
1: そうですよね、まあ確かにね、英語とかだったらね、なんですかね、その不規則変化動詞とかありますけど、
0: そこ

0: まで不規則ではないの。
1: そうですよね、まあ、例えばそのなんですかね、書くっていう単語、まあ、ライトってあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: まあ、あれがね、まあ、リトンとかね、ロートにね、まあ、変わることはありますけど、でもせいぜい一つの単語で二つか三つじゃないですか、せいぜい。
0: そうですね、
1: これすごいですからね、 10パターンあるというね。
0: 10パターン覚えるだけでも多分大変なのに、そこから語尾のなんか読み方とか全部考えたら本当に目が回るような量に。
1: そうですよね。でも逆に言うとですよ、ここまで変化が激しいですよ、日常生活どうやって話してるのってね、こうリアルタイムとかってね。
0: そうですよね、ちょっと気になりますよね。
1: だって例えばですよ、なんですかね、まあ告白するシーンとかでね、いちいちそれをパッて考えなきゃいけないわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: これはなんだっけ、この動詞でとかね、
0: うわ、ずっと考えてその後にパッて言わなきゃいけないのか、
1: ね、そんなことしてたらね、相手とか言っちゃい
0: ますよねすごい考えるの遅かったらどっか行ってまうかもしれない、
1: ね、何って言われてね、多分触っちゃいますよっていうぐらいで、ちょっとね、まあなんですかね、そのまあ、リアルタイムの会話にはね、ちょっとね、あまり向かないんじゃないかって僕は思うんですよね、やっぱり。それこそねって感じで、だからあれですよね、その脳内のコンピューターは多分すごいスピードでガーってこう回してやらないと多分うまくいかないっていうね。まあちょっとこれは難しいですよね。はい、まあそんな感じでね、あの文法ちょっとね、聞きな方はね、ちょっといろいろとまた調べてみてください。はい、ということでここまでですね、ラテン語の文法について紹介してきました。それではこういう曲お送りします、レトロ G スタイル、ピーシーズ。

0: お送りした曲はエレトロ G スタイルでピーシーズでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく2年山口真央です。
0: はい、ということでここからはですね、ちょっとね文法的な話はまた一旦ちょっとね置いといてですね、
2: はい、
0: ちょっと面白い話はね今回はしていきます。
2: はい、お願いします。
0: はい、ということでですね、ちょっと面白い話というのはですね、実はアルファベットの C ありますよね。
2: ありますね、 C、
0: ABC の C ね。で、あれがすべて家業だったっていうお話なんですよ。
2: 家業、
0: 家、秋口家業だった、家業だった、家業だったんですね。
2: あれ日本語のローマ字表記は K ですよね。
0: はい、で例えばですよ、現代のまあ英語とかですと C の後ろに I とか E が来ると、まあ、C とか、まあ、C って言いますよね。
2: はい、言いますね。
0: しかし、まあ、そのラテン語ではですね、これ不思議なことですね、 C はどこにあっても書きくけ子なんですよ、発音が。
2: なんかすごいちょっと日本人としては考えにくい。
0: 例えばですよ、例えばその英語とかですと C の後ろに I とか E っていうのと、まあ、例えばね、あのセンターとかだと SCE です、センじゃないですか、センター。あ、
2: そうですね、
0: ね、で、まあ、あの英語の、まあ、シネマとかでも CIN でシネマじゃないですか。
2: そうですね。
0: なんですけども、これがあの昔のねこうラテン語だとどこにあっても書き方だと、
2: まあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。
0: そうなんですよね。でだからこれによってですね、その歴史上の著名人のですね、こう名前の響きがですね、まあ、大きく変わっているんですよね。
2: ほう、と言いますと、ちょっと、
0: まあ、例えばですね、まあ、そうですね、まあ、あのシセロというね、まあ、あの名前の方が、まあ、いたとしてですよ、
2: はい、
0: 英語での発音だと、まあ、これシセロということで CICERO で、まあ、これでシセロなわけですよ。
2: そうですね。
0: で、まあね、あの現代の、まあ、ヨーロッパ、まあ、特にあのイタリアですと、まあ、あのチチェロとかね、そういうにしてずるるんですけども、はい、同じ、まあ、何ですかね、アルファベットを用いて、まあ、CI で CERO、 この同じような文字を書いてたとしても、まあ、ラテン語ではこれがキーケロになるんですよ、キーになるんですよね。
2: そうですよね、
0: CI がキーになっちゃうんですね。
2: キーになっちゃうからもう全然違う、
0: あれってね、なんかね感覚ですと CI はね、まあ、C とかチーってねこう読みたく なっちゃうんですけども、
2: そうですね、我々の体に染み付いているてい
0: 当時はキーになるんですね。
2: なるほど、全然他の言語でも意味変わってきてしまいそうですね、
0: は
2: い、
0: なのでですね、その、まあ、英語の、まあ、センターって単語も実はあのラテン語だと、まあ、ケントルム、まあ、これあの語源があのセントラムなんですけども、
2: はい、
0: 英語でも、まあ、セントラムっていうのが、まあ、ラテン語になるとケントルムになっちゃうというね、
2: もう本当に別物になってきてしまいますね、はい、本当に。
0: なんでこんな風にね、こんなってたかというとですね、まあ、人間のこの話す時の、まあ、口の形なんですよ、やっぱりね。
2: なるほど。
0: はい、その書きくけ子の発音をする時っていうのは、そのこの何ですかね、まあ、下のある部分の後ろのこの顎をですね上に押し上げて、でそれを解放してるんですね。
2: なるほどね。
0: 書きくけ子って言ってね、
2: 書きくけ子が、
0: カだとこの蚊のこの下が上にグイって上がるじゃないですか。
2: あ、上がりますね、確かに。
0: 上顎がね、グイってね上に上がると思うんですけども、でそういう風に発音してるんですけども、一方イとかエの発音っていうのはこの下の真ん中っていうのが上の方にこちらじゃないですか。イ、
2: イ、エってね、
0: わかります？わかります？なんですよね。つまりキとかケを言おうとすると、こちらの中でその後ろの筋肉と前の筋肉っていうのを往復しないといけないですね。
2: あー、そうなると
0: はい、なのであんまり分からないと思うんですけども、実はちょっとエネルギーを使うっていう。
2: なるほどね。
0: でそうなってでね、まあラテン語というのはもうね、ものすごくこう歴史があるわけですから、もうね、あの世代にわたって話していくうちに、もう C の後ろに I とか E が来るとき、もう口の奥変えるのめんどくさいから、だったら変えちゃえばいいじゃんっていうね。
2: まさかのエネルギー短縮のために。
0: はい、
2: とんでもない理由ですね。
0: で、まあ、この発音ですね、まあ、あのローマ帝国がまあちょっとねこうあの終了になったあとですよ、
2: はい、
0: まあ、ラテン語がこう各地でね、まあ、スペイン語なり、まあ、イタリア語なりね、まあ、いろんなこう枝分かれしてたわけなんですけども、まあね、で結果どうなったかというと CI と書いて、まあ、イタリアに行ったのがチという発音です。チという発音に変化しましたね。
2: あ、でなるほど、
0: まあ、フランスに行ったのはですね CI と書いて、まあ、これついっていう発音を得て C に変化しましたんですね。で結果もともとは全て家業だった、ね、この発音が、ね、ちょっとあの母音によって読み方が変わるというね、ちょっと複雑なように変わっちゃったっていうね。
2: なんかすごい CI という言語だけでも割といろんな変化を得て、
0: そうそう、いろんな変化を得て
2: ここまで来てるっていうのがちょっと分かりますね。そうなんです
0: よ。だから逆に言うといろんな変化しすぎて、
2: はい、
0: ちょっと大変ですよね。
2: まあ、確かに
0: しすぎた分変化はね、ちょっとなんか影響あるのかなってちょっと思いますよね。はい、ということで、ここまでですね、アルファベットの C が家業だったことについて説明していました。それではこの曲お送りします。リッキー・マーティン、シーバングス。

0: お送りした曲はリッキー・マーティン、シーバングスでした。はい、ということでここからはですね、さあ前回もねこれご紹介したんですけども、
1: はい、
0: さあ現代に生きる、まあ、ラテン語たちということで、
1: はい、はい、
0: まあ、前回もねこうなんですかね、まあ、日本語にそのままこうやってきたラテン語っていうのを紹介したんですけども、
1: そうですね、
0: ね、結構やっぱりあったのでちょっと今回もね紹介していきます。
1: あれだけじゃなかったんです
0: ね。まあ、まだありますよ。
1: ちょっとお願いします。
0: はい、特にですね、また例えばですね、はい、エトセトラってよく書きません？なんとかナナアドっていうので、てんてんてんてんて。
1: ああ、書きますね。
0: ETC、てんてんてんて書きません？
1: そうですね。
0: あれ実はラテン語なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: エトセトラっていう、そしてその他のものっていう意味で。
1: 全然英語かと思って使ってましたね。
0: そうですね。で、これもその単音、エトセトラなんですよ。
1: そこで分けられるんですね、
0: はい、っていう感じ
1: ですね。セトラ、
0: はい、
1: ちょっとなんか知るとちょっと面白く感じてきますよね
0: そうですよね。そしてですね、なんとかバーサスって書くじゃないですか、 VS って書いて、
1: もう特に対決の時とか頻繁に使われてるイメージありますけど、
0: は
1: い、
0: バーサスもラテン語です。もともとは
1: もうこれも英語かと思ってた、はい、
0: なんとかに向き合ってって意味です。
1: あー、もうそれこそ本当に対決の意味とそのまんまみたいな感じです。そう
0: ですね、ですねって感じですね。まあ本当にねこんな感じでね、いろいろあってですね、で実はですね AM PM も実はなんですかね、午前午後のね、
1: あの時刻表記の、
0: はい、あれも実はもともとはラテン語から来てます。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: 私が今まで紹介されてて本当に全部英語の表記だと思ってたのでラテン語から来てるなんてってちょっと今驚きが結構強いですね。まあ、
0: そう
1: ですね。
0: まあそうなりますよね。まあ、ちなみにですね、AM PM なんですけども、
1: はい、
0: こちらですね、 AM の方はですね、アンテメリディエム、
1: アンテメリディエム、
0: はい、でこのアンテというのはですね、これなんとかの前に ANT とかでこれアンテって読むんですけど、これがですねなんとかの前にって意味なんですね。
1: なるほど。
0: でメリディエムっていうのがですね、これがですね、まあ真ん中とか意味するんですね。
1: あ、
0: 真ん中っていうのを意味するので、要は日の中央、要は正午の前って、だから、
1: あ、だから午前、
0: はい、
1: なるほど。
0: で午後はですね、まあ、これポストエムヘリエムっていうんですけども、はい、ポスト、決して郵便ではないですよ。
1: 赤いやつではなくて、
0: はい、ではなくてなんとかの後ろにって意味です。
1: だからこっちも午後っていうことなんですね。
0: はい、だからその午後もだからですかね、ポストの後ろって意味ですか、だから日の真ん中の後ろにって意味なんですね。
1: なるほど。ちょっと意味を理解するとちゃんと、まあ、間違えずに済みそうっていうか私今までこの AM PM って結構まあ雰囲気で使ってたみたいなとこある
0: んで。そうなんですか、雰囲気なんですか。
1: でどっちがどっちかって言われると即答ができなかったんですよ、ね、だからもうちょっと意味を知ったことでちょっとこれで間違えなくなったなと。
0: はいはいはいはい。ちなみになんですけども、このねさっき言ったですねポストの話なんですけども、
1: はい、
0: 実はですねこれラテン語のポジトゥームっていうねこれが元なんですよ。
1: ポジトゥーム、
0: はい、これ何かというと置かれたものとか、まあ、据え付けられたものっていうふうな、これねことになるんですけども、
1: はい、
0: 実はですねまあ古代ですね、まあ、その宿場をですねつなぐその郵便制度、まあ、かねてその馬車によるまあリレーがあったわけですよね。
1: あ、
0: でそれをポストっていうようにこれなるんですね、なあるんですよね、
1: はい、
0: でそうするとその後その郵便物を集めるために町に据え付けた箱のことをあれをポストボックスというようになったっていう、でそれを短縮してポストという。
1: なるほどね。
0: はい、
1: でも元から赤いわけじゃなかったっていう。なんです
0: よ、だからその配置という意味からどんどん変わっていってポストに最初になったっていう、
1: 最終的に今我々が知る赤い状態のポストになるっていうわけですね。
0: でもよく考えたらポストって単語はなんとかの後ろにっていう意味を持ってるから、あれれっていうね。
1: 全然違いますね、今我々が使ってる意味と。
0: 全く違いますね。すごいですよね、なんとかの後ろにはポストだったよね。
1: いやー面白いですね。
0: だからあれですよね、ポストの後ろとかって言うとポストポストになっちゃうわけですよ、要はね。
1: もう二重で使っちゃう羽目に。
0: すごいですよね、何言ってんのってなりますよね、向こう行ったらね。 後ろに後ろに何何ってね、
1: 確かにもう混乱してしまいそう
0: 本当に、ね、っていうような感じでね、まあ、お話がねちょっとあるんですけども、まあ、こんな感じでね、あの本当にこう我々がね、まあ、日常でこう使っているね単語たちの中には実はこうラテン語のね、まあ、由来のものが結構たくさんあるというねことです。はい、まあね結構これね、あの、まあ、びっくりだと思うんですけども、
1: はい、
0: 多分探すとですねいっぱいあります
1: ですよね。
0: はい、
1: やっぱり私が英語だと思ってたものもラテン語だったっていうのが結構今あったんで、
0: もう何気なく使ってるかもしれませんけども、まあ、例えばですよ、英語のねこう文を出てね、もうこう無意識に実は英語じゃないものを吸収してたっていうね。
1: あ
0: そう思うとある意味こうラテン語は現代においてというか 現代の言語がなんていうのこう完成するにあたって非常にやっぱりこうね重要な、ね、こう役割を果たしてたっていうね。
1: そうですね、
0: なりますよね。はい、ということでですね、こういった単語ねたくさんまだまだねありますのでね、ちょっと気になった方はねぜひ調べてみてください。はい、ということでここまでですね、現代に生きる、ラテン語をですね紹介してきました。それではこの曲お送りします。荒井由実、飛行機雲。

0: お送りした曲は荒井由実で飛行機雲でした。はい、ということで、まあ、というわけでですね、まあ、2週にわたってですね、今回はですね、なんとね、ラテン語を起きるわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか、山口さん。
1: やっぱり最初の方に言ってた、あの、もう語尾だけで結構100種類以上あるっていうのを聞いて、うんうん、ちょっと私には勉強する気がちょっと起きないなっていうのを感じたんですけど
0: はいはい、はい、
1: 意外と知ってみたら面白いなっていうのはやっぱり前回も言ったと思うんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり言語を知るっていうのは面白いっていうのを、ね、改めて実感できましたね。
0: そうですね、まあ、やっぱりなんかね、特に文法系ですよね、まあ、あの名詞の書き方とかね、すごい量あるよねっていうね、僕も確かにこれはちょっと覚えるの難しいなって思ったんですよ。でもね、あの後半の方で紹介したように、こうね、しれっと日本語にね現れてるようなところがねあるということを、やっぱりなんか言語ってなんだかんだつながってんだな。

0: って僕はちょっと思ったわけですよ。
1: はい、
0: 本当になんかだからなんか違う言語だけどもなんかつながってるところはつながってるんだへーっていう
1: それはね私も実感しましたね。
0: すごくねあの僕の中ではこう新しい発見で、やっぱりなんかその言語ってなんか別々のものがいっぱいあると思ったんですけども、実はつながってるんだよっていう、
1: 実はどこかでね、
0: そうなんかあれですよね、あの他人だけどもどっかでつながってるんだよね、なんかそういう感じの雰囲気感じますよね。まあ、そんなわけでね、ちょっと言語もねやっぱりこうつながってるところでね、まあ、難しく考えてちょっとね、まあ、勉強していったらいいかなというふうに、ね、僕は思いますね。はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーを聞いたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく2年山口真央でした。
0: 次回はどんな言語に出会えるでしょうか。引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の

今10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。この間久々にダンスレッスンに行って頑張ったと思っていたら、先生がみんなにアイスクリームを振る舞ってくれたんですよ。久々だったから汗もかいたけど、頭も相当使っていたので、甘くて冷たいアイスクリーム染みました。さて、オープニングはジャッキー吉川とブルーコメッツのナンバーです。1968年昭和43年にリリースした心の虹の B 面をお送りします。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙、お送りしました。1961年昭和36年にリリースされたコマドリ姉妹の曲です。コマドリ姉妹、浜町三味線。

コマ撮り姉妹浜町三味線お送りしました。1975年昭和50年にリリースされた松平順子の曲です。松平順子、両国橋。

インターンシップ直前、オフィスカジュアル就活応援フェア。7月24日金曜日11時から18時まで、金沢工業大学26号館のチャレンジラボ内で開催されます。お申し込み不要、出入りも自由、そして何年生でも入ることができます。今回はオフィスカジュアルの着こなしやお手入れ方法、企業が見ている服装のポイントなど、インターンに向けた服装の講座と個別相談が行われます。服装講座は13時30分から15時30分から17時からの3回です。イベント価格で購入できる当日限定の販売会もあります。服装のプロに気軽に聞けるチャンスです。何年生でも OK、そして出入り自由、お申し込みも不要です。お気軽に足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見、天地真理11枚目のシングルをお送りします。1974年昭和49年リリース、天地真理、思い出のセレナーデ。

天地真理、思い出のセレナーデでした。2012年平成24年にリリースしたハロースリープウォーカーズのメジャーファーストシングル円盤飛来の B 面21をお送りします。この曲のタイトルはハロースリープウォーカーズの面々が当時21歳だったことと21世紀から来ているそうです。ハロースリープウォーカーズ21。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット10014位の曲、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りします。エルビス・プレスリーが当時2年の兵役を終えた後にリリースした曲の一つで大ヒットしました。世界的に大ヒットした一曲です。一周回って海外編、1960年リリース、エルビス・プレスリー、本命はお前だ。

0: yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 今日の一周回って海外編は、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした小沢健二とスチャダラパーの曲のカバーです。初音ミク、今夜はブギーバック。

初音ミク、今夜はブギーバックをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした木下ゆり子の曲です。木下ゆり子、我もこう。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。榊原由衣7作目のシングルです。2007年平成19年リリース、榊原由衣 Far Away。

榊原由衣、Far Away でした。1988年、昭和63年にリリースした魚野久子の曲です。魚野久子、キングパラダイス。

野久子キングパラダイスお送りしました。ラストはサザンオールスターズのナンバーです。サザンオールスターズ42作目のシングルです。テレビドラマハッピーマニアの主題歌にもなっていました。1998年、平成10年リリース、サザンオールスターズパラダイス。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月18日土曜日、7月19日日曜日、金沢工業大学の夏のオープンキャンパスがあります。この夏のオープンキャンパスは八つ加穂キャンパス、ちょっと30分ぐらい離れたところですね、にも行けるっていう、かなり力の入ったオープンキャンパスとなります。なので学生さん、生徒さんたちは30分くらいバスに乗って志島の方行って、それから山間に抜けて八つ加穂のっていう場所の研究室も見学していただきます。今回は高野研の研究室の学生さんもいろいろ展示していますので、参加される生徒の皆さんいらっしゃいましたら、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月の金沢月見航路の準備作品、それから今頑張ってる兼六園の VR ジェットコースター、兼六園の中をVR でジェットコースターで楽しもうっていう、小さくなってね、一寸法師になってジェットコースターで楽しもうとか、動くドリバーくん、ティームラボでやってる、あの塗りをして動くみたいなのやってみたいっていうことで、学生さんがドリバーくんでそれをやろうと思って今準備していますとか展示します。それから高野研究室のウェブサイト、それから声優技術研究部のウェブサイトも立ち上げています。もしよろしかったら皆さんも遠隔で遊びに来てください。メディア情報学科からもその他たくさんの研究室の展示もありますし、その他の学科学部の学生の皆さんもいろいろ展示してます。金沢工業大学の研究室の良いところは、先生の、難しいっていうわからない研究だけではなくって、産官学が一体となって実際に世界で役に立つ技術であったり、今実際に使われているコンテンツ見せる方ですね、みたいなことも数多く存在します。研究ってわからないじゃないですか。そしたらそれを学生さんがわかるように解説するためのシステムみたいなのとかを作ったりするっていうことも研究になってます。私も他の学科の見学に行って、わこれすごいですねみたいな話になることも時々あります。まあ、実は教員同士って顔を合わせて話すことは多いんですけど、詳しい研究何やってるかっていうことを直接見る機会も少ないので、私自身にとってもオープンキャンパスっていうのはとても良い機会になってます。先生方の間ではオープンキャンパスって名前が長いので、オーキャンオーキャンって呼んでるんですけど、オーキャン何出すみたいな感じで先生方もワクワクしてます。学生さんも高校生相手に恥ずかしくないものを展示しようと頑張ってます。どうぞ応援してあげてください。そんな金沢工業大学では1年生から3年生まではそろそろ来週から期末テストの時期になります。レポートとか課題テストが重なって忙しい時期に入っております。あと2週間くらいですね。2026年の前期、悔いのないように頑張ってほしいなと思います。さて今日は先日北北線に乗ってきた時の話をしたいと思います。北北線聞いたことありますでしょうか。新潟県直江津と越後湯沢の土地をつないでいる第三セクターの線路です。直江津からちょっと乗って、その先の新潟県南魚沼市の六日町の駅から上越市の西潟駅までを結ぶ北越急行、北越北線、略して北北線です。今日はこの電車の線路にちなんで線の音楽を探してきました。こちらは東京の線路の曲です。聞いてください。桜坂46、山手線。

桜坂46山手線でした。この北越線は北陸新幹線ができる前は東京と金沢を結ぶ時に越後湯沢から新幹線乗ってたんですけど、その時には、この電車を使ってました。この線路を使ってました。新幹線が走り始めた2015年はもう10年以上前になるんですね。私は2013年から金沢にいるので数年は使っていたはずです。今回はわざわざこの北北線に乗るために直江津まで行って越後湯沢で、行ってきました。6月初めだったのですが、田植えが終わって本当に新緑が素晴らしい季節で行きたいなと思ってたんです。この電車が新幹線と違って田んぼの中をもう遊園地みたいにこうわーって駆け抜けるんですよ。もうジェットコースターのように、まあなんか本当に夢の中を走ってるようなもう緑の中を駆け抜けるんですね。しかも魚沼といえばコシヒカリのお米の産地で田んぼが最

自由に広がってるのが本当に素晴らしいんです。この夏の間にぜひ北北線に乗る旅に行ってみてはいかがでしょうか。まず金沢、富山、滑川、糸魚川、直江津まで4時間くらいで電車で行けます。田舎ですので本数がちょっと少なくて、途中乗り継ぎで1時間くらい待たせる場合もあるので、そうじゃなくて早く着ける電車もありますので、それを選んでいくか、途中で1時間くらい待たされるっていうことがあったら、それを見越して途中でランチを取るとか工夫していくことをお勧めします。で、直江津から電車に乗ると、2時間くらいで越後湯沢に着きます。越後湯沢にはポンシュ館っていう日本酒を飲めるところもありますので、とってもおすすめです。北信越全体は電車の旅が意外と充実してますので、今まで車でしか行ったことなかった人は、電車の中でぼーっと外を眺めたりお昼寝をするっていうのもとってもおすすめです。石川県に限っては残念ながら、本当に残念なんですけど、穴水から輪島に行く電車が2001年に廃止され、また穴水から蛸島、珠洲の方面に行く電車は2005年に廃止されてしまいました。私はこの頃は石川県にいなかったのですが、本当に石川県にとっては大きな損失だと思います。当時電車を作った、鉄道ですね、電車じゃなくて鉄道を作った人々の夢の気持ち、夢、将来を思う気持ちとか苦労を踏みにじっているように私は感じています。もう作るのには数年間大変な苦労がかかっていますが、やめるのは早めよって、本当1日で終わってしまうっていうことなんですよね。こうやって日本がつないできたものをもういいやみたいな感じで個人個人が諦めているっていう感じが本当に残念に思ってます。この素晴らしい日本の環境や文化を次の世代に伝えられるように、私たちも何かできることを頑張ってしていけたらいいなと思っております。それでは線路の線にちなんで夏の線香花火を聞いていただきたいと思います。佐藤千秋、線香花火フィーチャリング生田リラ。

佐藤千秋、線香花火フィーチャリング生田リラでした。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声帯振動の音響分析は1000スペクトルとして観測できる。今日の北北線の線路をきっかけに線に関連して物理学でいう1000スペクトルのお話をしていきたいと思います。線、直線といえば皆さん何を思い出すでしょうか。数学で直線といえば2点をつなぐ最短距離ということで、皆さんは小学校の時に点と点を物差しとか線引きでつないだと思います。この線は平行線であれば方向が同じで交わらないという定義になっています。小さい頃はこの平行線ってずっと伸ばしていったらどこかで近寄ってきて交わるかもとか思ったこともあるかもしれませんが、いわゆるユークリッド空間では平行な直線は交わらないという定義になっております。こんな直線ですが、ここまで堅苦しくなくても音声にもしばしば線が現れます。あーって言ってる時に線が現れるのですが、これは何でしょうか。私もこんな話をしなかったら思いつかなかったのですが、 たまたま先日授業で似た話をしていたので、ここで紹介をしたいと思います。音声や楽器などは芸術とか人間の美意識とか文化があるんですけど、その前にまずは物理学が基礎になっているっていうことを忘れてはいけません。声帯振動は体の仕組みで複雑な指令によるコントロールがあって素晴らしいっていうこともあるんですけども、声帯自体は粘弾声帯、粘っていうのは粘る、米辺に占うみたいな粘るですね。それから弾っていうのは弾むですね。粘る弾む性質の体という物質と思っていただけたらいいなと思います。これがプルプルです。このプルプル振動します。このプルプルは物理現象に過ぎません。この現象、このプルプルっていうのは、こんにゃくみたいなものだと思っていただけたらいいです。日本人の方いいですね。こんにゃくって言えば、ああそれそれって通じますからね。これがちょうどよくプルプル振動するのが共鳴で、ある一つの周期が決まります。この周期について1秒間に何回プルプルするのかっていうのが周波数になります。1秒間に1回ならば 1Hz、 1秒間に10回ならば 10Hz、 1秒間に100回ならば 100Hz です。そうすると物理現象として周波数で表すと、なんか普通複雑に見える波でも、単純に表すことができます。例えば、声帯振動、男性の場合であれば1秒間に100回程度 100Hz、 女性であれば1秒間に200回程度の振動 200Hz っていうわけです。これをグラフ、周波数上のグラフにすると 100Hz のところにしっかり山が立ちます。線がグラフのピッて立ちますので、これが線スペクトルということで線が出てきます。このこんにゃくのようにプルプルするっていうのはギターの線などよりも厚みとか奥行きがあるので、ちょっとだけ複雑な振動モードになって倍音構造を持つことになります。これによって歌などの表現にさまざまな感情とか響きを乗せることができます。音声にも線があって、それは物理現象に基づいていて、周波数上の分析、線スペクトルっていうことがあるのを知っておいていただけるといいなと思います。それでは、次の曲、最後の曲聴いていただきたいと思います。バックナンバー水平線。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は新潟県の北北線にちなんで線についてお送りしました。今年の夏はどこに出かけますでしょうか。線路を使って電車の旅を楽しんだり、花火や線香花火などで日本の

風物詩を楽しんだり、海に行って地平線を見てくるなどはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は僕が印象に残っている映画のお話とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、まず皆さん、今回は映画のお話ということなんですけれども、皆さん映画見る方ですか？映画見るっていう人でも、まあ一人で見たいっていう人もいるだろうし、まあみんなで行くっていう人もいるだろうし、あと、まあ、映画館で見るか自宅の DVD で見るか、今だったら動画配信サービスとかでもあるかもしれないですね。まあいろいろな楽しみ方がある映画鑑賞なんですけれども、僕はもっぱらですね、まあ映画館に行って友達と一緒に見るとか、まああと、家族と一緒に見るっていうことが多い。割とみんなでワイワイ映画館行って見るっていうことが多い派閥ですね。誰かと一緒に行って、まあ、映画を見るっていうことのいいところが、こう誰と一緒に行くかによってこう映画のジャンルが変わったりだとか、あと映画が始まる前の待ち方とかもね、割と個性が出たりするので見てて面白いんですよ。あと見る話によって、まあ映画館で見に行くか DVD で見るかちょっと選択するっていう人もいますよね。例えば、まあ、迫力がすごい大事な作品だったら映画館でっかいスクリーンで見るために映画館に行く。だけどお話がすごい大事で、あのストーリー性がすごい重要視されてる作品だったら、まあ、何回でも見直すためにとか自分のスピードで見るために DVD で見るっていう人もいますよね。世間はもう7月ということでね、もう夏休みも近いですよ。なんか7月に入ってからずっと言ってる気がするんですけれども、まあ夏休みも近いし、いろんなところで遊ぶ機会も増えてくるでしょうこの夏。まあね、楽しい気持ちを先取りということで、今回は映画で、まあ、流された、まあ、主題歌だったりだとかエンディング曲だったりだとか、まあそういった曲を紹介しながら映画についてお話ししていこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで全然前世。

お送りしました曲はラッドウィンプスで全然前世でした。さてこの曲なんですけれども、まあ僕らと同じ世代だったら、まあ聞いたことないっていう方少ないんじゃないですか。この曲は2016年にリリースされた大ヒット曲でして、映画君の名はの主題歌として使われた曲なんですよ。映画君の名はではですね、主人公の滝くんとヒロインの三葉が3年の時差を伴って入れ替わっているっていうちょっと不思議な映画なんですよね。入れ替わった最初ら辺は自分と入れ替わってる人間が誰なのかも知らないっていうことで、まあ自分の体で好き勝手されるっていうこともあって、まあ割と仲はよろしくはなかったんですけれども、まあクライマックスでね、2人が再会するシーンだったりだとかはかなり魅力的ですよね。そんな時を超えた関係の2人になぞって全然前世という曲もですね、前の前の前の人生、前世からずっと特定の相手を探し続けているっていう内容の歌詞がすごいベストマッチしてて、当時はすごくずっと聴いてた記憶があります。まあなんでかっていうと、おそらく僕の姉がですね、この君の名はにハマってまして、もうずっと歌ってたんですよ、その曲を。だから僕もなんか知らず知らずのうちに耳で覚えてましたね。君の名は本編のお話は9月から10月にかけてのお話ですので、まあもうちょっとかな、あと2ヶ月ぐらい経ってからこのお話を見るっていうのもいいんじゃないでしょうか。続いて、お送りする曲はですね、こちらも大ヒットした映画というか、まあ、アニメ全体の鬼滅の刃の、曲になっております。去年の、7月18日ちょうど今頃ぐらいですね、最新作の鬼滅の刃無限城編赤座再来の主題歌として使われた曲です。この曲が流れたシーンがですね、ちょうど無限城っていう敵陣にいざ乗り込むっていう時の曲だったので、こうすごいおどろおどろしい感じで、一番最初のシーンなのにすごい緊張したのを覚えています。シーンの書き込み量もすごくってですね、もう敵陣であるその無限城の、まあ、上空からのカットがすごい綺麗でして、なんて言えばいいんでしょうね、こう旅館とか皆さん行ったことあります？ああいうののなんかちょっとぼんやりした光が点々点々とあって、でお城もすごい綺麗で、それが無限につながってるみたいな、なんかちょっと不思議な空間でして、まさに無限城っていう名にふさわしいなーなんて思ったりしましたね。有名なこうアニメの映画を見ることの利点として、みんなやっぱり見てるっていうのもなかなかいいポイントでして、僕その当時ですね、車高っていう車の自動車学校に通ってまして、でそこで、中学校以来の友達に久しぶりに会ったんですよ。で中学校の僕らが中学生の時ってすごい鬼滅の刃真っ盛りの時でして、その子すごい鬼滅の刃好きだったんですよ。でまあ今その作品見てるかなってちょっと不安だったんですけれども、僕映画見に行ったんだよって話をしたら、その子もめっちゃ 2回だったか3回だったかもう見てたらしくって、久しぶりだったからこう話がつながるかすごい

不安だったんだけど、その鬼滅の刃っていう共通の話題があったおかげで、こうまたもうその時だから 3,4 年ぶりに違和感なく喋れたって考えると、すごいありがたい作品だなーなんて思いますね。ではまあそんな鬼滅の刃の映画の主題歌であるこの曲をお送りいたしましょう。エメで太陽が昇らない世界。

0: お送りしました曲はエメで太陽が昇らない世界でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどはね、鬼滅の刃についてお話ししていました。まあ鬼滅の刃もね、いい作品ですけれども、ジャンプ作品といったら他にもいろいろありますよね。ということで今度紹介するのはアニメチェンソーマンレゼ編のあの曲です。このチェンソーマンレゼ編もですね、去年の9月19日に上映されました。この作品ももちろん僕も見てましてね、何よりなんかバトルシーンがすっごいかっこよかったのを覚えてます。この作品のすごいところって、チェンソーマンをあまり知らない人でもよく楽しめる作品になってるところなんですよ。何を隠そう、僕はですね、チェンソーマンあんまり見たことがなかったっていうのが

て、これは何でかっていうと、僕あんまりグロい体勢がないんですね。もともとまあよくその漫画を見てる子がいたので、その子の漫画見せてもらったりとかして、割と流血描写が多くあったので、ちょっと大人めの作品なのかなって思ってたんですけれども、じゃあなんでこのレゼ編を見に行ったのかですよね。まあこれにはちゃんとした理由がありまして、ですね、高校時代の友達、違うな、中学校だ、また中学校の友達になるんですけれども、成人式が僕去年あったんですね。で、成人式でまた会えるねっていう話をしていたんですけれども、その仲良しメンツだった一人が成人式来れないってなっちゃって、だったらまあ僕たちで、冬じゃなくて夏に一回会おうってことで、その、まあ、建前として使ったのが映画見に行こうよだったんですよ。で、まあ皆さん夏と言ったら何を思い浮かべますかという話ですね。僕は肝試しなんですよ。まあ実際こうお化け屋敷とか入ったことはないんですけれども、僕その時すごい見たい、映画がありまして、それが八番出口っていうお話だったんですよ。これがまあもともとゲームだった作品が人気になって、ホラーテイストの映画として作られたっていうことで、これを見に行こうと思ったんですね。なんですけれども、ホラー系の作品ってこう対象年齢が高いので、こう上映回数が少なくって、ってなると、いざ映画館に来ました、でこの時間帯上映してますよって時間がすごい遅かったので、帰る時間も遅くなっちゃうんですよ。まあそのまま見てもよかったんですけれども、ちょっと長すぎかな、そこまで時間潰せないかもってことで見たのがチェンソーマンのレゼ編だったんですね。実際軽いノリで見てましたし、こう話が分かんなくっても、まあ横にいる人たちが分かってるから、まあ解説してもらいながら映画見ればいいかって思ってたんですけれども、そんな解説いらないぐらいね、笑ったりとか、まあ、先ほど言ってた戦闘シーンですよね、だったりだとか、まあラストの展開だったりだとかですごい泣けてきて、こういうアニメタイプの映画って本作見てないと分かんなくってつまらないっていう作品があったりとかもするんですけれども、チェーンソーマンのレゼ編は全然そんなことなくって、すごいびっくりしましたね。だがしかし、まあ八番出口を見たかったということでね、皆さんも僕みたいな失敗はしないように、ちゃんと、まあ、時刻表ね、いつこの映画館でこの作品をやってるのかっていうのを確認してから映画館に行きましょうね。友達と行くならなおさらということで、ここで一曲お送りします。米津玄師でアイリスアウト。

から。さてここまで30分間の間映画に関するお話とその映画に関する音楽を流してきましたがいかがだったでしょうか。いや他にもねアニメっていうかまあ映画の主題歌になってる曲で紹介したいのがたくさんあったのでいつかもう一回同じことしたいななんて思ったりしてるんですけれども、まあこうやって話してて僕が印象に残ってる映画って大体夏なんだなってのが分かってちょっと面白いななんて思ったりしましたね。夏場の映画館ってすっごい涼しいじゃないですか。ちょっと寒いぐらいにめっちゃ暑いところからその涼しい映画館に入って快適なところででっかい画面を見るっていうのが僕すごい好きなのかななんて思ったりしましたね。まあ最後にね僕が紹介したいっていうかおすすめの映画の見方がありまして、それがまあ父親と一緒に映画を見るということなんですよ。まあなんでかって言いますと僕このお話の冒頭でこう誰と一緒に映画を見るかによってまた楽しさが変わってくるっていうお話しましたよね。その違いが一番大きいのがこう映画見終わった後の考察だったりだとか感想だったりだとかが全然違うんですよね。友達とこう一緒に映画 見た時はそれはそれで楽しいんですけれども、こう映画以外のこと、まあ、久しぶりに集まったから遊ぼうぜってことで、まあ、映画を見るっていうところが大きいので、こう映画見終わった後じゃあ次何する、なんかどっか遊びに行くとかいう話になって、割とその映画の感想だったりだとか考察だったりだとかがあんまりないんですよね。まあそれもそれで楽しみ方としてはいいと思うんですけれども、割と合ってるそのお父さんだったりだとか家族だったりするとここが全然違いまして、例えば鬼滅の刃の無限上編は、親と見たんです。僕父親と見たんですけれども、無限上編が、まあ、全3章あるとのことで、それの第1章として今回紹介した赤座再来が、まあ上映されたんですけれども、まあ第1章ということで次回へ続くみたいな終わり方をしたわけですよ。ですから、まあ、この後どうなるのかだったりだとか、この章で倒せなかったボスをどうやって倒すのかだったりだとか、まあそういったね考察が割とはかどったんですね。僕とお父さんだったら鬼滅の刃以前のこう映画一緒に見た記憶っていうのが、その仮面ライダーとかスーパー戦隊とかの映画を一緒に見た記憶しかなくって、僕の話に付き合ってもらって一緒についてってもらうっていう状態しかなかったから、こうお父さんが死ぬほど考察しまくってるの見て、あこういう人なんだなって、20年一緒に生きててね知らなかったのかよっていうような、まあ事実とかもひょこっと出てきたりするので、家族団らんで映画を見に行くっていうのも面白いんじゃないですか。両親の意外な一面とかが見れたりして割と面白いです。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私は麺食結構好きで、まあ、特にラーメンをよく食べるんですけれども、先日 SNS を見ていたら、ラーメンじゃないんですけれど、石川県で沖縄そば、ソーキそば食べられるお店があるっていうのを知ってですね、そこが割と僕よく行く模型店の近くで、そういうお店があること全然知らなくて、まあ、ナビで見ると結構なんか奥まったところにあるというか、大通りとか走ってると目につかないようなお店だったんで、あ、こんなところで沖縄そば食べられるんだっていうので、ちょっと今興味を持っておりまして、今度行ってみたいと思います。まあ、沖縄そばに限らず、リスナーさんおすすめの飲食店ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされた光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。光永亮太、 Always。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはジャズはお好きですか？先月6月13日に野々市では北陸の大学生バンドが集結するジャズサミット、北陸スチューデントジャズサミットが初めて開催されました。このイベントの実行委員会によりますと、北陸の大学では学生による音楽活動は盛んなんですが、校内での活動にとどまっていて、学校間や地域間を横断した継続的な交流がほとんどなかったということで、幅広い学生ネットワークの構築とジャズ文化の担い手育成を目的にサミットを開催することにしたということなんですね。野々市市文化会館フォルテで開催されたサミットには、金沢工業大学をはじめ、金沢大学、金沢青陵大学、富山大学のバンドが出演。4校7団体の80人が演奏を披露し、OB や全国の音大に通う地元出身者らも駆けつけ、約5時間にわたって個性豊かな演奏が繰り広げられました。野々市市では毎年秋にジャズフェスティバルビッグアップルイン野々市が開催されていて、昨年は開催30回目の節目を迎えたほか、地元の小中高校生らで作るジュニアサンシャインバンドが市内外で公演するなど、ジャズに親しむ雰囲気が市全体に広がっています。今回のジャズサミットは学生が企画立案運営広報など主体的に行っていて、実行委員会の担当者は今後も継続して開催し、若者主体のジャズ文化の魅力を発信したいと話しています。今後も継続開催されるといいなと思いますし、それ以外のジャズのイベントとコラボしたりするなど、いろいろな形でね取り組まれていくといいなと思います。その際にはリスナーさんもぜひ参加してみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年、昭和62年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ少年隊が1987年昭和62年の6月にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は少年隊が主演を務めた映画ナインティーンの主題歌に起用されました。また少年隊はこの曲で第38回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。お送りするのは少年隊、君だけに。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送

3人組 R&B ボーカルグループフルオブハーモニーの4枚目シングル曲をお送りします。2001年平成13年、フルオブハーモニー、ジューシー。

お送りしたのはフルオブハーモニージューシーでした。次にお送りするのは木村カエラのメジャー7枚目アルバムシンクに収録され

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に。

0: 夢を現実にするとは。未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみ幸子がお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お客様のカーライフをより充実させるお手伝い、輸入車、並行車、スーパーカーの取り扱いを製造販売まで一貫して自社で行う車屋さん、これってすごい興味ありますよね。車屋さんなんですよ。先週に引き続きスタジオにゲストを迎えしています。サンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあね、先週もお聞きしたんですけど、もう一度プロフィールとストーリーをちょっと簡単にお願いいたします。
2: はい、石川県金沢市で輸入車、並行車、スーパーカーの整備販売、板金塗装、まあもろもろレンタカーの販売、レッカーなど、まあ、総合自動車業としてやっております。サンクス株式会社の森忠祐介と申します。お店の屋号はサンクス&コーという名前でやってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、まあね、今もう会社の紹介もありましたけども、はい、会社の方は無料寺と近岡とにありますよね。
2: そうですね、はい、はい、
1: で、展示場もあるんでしたよね。
2: そうですね、はい、どんどん私の会社は最初スタートした時はもう本当に私と妻と息子、まあ自分たちらが食べていければいいわっていう、はい、すごくコンパクトな感じでビジネスを始めたんですけど、はい、まあ、本当にお客さんに恵まれて、こうこれもね、正しい言い方なのかあれですけど、もう広げざるを得ないというような状況になって、どんどん
1: 要は嬉しい悲鳴なんですね。
2: まあまあ、そうですね、ありがたい、そうですね、本当に嬉しい悲鳴 ね、
1: うん、
2: で、まあ森忠、お前これもできんかと、お前に任せたんやけどできんかっていう、うんうん、やっぱご要望が大きい、うん、多くあって、まあなんとかそれに応えようって してるうちに、本社を一つにまとめることなく、どんどんどんどん借りていく土地が大きくなって今では何面借りてるんだ、4面借りてるみたいな感じになってるので、はい、なので展示場があり、で車を置いておくストックヤードがあり、で整備工場があり、板金工場がありって、
1: すごいですよね。
2: 4カ所ちりぢりに会社があるという、どっかでまとめなきゃいけないなと思うんですけどね、うん、それもまたお金がかかるんで、ちょっと今考えてる最中ですけれども、は
1: い、またじっくり考えてみてください、
2: はい
1: はいはい、でちょっとね、ホームページを見させていただいたんですが、また立派なねホームページなんですけども、
2: はい、
1: カスタマイズっていうような言葉がちょこちょこと出てたんですけど、はい、これ少し詳しく教えていただけますか。
2: はい、
1: はい、
2: もちろんそのいわゆる車っていうのはメーカーさんがこう発売してる、はい、その純正の状態っていうのも非常に素晴らしいと思うんですけれども、僕たちが扱ってる車とか僕たちがやってることっていうのは、そのスニーカーってでもとかシューズって、はい、お洋服に合わせたりとか、はい、気分に応じて変えたりしますよね、はい、僕は車の車輪っていう、まあ、いわゆるホイールですよね、
1: はい、
2: それもどっちかっていうとそのスニーカーとか靴に、車の靴みたいな感じで、
1: はい、
2: なのでそういった靴も変えるんなら車のホイールも自分の好みに変えた方がいいのかなみたいなのがあって、そういう感覚で、はい、まあ、個性を出す、ただ車をその移動手段として使うんではなくて、はい、 って第1回でもお話したように、はい、自分の生き方とか生き様を一つ語るものとして、まあ、相棒としての車っていうのは絶対あると思うので、はい、それをまあより良くしていくために手を加えていくっていうお手伝いもしているっていうような感じになります。
1: なるほど、
2: はい、
1: 一つのもう大切な大切な車をおしゃれに飾ったり使い勝手がいいようにっていうことなんですよね。
2: そうですそうです、すごく今は分かりやすく言っていただいて、うんうん、そうです、飾り付けをしたりとかするような感じで、うん、はい、とホイールを変えたりとか車高を上げてみたり下げてみたり、うんうんうんうん、でマフラーを変えてみたりとか、で最近ではそのラッピングって言って、はい、ボディの上にシートを貼って色を変えれたりとかっていうのとか、うん、はい、技術とかもあるので、まあ、本当になんていうか車を飾り付けして自分好みに変えていくと、世界の一台のものをこう創作していくっていうのをまあ結構楽しみというか、
1: なるほど、
2: はい、特色として、
1: じゃあファッション性豊かにで、はい、ホイールも変えると車のイメージが変わるっていうこともね、印象も変わってしまうっていう、これもホームページからいろいろ見たんですけど、はい、やっぱそうなんですね。
2: そうですね、うん、そのメーカーが決めた形っていうのはやっぱり街に何台かこうすれ違ったりとかするんですけど、そこにこうホイールを変えて印象を変えたりとかってするとやっぱり世界に一台の 車でこれは僕の車なんだっていう、その、まあ、愛着もより湧いてくるので、うんうん、まあ、本当になんていうかな、機械なんですけど人生の相棒みたいな部分で車を扱うっていうのはまた一つ楽しいというか、違った切り口なのかなと思います、ね、うん、
1: まためちゃめちゃこの車が可愛くて仕方がなくなりますよね。
2: そうです、本当そう、ね、そうです ね皆さんすごく大事にされてるので、ね、はい、僕のうちのお客さんらは車を雑に扱わないというか本当に大事にされてるので、ね、僕のところの逆に言うと買い取った中古車なんかは非常に上質なものというか、うちのお客さんが乗ってたものは綺麗なのが多いんで、まあ、なんか中古車の売買もしてますけど非常にお得なものが多いですよね、
1: うんうんうん、まあ、またね車を乗って遊ぶということでも、あの車のエンジンオンね、
2: はい、
1: これもよく遊べるのに役立ってますよね、マフラーとかね。
2: そうですね、
1: これもなんかねいろいろ工夫があるそうですよね、はい、そうですね、
2: まあ、もちろんその車検に適合してるっていう部分もあるんですけれども、
1: はい、
2: 最近なんかはそのボタンを一つ押すだけで何段構えかにこう音が変化させられるマフラーがあったりとか、はい、あとはディーゼルの車にガソリンの音を出せるようなスピーカーを後付けできるアプリのシステムがあったりとか、やっぱ音っていうのは五感に訴えてくるものなので、はい、そういう音を演出するっていうカスタマイズなんかも、うん、あの時代に合わせて僕たちは、うん、まあ、やれてるかなと思います、
1: うん、はい、じゃあ遊び用の音はここのところでは OK、 ここはダメだよっていうのも調整できる、はい、ということですよね。
2: そうですそうです、うん、はい、やっぱりねご家族の方がお家の近くでね大きい音をパパ立てないでって言われる時は、うん、お家からは静かに出て行ってで高速に乗ったら大きい、ね、ちょっと、うん、気持ちいい音で、
1: うん、ここは遊べるところだぞっていう時は
2: バババ
1: ババッと、
2: そうですね、
1: 気持ちいいでしょうね、
2: はい、いいと思います、はい
1: はい、ありがとうございました、
2: はい、
1: 幸せのステップ 1,2,3 今日はスタジオにサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで中間ですけど音楽なんです。リクエスト曲がドラゴンアッシュのグレートフルデイズという曲ですよね。どうしてこのリクエスト曲だったんでしょうか。
2: はい、まあ私もいい年になってきてるんですけど、このやっぱり若かった時の思い出の曲っていうのが頭に残ってまして、
1: はい、
2: まあ、これも若い時に流行っていた。
1: これは若い時っていうのはいくつぐらいの若い時ですか。
2: これもでも10代ですね。 なんで私たちこう青春時代1990年代から2000年代の前半ってすごくいろんな音楽がこう出てきて、非常に日本のカルチャーとかがもう盛り上がってた時期で、でこのドラゴンアッシュっていうのはそのいろんな音楽の要素を混ぜ混ぜにして、で表舞台に出てきた曲で、特にこれはヒップホップのラップの方にこうフォーカスした曲なんですけど、まあこれも本当になんか当時の時代なんか移り変わってく元気な日本の若者文化がこう、日本の若者文化が世界をこう席巻してた時の曲なんで、なんかすごく僕の中では思い入れがあります。
1: 思い入れ、はい、はい、じゃあ若い時の10代の若さをちょっとここで思い出しながら一緒に聞きたいと思います。
2: はい、
1: はい、ドラゴンアッシュのグレートフルデイズ一緒に聞きたいと思います。お願いします。
3: Yeah. One, two, check, check,

0: お送りした曲はドラゴンアッシュグレートフルデイズでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は先週に引き続きサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半になるんですが、
1: はい、
0: たくさんお話を聞きたくてっていうことだったんですけど、
1: はい、
0: もう最後の後半になってしまいました、
1: はい、
0: 最後これはということがあったらお願いいたします。
1: そうですね、はいはい、まあ本当一貫して言ってるんですけれども、
0: はい、
1: と私そうですね、輸入車とか並行輸入車とかスーパーカーとかっていう、はい、そのいわゆるちょっと特殊な車をまあ人生の思い出作りのためにこう一つ皆さんいろんな思い、まあそれぞれ思いはあると思うんですけど、そばに置いた生活っていうのをしたいなっていう思いがあると思うので、はい、あのそれを本当に維持管理していく、で一緒に伴走していくっていうのが僕たちの仕事だなと思ってやっているので、うんうん、あんまりその僕ちょっとラジオなんで伝わりにくいんですけど、ホームページとか見てもらうとちょっと見た目がいかついのでなんていうかハードルがよく上がりがちで怖い人なのかなって思っとったとかってよく言われるんですけど、
0: はい、
1: あの全然そんなことはないので、
0: はい、
1: まあ、各種 SNS のね DM とか、まあ、公式 LINE から問い合わせていただいてもいいですし、なんか一回話聞いてみたいなっていう方は本当に気軽にもう何でもいいので問い合わせていただけたら、
0: うん、

0: サポートさせていただけるかなと思いますし、でまあね、先ほど番組収録の手前でちょっとお話ししてたんで部分もあるんですけど、はい、その僕車を買ってくださいって言わない車屋なんですよね、はい、車をだから売ってるっていうよりも、まあ本当相談役なんで、まあ気が向いて、まあこの男に任せとけばいいなと思ったら最終的にそれは車を買ってもらってることになるのかなと思いますし、はい、本当にまず相談、こんな車に乗ってみたいんだよね、森田さんどう思う？みたいなところから、僕はちょっとズバズバ何でも言っちゃう人なんで、はい、リスクがあることはリスクですよと、はい、そこはもう率直にお伝えして、ただそのメリットデメリットって一つの事象に対しても感じ方は10人っていうか10人人がいたら感じ方は10人問い色なので、まずは話をしてみて、そのお客さんの適性に合った提案をしていくっていうの形かなと思います
1: ね。ですよね。またね、お車の話になるとこんな使い方とかこんな楽しい方ができるとかね、そういう風な話にきっとなるんではないのかなって感じちゃいました、
0: そうですね、基本的に私も車が好きですし、うちのスタッフも全員車好きがいるので、まあそのまあマイノリティなんですよね、変わった車をっていう、でそれを共感できる人間がこう集まる一つのスポットというか場所みたいな感じなので、うちの会社は、はい、なんでまあ僕がね、おっさんちょっといかついなと思えればうちの可愛いスタッフの子らに相談してもらってもいいですし、はい、まあ本当になんていうか何でも相談、まず相談するっていうところから、スタートしてもらえればいいのかなと思います、
1: でもちょっとだけ一つね、ここはどうしたらいいかなっていうところがきっとあると思うんですよ、やっぱりね、お金なんです。
0: そうです ね、
1: この辺は、いいなと思ってもちょっとお金はっていう風なところでそんな相談できるのかなってちょっとね思っちゃうんですけど、そんなところはどうでしょうか。
0: そうですね、あと私たちだと、まあ各種審判会社のローンだったりとか、あとは個人さんにも使えるリースだったり法人さんに使えるリースだったりとか、そのいわゆるマネープランも、まあいろんなちょっと切り口でご提案はできて、でローンなんかはちょっと昔とは違うようなその支払いに変化を持たせるような支払い方法とかがあるので、まあ皆さんのライフプランに沿ってローンにした方がいいのかとか、銀行にで借り入れをした方がいいのかとかっていう、そのマネープランも相談は私させていただけるので、年間そうですね、私で100台ぐらい輸入車をこう売り買いしてるので、もうこの人生でっていうと、まあ何千台っていう、その買ってもらったお客さんの人生もそんだけ見てきてるので、だからそこのアドバイスは私はできるかなと思うので、まあ、メリットだったりデメリットだったり最終的には判断されるのはお客様ですけれども、アドバイスはそういう切り口からもできるかなと思います、
1: なるほど、そういう意味ではちょっと安心ですよね。
0: そうですね、なので
1: 経験、そういう意味での経験たくさん積んでられてるので、ね、
0: そうですね、車屋さんって知りたくない情報も知るっていうか、やっぱお金の部分に大きく突っ込んでいく仕事なので、まあ、そこはいいことも悪いことも、その酸いも甘いもそのやっぱ見てきたので、ね、個人情報なんでどなたかっていう話はしないですけれども、こういうことがあったらこういうお金の顛末があったよとか、こういうやり方だったらやっぱスムーズだったよとかっていうのも見てきてるので、まあ、そこは率直にアドバイスできるのかなと思います、
1: なるほど、そういう意味では車で楽しい生活、楽しい生きがいからもっともっと嬉しくなるような車のお話とか車を乗ってっていうふうなことになるんですけども、今日ね外を見ましたら、今日は社長が乗ってこられたのはなんと レクサスというふうに、
0: そうです ね
1: 私輸入車の車かなと思ったんですけど、
0: これは理由がありまして、今そのレクサスの GX っていう車なんですけど、これがちょっと変わったこと言うんですけど、海外の車をカスタマイズする人が結構この車の車種に注目してて、結構海外の人が こぞって乗ってるので、イメージ的にはその逆輸入みたいな感じで僕はとこれをチョイスしてるっていうのと、
1: はい、
0: あとはね、日本なんで付き合いっていうのがありまして、
1: あ、なるほど
0: まあ僕が、うん、あの長らくお付き合いをしてる某トヨタ系列のところから、まあ、社長たまにはちょっと新車買ってもらわんとって言われたんで、
1: うん、
0: まあ、じゃあ付き合いで1台買おうかっていうのが、まあ、今のタイミングやったっていうのもあるんですけど、
1: でも一部カスタムっていうか改造ちょっとそんなこともされたんですか？
0: そうですね、私が乗ってる車は普段からその純正でノーマルで乗ることはないので、今回の車はあと足回りをカスタムして、
1: うん、
0: でホイールもカスタムして、
1: はい、
0: まあ本当に外国のカスタマーがこうっていうかビルダーさんらが乗ってるような雰囲気に仕立てて僕も乗ってるって感じなので、ちょっとまあ普通のレクサスではないかなっていう。
1: あ、もう見た目も違うんですか？
0: 見た目がもう全然違います。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、
1: 後で放送終わったら見させてください。
0: ぜひ見ていただいて。
1: あ、なるほど、はい、そういうことなんですね、
0: はい、戦車みたいなレクサスになってますね。
1: 戦車みたい、うわ後で見るのが楽しみです、
0: はい、ぜひ見てみてください。
1: じゃあそういう意味ではこちらの車でもそういうことができますよっていう楽しみがあるんですよってことなんですよね。
0: そうですね、なんで、うん、まあ、輸入車、並行輸入車、スーパーカーっていうのをまあ歌ってますけれども、逆に言うとじゃあ社長レクサス乗ってるじゃんって言われれますが、そういったまあ国産のもののカスタマイズもそれはもちろん受けますので、
1: はい、
0: まあ、会社の特色として押し出してるものと、あとはもうこれがお付き合いなんで、今日の出演も含めて、
1: うんうん、
0: まあその紹介してもらって、じゃあレクサスをこうやってくれとか、まあトヨタをこうなんか改造してくれって言われても僕たちやってますんで、
1: うん、
0: 逆に本当に構えずにご相談いただけたら、やるやらないは置いといて、まずご相談には乗らせていただきますっていうので。
1: なるほど、最後にですね、これからのサンクス株式会社はどんな会社を目指されますか？
0: はい、まあ、この10年で私がやりたいこととか設備投資っていうのはもう思いっきりやってきたので、まあ、今後は本当に会社のやれることの品質、質をより上げることとか技術をさらに高めるっていうことをして、まあ、この今やってることを長らく皆さんとお付き合いを続けていけるように継続をしていくっていうことが一番まあ重要かなと思うので、何かあったらサンクスだなって言われるように続けていくっていうのが、まあ、今後の目標かなと思います。
1: はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、先週今週2週にわたってサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺いました。森忠祐介さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制。

0: この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝です。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

今回まずお送りしたのはベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番、変歩調調作品73、皇帝でした。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。続いてお送りする曲はウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81ウィルヘルム・フルトベングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアス、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りした曲はウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアスでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。次回も引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出

演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードが高く感じがちな言語学習を文化や文法を待ちながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく2年山口真央です。
0: はい、ということでお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで今回はですね、建物ですね、後編ということで、
1: おお、
0: はい、前回ですね、まあ、あの前編ということでですね、ちょっとまあ雑学が多いことをね、まあ、あの結構話したんですけども、
1: はい、
0: 今回
1: はですね、
0: まあ、言語らしく、まあ、いよいよちょっとね、まあ、文法とかに入っていきます。
1: ちょっと一番気になるところですね。
0: そですね、そうですね、やっぱり気になりますよね。まあ、それでですね、まあ、ちょっと私事の、ことになるんですけども、
1: はい、
0: この間ですね、まあ、英語の先生が主催されている、まあ、なんですかね、英語の発音を強化するというね、あのイベントに参加していたんですけども、
1: あ、お知らせは出てたの、
0: はいはい、ありましたよね。であれに行ってきて、で感想としては、
1: はい、
0: やっぱりあの発音って難しいなって思ってて、
1: あー、もう確かにそれはもう私も勉強しながら常々思ってることなんですけど、
0: そうなんですよ、なんか見てると、
1: はい、
0: あ、確かにそうだよねとは思うんですよ。でなんかそのなんか、なんていうの、その強化のためのなんか文があって、
1: はい、
0: 本当にあの TH の発音が難しいんですよね。
1: あ、
0: びっくりするぐらい
1: 本当にむずいって聞きますもん。
0: なんかそのそれっぽくは発音できるんですよ。
1: なんか本当の漢字みたいに発音できないってことですか。
0: そうです、だからそのネイティブっぽいっていうのができてないですね、僕はまだ
1: うわ、難しそう。
0: そう、難しいですよ、なんか結構ね。あとあれですね、L と R の発音ですよね。あの全部ラって言いますけど、あれの発音の違いも僕は未だにあの分かりません。
1: 大丈夫です、私も分かってないです
0: おそらくそのなんすかね、口の筋肉のまあ使い方っていうんですかね、
1: あ、
0: まあ、だと思うんですけども、やっぱり慣れですよね
1: あ、それはあるかもしれないですね。
0: 結構やっぱりそこがやっぱ、ね、まあ、難しかったりしますし、あとは何ですかね、やっぱり英語、まあ発音もそうなんですけど、
1: はい、
0: 僕個人的にはですよ、
1: はい、
0: なんかその発音の部分もあるんですけど、そのなんですかね、イントネーション、
1: あー、なるほど、
0: まあ、いわゆるアクセントっていうんですかね、これも結構やっぱりね、なんか難しいなって
1: もう言うなれば発音全体がだいぶ難しいってことが伝わってきますね、
0: うんうんうん、そうですよね。まあ、そもそもね、あのなんですかね、まあ、文法とかがね、まあ、違うのはね、もう分かるんですけど、
1: そうですね、
0: やっぱ発音は何年やってもやっぱ難しいですよね。
1: もう我々は日本語を喋るっていうのがもう元になってしまってるから、もう英語を喋るために切り替えなきゃいけないっていうのがあるからかなってちょっと思いますけど、
0: ね、そうなんですよ、まあ、ただその英語の先生とかにね、あのその後 のやつが、あのイベントの先生じゃないんですけども、
1: はい、
0: 違う先生にちょっと聞いたら、いや、あの僕だって、あのなんですかね、こっち、まあ、日本に来て何十年って経つけど、いまだにこう日本人っぽいア

0: セントできないよとかって言われて、
1: やっぱ最初に生まれた時に育った環境とかに結構よるんかなってちょっと思いますよね。
0: そうですよね。だって結局そのなんですかね、まあ日本国内でもですよ、
1: はい、
0: まああちこちに方言ってあるじゃないですか。
1: あー、ありますね。
0: なんとか伝統っててね、まあね、各都道府県ごとにね、まあひょっとしたらね、まあ市区町村でもやっぱ違うんですかね。
1: うわ、それはだいぶちょっと知ってる人じゃないと難しいですよね。
0: まあそういうことがやっぱりあるので、でそれですらですよ、ね、おかしくなるといいじゃないですか。まあ例えばね、東京の人がね、まあ阪神に行った時にね、ちょっとおかしなあのイントネーションになるのと、まあ一緒だと思うんですけども、まあ、そんな感じで、ね、はい、ただでさえね、国内ですらややこしいものが海外だとね、やっぱりそら、
1: そらこんがらがりますよね。
0: ですよね。まあというわけでね、そんな感じでちょっと僕もね、この間イベント参加してきて、ね、ちょっとね、より英語の発音ね、ちょっと頑張ってみたいなというふうにね、思ってます。はい。まあ、ということでですね、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNM よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページから お便りを大募集しております。X から送る方は@KITCW、@全て大文字で KITCW で送ってください。それではここに聞くお送りします。久保田敏信、Shake It Paradise。

0: お送りした曲は久保田利伸で Shake It Paradise でした。はい、ここからはですね、まあ、前回の復習をねまずはしていきます。
1: お願いします。
0: はい、というわけなんですけども、さあ前回ですね何をしたか覚えてますか？
1: ですね、私短期記憶が得意なんですけど、
0: はいはい、
1: あの1週間ぐらいですぐに忘れてしまうんですね。
0: はいはい、なるほど。
1: つまりほぼ覚えてないってことです。じゃあ非常に申し訳ないんですが、
0: はい、じゃあ早速ね行きましょう。はい、ということでですね、まあ、前回の復習していくんですけども、
1: はい、
0: はい、まずですね、まあね、ラテン語、はい、まあね、なんですかね、そもそもの話をすると現代の言語の、まあ、大元にねこうなっている国があるよっていう話をねまずしたと思うんです。
1: はい、
0: はい、です。まあでそこからですね、まあね、とにかく決定的な、ね、こう違いっていうのを、日本語の違い、日本の違いっていうのは、まあ、結局そのね単語の語尾がものすごく変化すると。
1: あー、その話してました。
0: はい、でその単語が要はその語尾の変化によってその単語が主語なのか、まあね、目的語なのかっていうのが、まあ、変わってくるよねっていう話をね しましたね。
1: はい、
0: はい、まあね、これがね結局そのなんですかね、まあ、日本語のまあと違うところというふうな感じでして、まあ、日本語の場合はねそのね単語の形は変えずに後ろに、まあ、なんですかね、助詞をつけるということで、手に歯を、ね、これをつけることによって、まあそのね、言葉の意味をこなしているところがあるんですけども、まあ、違うよねという話で、そしてですね、まあ、ラテン語、まあ、これはですね、インドヨーロッパ語族といってですね、まあ、イタリック語派というね、まあ、いわゆる、まあ、スペインとか、フランス、イタリア語のね、まあ、大元になっていると。でね、まあ、ドイツ語とかもねちょっと似てるけども、でも大元はゲルマン語の派って言って、まあ、その英語とか、まあ、あっちの系統なんだよ、系統なんだよっていう風なね感じになってます。
1: はい、
0: はい、でね、なんでこんなに似てるかっていうと、まあね、そのドイツ語の方は複雑な文法システムがこのまあね、このまま残ったからという風なね言われていますね。はい、はい、
1: もうだんだん思い出してきましたよ
0: そうですか、まあ、そんな感じでね、紹介しましてですね、そしてあれですね、国の紹介ではですね、まあまあちょっといろんな国に、ね、ちょっと国に、ね、紹介してたので、まあちょっとね、ルーマニアを紹介したんですけども、
1: はい、
0: ね、まあルーマニアといえばですね、やっぱりね、まあ、ドラキュラだろうと。
1: あー、ドラキュラ伯爵の話しましたね。
0: 話がありましてですね、でまあそのね、お城の話があってね、その周囲がなんかちょっとね、まあ、山の周辺だからなんかすごいよねっていうかね、
1: それっぽいなっていう話をしてました
0: ね。してましたよね、まあ、という感じでね、ちょっと個人的にはね、まあ雑学的なちょっとね、お話をね、まあ、してきたんですけども、さあこの後はですね、まあ、いよいよ文法事項にね入ってきますのでね、
1: もういわゆる本題と言われる、
0: はい、ちょっとねぜひね覚悟してね切ってみてください。はい、ということで、ここまでですね前回の復習をしてきました。それではこの曲お送りします。リッキー・マーティン、アモール。

0: お送りした曲はリッキー・マーティン、アモールでした。はい、ということでここからはですね、まあ、いよいよ文法に、ね、入っていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、というわけなんですけども、まあ、まずね、ちょっとね、その前回と被る部分がちょっとあるんですけども、
1: はい、
0: まずはですね、まあ、語順が自由だよってことですね。
1: あ、
0: はい、もう全ては語順、語尾で決まるってことです。
1: あ、特徴として挙げられてますね。
0: そうですね。はい、でね、まあ、結局そのなんですかね、まあ、日本語とか英語では結局誰が誰に何をしたかっていうのを決めるのに語順とか、まあ、助詞がやっぱり大事だよねっていうふうになってたわけなんですけども、
1: はい、
0: ただラテン語っていうのはもう後ろのね、その単語の形さえ分かれば誰が主語なのか分かっちゃうよねっていうね。
1: そうですよね、はい、なんか日本人からしたらすごい難しい特徴ではあるっていう話を前回した記憶があるんですけど、
0: そうですよね、そのだから強調したい言葉っていうのを前に持ってくるとかは多分これは、まあ、あの日本語でもあると思うんですけども、
1: はい、
0: 語順が崩れてね、こう意味が通じるっていうのはまあありなわけじゃないですか、こ
1: う日本で、ね、そうですね。
0: でもこれね通じるんですよ。
1: いやーすごいですよね、普通に考えたら、はい、
0: そしてですね、まあ、あの特徴なんですけども、2つ目のね、
1: はい、
0: 格変化があります。名詞の
1: 格変化、
0: はい、その数とか性とか、まあ、役割によってこれどんどんどんどん変化してですね、まあ、その文章の中でのこう役割っていうのがですね、結構一つの単語につきだいたい10パターンぐらいあるんですよね。
1: 結構多くないですか、10パターンって。
0: はい、まあ、その何ですかね、これはその、まあ、書くって言ってですね、まあ、触覚、触覚、予覚、体覚でって感じで、まあ、いっぱいあるんですけども、で、はい、これが文章の中でのこう役割でいろいろ変わっていくんですよね。その主語なのか、そのなんか所有なのか、 あるいはその間接的にその、目的語、そのなんとかにとか、なんとかのためにとかっていうような感じのとか、あるいはなんとかをっていうね、こういうそのなんですかね、日本語なら、まあ、いわゆるその天に覇王の助詞が補うところを

0: その核として扱ってる。
1: なるほど、本当にすごい難しい話になってきましたね。
0: そうですね、
1: だいぶ理解に時間かかってるんですけど。
0: そうなんですよ。で、ここに

0: 女性のものなのに男性名詞とかっていうのがね結構あったりするんですよ。
1: ちょっと日本語では普通に信じられないって言いますか。
0: ちょっとねよくわからないことがね起きたりするのでちょっとそこはね注意になるんですけども、はい、そしてですね、まあ、あとは動詞の活用ですね。主語の、まあ、いわゆる代名詞が必要ないんですよ。
1: あれ珍しくないですか。
0: はい、動詞も名詞に負けないくらい激しく変化します。
1: おっとちょっと頭からこんがるがる要素が一つ増えたっていう、
0: は
1: い、
0: まあ、簡単に言うと私はとか君はとか、まあ、彼は、まあ、英語で言う、まあ、I, you で、まあ、he で、これが変わるたんびに動詞の語尾が変わります。
1: 本当ですか。
0: 例えばですよ、例えばそうですね、英語とかですとそうですね、まあ、愛するって単語だったら、まあ、love じゃないですか。
1: そうですね。
0: で、あの love っていうのが例えば愛なら love で、まあ、ちょっとこれ例なんですけども、まあ、例えばこれラテン語になってくると例えば You になると Lover、はい、になったりとか、
1: とかうわちょっとって
0: あとは何だろう、まあ、He になってくると、まあ、Love の E が消えて LOV だけとかね、そういうふうな感じのことが起きてくるんですよ。
1: めちゃめちゃこんがらがるじゃないですか。
0: はい、こんがらがりますよ。でも見ただけで誰が主語かというのこれ分かっちゃうので、ぶっちゃけたことを言うと、はい、主語がなくても通じます。
1: あ、一応通じはするっていう、
0: はい、
1: だったらちょっと安心かも。
0: ですね。で、この動詞なんですけども、まあ、そのいわゆる、まあ、時制ってやつですよね、まあ、あの現在とかなんか完了形とかって、まあ、あの英語でもあると思うんですけども、
1: ありますね、
0: まあ、そういったものがですね、6つありまして、でそこからさらにね、まあ、そのなんか受動態とかね、まあ、そのいわゆる、まあ、うん、英語でいう、まあ、ED つけやつとかね、
1: そうですね、
0: ああいうのがいっぱいあるので、一つの動詞で、まあ、ざっと100通り以上の形を持っているという。
1: しかもその動詞も日本語とか英語に負けないぐらいあるってことですか。
0: そうですね、
1: 覚えることがめちゃくちゃ多くなりますね。
0: そうなんですよ、むちゃくちゃ覚えることが多いんですよ。なのでラテン語って本当にもうルールがもう極めて厳密で、その中で、まあ、作られた例っていうのが結構少ないんですよね。
1: なるほど、ね、
0: でもう例外が本当少ないので、もうあのなんかね、数式とかもパズルのようにも組んでいかないと、あの大変っていうね。
1: ちょっと今から学ぼうと思ってもだいぶ難しそうな。
0: そうですね。でそもそもそのなんですかね、日常で使う国がもうほとんどないので、
1: この難しさも影響してるかもしれないですね。
0: かもしれませんね。だからこそちょっと減ったんですかね、ひょっとすると。
1: あーと言いますと、
0: その話す人口っていうのが
1: あまりにも
0: 難しいからとかっていう理由なんですかね。
1: もう日常生活で使うだけでも何百種類とかって覚えなきゃいけないってなると、ちょっと話す気失せますよね。
0: まあ、ちょっと量が多いですよね、やっぱりね。だってね、あの先ほど言いましたけどね、動詞だけで100通り以上あって、まあ、一つの単語でというか、まあ、あの動詞ですよ、一つの動詞で100通り以上あって、さらにね、あの核変化とかで、まあ、大体3、まあ、10パターン以上 あるっていうので、まあ、これでざっと110種類。
1: いやー大変。
0: だからひょっとしたらですよ、一つの文作るのになんか いくつもいくつもあの変化したやつをやらないといけないというね。
1: 本当に理解むずそうですね。
0: いや、これ難しいですよね。
1: 聞いてるだけで若干頭痛くなってきました。
0: そうですね。で、あのさっきね、その吐くっていうのはその、まあ、あの5つぐらいあるって言ったんですけども、はい、これになんかプラスアルファされることもあります。
1: さらに、
0: はい、さらにです。まあ、これがやっぱりね、ここラテン語のあの一つの、まあ、大きな山場ですね、やっぱりね。
1: そうですね、特徴とも言えるし、まあ言い方は悪いかもしれないですけど、ちょっと喋る人が減った理由とかでもなってきそうな部分ではありますよね。
0: そうですね、まあ、ただですよ、日本語のように主語を省略的と思うといいと思いません。
1: それはね、確かに楽だと思います。
0: だってその単語さえ覚えていれば、あ、なんかこの単語だったらじゃあ主語は愛だなとか、あ、じゃあなんかあの人の話だなとかね、多分それはすぐに分かると思うんですけども、ただそのね、あの代償がものすごい大きい
1: という
0: ね。
1: そこまで達するための時間とかってすごいエグそうな気がするん
0: ですよね。でこの話をするとね、結局ね、あの私、 まあ、冒頭でね

0: 英語が英語がって言ったんですけども、
1: はい、
0: 山ってよ英語の方が案外簡単なんじゃないかっていうね、ここまで来ると
1: そうですよね。これ聞いてくるとなんか今まで英語であんなに悩んでた自分がバカみたいに感じてくるんですよね
0: まあなんかわかりますよね。なんかねこれ聞いた後だね、あれ英語ってもしかして簡単なんじゃないかっていうね
1: そうですよね、ある意味錯覚的な感じに陥って
0: しまう。そうですよね。まあ確かにね、英語とかだったらね、なんですかね、その不規則変化動詞とかありますけど、
1: そこまで不規則ではない
0: の。そうですよね。まあ例えばそのなんですかね、書くっていう単語、まあライトってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 周りがね、まあリトンとかね、ロートにね、まあ変わることはありますけど、でもせいぜい一つの単語で二つか三つじゃないですか、せいぜい。
1: そうですね。
0: これすごいですからね。10パターンあるというね。
1: もう10パターン覚えるだけでも多分大変なのに、そこから語尾のなんか読み方とか全部考えたら本当に目が回るような量に
0: そうですよね。でも逆に言うとですよ、ここまで変化が激しいですよ、日常生活どうやって話してるのってね、こうリアルタイムとかってね。
1: そうですよね、ちょっと気になりますよね。
0: だって例えばですよ、なんですかね、まあ告白するシーンとかでね、いちいちそれをパッて考えなきゃいけないわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: これはなんだっけ、この動詞でとかね、
1: うわずっと考えてその後にパッて言わなきゃいけないのか、
0: ね、そんなことしてたらね、相手とか言っちゃいますよね
1: すごい考えるの遅かったらどっか行ってもらうかもしれない、
0: ね、何って言われてね、多分触っちゃいますよっていうぐらいで、ちょっとね、まあなんですかね、そのまあリアルタイムの会話にはね、ちょっとね、あまり向かないんじゃないかって僕は思うんですよね、やっぱり。それこそねって感じで、だからあれですよね、その脳内のコンピューターは多分すごいスピードでガーってこう回してやらないと多分うまくいかないっていうね、まあちょっとこれは難しいですよね。はい、まあそんな感じでね、あの文法ちょっとね、聞きな方はね、ちょっといろいろとまた調べてみてください。はい、ということでここまでですね、ラテン語の文法について紹介してきました。それではこういう曲お送りします、レトロ G スタイル、ピーシーズ。

0: お送りした曲はエレトロ G スタイルでピーシーズでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく2年山口真央です。
0: はい、ということでここからはですね、ちょっとね文法的な話はまた一旦ちょっとね置いといてですね、
2: はい、
0: ちょっと面白い話をね今回はしていきます。
2: はい、お願いします。
0: はい、ということでですね、ちょっと面白い話というのはですね、実はアルファベットの C ありますよね。
2: ありますね、 C、
0: ABC の C ね。で、あれが全て家業だったっていうお話なんですよ。
2: 家業、
0: か秋受けこの家業だった、家業だったんですね。
2: あれ日本語のローマ字表記は K ですよね。
0: はい、で例えばですよ、現代のまあ英語とかですと C の後ろに I とか E が来るとまあ C とかまあ C って言いますよね。
2: はい、言いますね。
0: しかしまあそのラテン語ではですね、これ不思議なことですね、 C はどこにあっても書きくけ子なんですよ、発音が。
2: なんかすごいちょっと日本人としては考えにくい。
0: 例えばですよ、例えばその英語とかですと C の後ろに I とか E っていうのと、まあ、例えばね、あのセンターとかだと

0: SCE です。センじゃないですか。センター。
1: あ、そうですね。
0: ね。で、まあ、あの英語の、まあ、シネマとかでも CIM でシネマじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんですけども、これがあの昔のね、こうラテン語だとどこにあっても歌劇場だと。
1: まあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいですね。
0: そうなんですよね。で、だからこれによってですね、その歴史上の著名人のですね、こう名前の響きがですね、まあ、大きく変わっているんですよね。
1: ほうと言いますと、ちょっと、
0: まあ、例えばですね、まあ、そうですね、まあ、あのシセロというね、まあ、あの名前の方が、まあ、いたとしてですよ、
1: はい、
0: 英語での発音だと、まあ、これシセロとかで CICERO で、まあ、これでシセロなわけですよ。
1: そうですね。
0: で、まあね、あの現代の、まあ、ヨーロッパ、まあ、特にあのイタリアですと、まあ、あのチチェロとかね、戦場談してずるるんですけども、はい、同じ、まあ、何ですかね、アルファベットを用いて、まあ、CI で CERO、 この同じような文字を書いてたとしても、まあ、ラテン語ではこれがキーケロなんですよ。キーになるんですよ ね、
1: そうですよね。
0: CI がキーになっちゃうんですね。
1: キーになっちゃうからもう全然違う、
0: あれってね、なんかね、感覚ですと CI はね、まあ、C とかチーってね、こう読みたく なっちゃうんですけども、
1: そうですね、我々の体に染み付いている、
0: 当時はキーになるんですね。
1: なるほど。全然他の言語でも意味変わってきてしまいそうですね、
0: は
1: い、
0: なのでですね、その、まあ、英語の、まあ、センターって単語も実はあのラテン語だと、まあ、ケントルム、まあ、これあの語源があのセントラムなんですけども、
1: はい、
0: 英語でも、まあ、セントラムっていうのが、まあ、ラテン語になるとケントルムになっちゃうというね、
1: もう本当に別物になってきてしまいますね、はい、本当に。
0: なんでこんな風にね、こんなってたかというとですね、まあ、人間のこの話す時の、まあ、口の形なんですよ、やっぱりね。
1: なるほど。
0: はい、その夏季句結構の発音をするときというのは、そのこの何ですかね、まあ、下のある部分の後ろのこの顎をですね、上に押し上げて、でそれを解放してるんですね。
1: なるほどね。夏季
0: 句結構って言うね、
1: 夏季句結構が、
0: カーだとこの下が上にグイって上がるじゃないですか。
1: あ、上がりますね、確かに。
0: 上顎がね、グイってね、上に上がると思うんですけども、でそういう風に発音してるんですけども、一方イとかエの発音っていうのは、この下の真ん中っていうのが上の方にこちらじゃないですか。イエってね、わかります？わかります？なんですよね。つまりキとかキを言おうとすると、口の中でその後ろの筋肉と前の筋肉っていうのを往復しないといけないんですね。
1: ああ、そうなると、
0: はい、なのであんまりわからないと思うんですけども、実はちょっとエネルギーを使うっていう。
1: なるほどね。
0: でそうなって、でね、まあ、ラテン語っていうのはもうね、ものすごくこう歴史があるわけですから、もうね、あの世代にわたって話していくうちに、もう C の後ろに I とか E が来るとき、もう口の奥を変えるのめんどくさいから、だったら変えちゃえばいいじゃんっていうね。
1: まさかのエネルギー短縮のために。
0: はい、
1: とんでもない理由ですね。
0: で、まあ、この発音ですね、まあ、あのローマ帝国が、まあ、ちょっとねこう、あの終了になったあとですよ。
1: はい、
0: まあ、ラテン語がこう各地でね、まあ、スペイン語なり、まあ、イタリア語なりね、まあ、いろんなこう枝分かれしていたわけなんですけども、まあね、で結果どうなかというと、 CI と書いて、まあ、イタリアに行ったのがチという発音です。チという発音に変化しましたね。
1: あ、で、なるほど。
0: まあ、フランスに行ったのはですね、 CI と書いて、まあ、これついっていう発音を得て C に変化しましたんですね。で結果、もともとは全て家業だった、ね、この発音が、ね、ちょっとあの母音によって読み方が変わるというね、ちょっと複雑なように変わっちゃったっていうね。
1: なんかすごい CI という言語だけでも割といろんな変化を得て、
0: そうそう、いろんな変化を得て
1: ここまで来てるっていうのがちょっと分かりますね。
0: だから逆に言うと、いろんな変化しすぎて、
1: はい、
0: ちょっと大変ですよね。
1: まあ、確かに
0: しすぎた部分と変化はね、ちょっとなんか影響あるのかなってちょっと思いますよね。はい、ということで、ここまでですね、アルファベットの C が環境だったことについて説明していました。それではこの曲お送りします。リッキー・マーティン、シーバングス。

0: お送りした曲はリッキー・マーティン、シーバングスでした。はい、ということでここからはですね、さあ前回もねこれご紹介したんですけども、
1: はい、
0: さあ現代に生きる、まあ、ラテン語たちということで、
1: はい、はい、
0: まあ、前回もねこうなんですかね、まあ、日本語にそのままこうやってきたラテン語っていうのを紹介したんですけども、
1: そうですね、
0: ね、結構やっぱり

0: あったので、ちょっと今回も、ね、紹介していきます。
1: あれだけじゃなかったんです。
0: まだありますよ。
1: ちょっとお願いします。
0: はい、というわけでですね、また例えばですね、はい、あの越冬セトラってよく書きません？あのなんとか7アドっていうので点点点点って、
1: あー書きますね。
0: ETC 点点点って書きません？
1: そうですね、
0: あれ実はラテン語なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: エトセトラっていう、そのそしてその他のものっていう意味で、
1: 全然あの英語かと思って使ってましたね。
0: そうですね。でこれもその単音エトセトラなんですよ。
1: そこで分けられるんですね。
0: はい、っていう感じ
1: ですね。エトセトラ、
0: はい、
1: ちょっとなんか知るとちょっと面白く感じてきますよね。
0: そうですよね。そしてですね、なんとかバーサスって書くじゃないですか、 VS って書いて。
1: もう特に対決の時とか頻繁に使われてるイメージありますけど、
0: はい、あのバーサスもラテン語です。もともとは
1: もうこれも英語かと思ってた。はい、
0: あのなんとかに向き合ってって意味です。
1: あー、もうそれこそ本当に対決の意味とそのまんまみたいな感じです。そう
0: ですね、ですねって感じですね。まあ本当にね、こんな感じでね、あのいろいろあってですね、で実はですね AM PM も実はあのなんですかね、午前午後のね、
1: ああの時刻表記の、
0: はい、あれも実はもともとはあのラテン語から来てます。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: 私が今まで紹介されてて本当に全部英語の表記だと思ってたのでラテン語から来てるなんてってちょっと今驚きが結構強いですね。
0: まあ、そう
1: ですね。
0: まあそうなりますよね。まあ、ちなみにですね、あの AM PM なんですけども、はい、こちらですね、 AM の方はですね、アンテメリディエム、
1: アンテメリディエム、
0: はい、でこのアンテというのはですね、これなんとかの前にANT とかでこれアンテって読むんですけど、これがですねなんとかの前にって意味なんですね。
1: なるほど。
0: でメリディエムっていうのはですね、これがですね、まああの真ん中とか意味するんですね。
1: あ、
0: 真ん中っていうのを意味するので、要は日の中央、要は正午の前って、だから
1: だから午前、
0: はい、
1: なるほど。
0: で午後はですね、まあこれポストエムヘリエムって言うんですけども、はい、ポスト、あの決してあの郵便ではないですよ。
1: ああの赤いやつではなくて、
0: はい、ではなくて、あのなんとかの後ろにって意味です。
1: あ、だからこっちも午後っていうことなんですね。
0: はい、だからその午後もだからですかね、ポストの後ろって意味ですが、だから日の真ん中の後ろにって意味なんですね。
1: なるほど。ちょっと意味を理解するとちゃんと、まあ、間違えずに済みそうっていうか私今までこの AM PM って結構まあ雰囲気で使ってたみたいなとこある。
0: そうなんですか、雰囲気なんですか。
1: でどっちがどっちかって言われると即答ができなかったんですよ、ね、だからもうちょっと意味を知ったことでちょっとこれで間違えなくなったなっていう。
0: はいはいはい、はい、ちなみになんですけども、このね、あのさっき言ったですね、あのポストの話なんですけども、
1: はい、
0: 実はですねこれあのラテン語のポジトゥームっていうね、あのこれが元なんですよ。
1: ポジトゥーム、
0: はい、これ何かというと置かれたものとか、まあ据え付けられたものっていうふうな、これね、あのことになあるんですけども、
1: はい、
0: 実はですね、そのまあ古代ですね、まあその宿場をですねつなぐその郵便制度、まあ完全にその馬車によるまあリレーがあったわけですよね。
1: あ、
0: でそれをポストっていうようにこれなぶんです、なあるんですよね、
1: はい、
0: でそうするとその後その郵便物を集めるために町に据え付けたあの箱のことを、あれをポストボックスというようになったっていう、でそれを短縮してポストっていう。
1: なるほどね。
0: はい、
1: だから元からあの赤いわけじゃなかったっていう。
0: なんですよ、だからその配置という意味からどんどん変わっていって、ポストに最初になったっていう、
1: 最終的に今我々が知るあの赤い状態のポストになるっていうわけですね。
0: でもよく考えたらポストって単語はなんとかの後ろにっていう意味を持ってるから、あれれっていうね。
1: 全然違いますね、今我々が使ってる意味と。
0: 全く違いますね。すごいですよね、なんとかの後ろにはポストだったよね。
1: いやー面白いですね。
0: だからあれですよね、ポストの後ろとかって言うとポストポストになっちゃうわけですよ、要はね。
1: もう二重で使っちゃうはめに。
0: すごいですよね、え、何言ってんのってなりますよね、向こう行ったらね。後ろに何ってね、
1: 確かにもう混乱してしまいそう。
0: 本当にっていうような感じでね、まあ、お話がねちょっとあるんですけども、まあ、こんな感じでね、あの本当にこう我々がね、まあ、日常でこう使っているね単語たちの中には、実はこうラテン語のね、まあ由来のものが結構たくさんあるというねことです。はい、まあね、結構これね、あの まあ、びっくりしたと思うんですけども、
1: はい、
0: 多分探すとですねいっぱいあります
1: ですよね、
0: はい、
1: やっぱり私が英語だと思ってたものもラテン語だったっていうのが結構今あったんで、
0: もう何気なく使っていくかもしれませんけども、まあ、例えばですよ英語のねこう文を出て、ね、もうこう無意識に実は英語じゃないものを吸収してたっていうね、
1: あ
0: そう思うとある意味こうラテン語は現代においてというか 現代の言語がなんていうのこう完成するにあたって非常にやっぱりこう、ね、重要な、ね、こう役割を果たしてたというね、
1: そうですね、
0: なりますよね、はい、ということでですね、こういった単語ねたくさんまだまだねありますのでね、ちょっと気になった方はねぜひ調べてみてください。はい、ということでここまでですね、現代に生きる、ラテン語をですね紹介してきました。それではこの曲お送りします。荒井由実、飛行機雲。

0: お送りした曲は荒井由実で飛行機雲でした。はい、ということで、まあ、というわけでですね、まあ、2週またでですね、今回はですね、なんとね、ラテン語をお聞きしたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、いかがでしたか、山口さん。
1: やっぱり最初の方に言ってた、あの、もう語尾だけで結構100種類以上あるっていうのを聞いて、うんうん、ちょっと私には勉強する気がちょっと起きないなっていうのを感じたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 意外と知ってみたら面白いなっていうのはやっぱり

0: ぱり前回も言ったと思うんですけど、うんうん、やっぱり言語を知るっていうのは面白いっていうのを、ねうね、改めて実感できましたね。
1: そうですね、まあ、やっぱりなんかね、特に文法系ですよね、まあ、名詞の書き方とかねすごい量あるよねっていうね、僕も確かにこれはちょっと覚えるの難しいなって思ったんですよ。でもね、後半の方で紹介したようにこうねしれっと日本語にね現れてるようなところがねあるということを、やっぱりなんか言語ってなんだかんだつながってんだなって僕はちょっと思ったわけですよ。
0: はい、
1: 本当になんかだからなんか違う言語だけどもなんかつながってるところがつながってるんだ、へーっていう
0: それはね私も実感しましたね。
1: すごくね僕の中ではこう新しい発見で、やっぱりなんかその言語ってなんか別々のものがいっぱいあると思ったんですけども、実はつながってるんだよっていう、
0: 実はどこかでね、
1: そうなんかあれですよね、他人だけどもどこかでつながってるんだよね、なんかそういう感じの雰囲気感じますよね。まあ、そんなわけでね、ちょっと言語もねやっぱりこうつながってるってことでね、まあ、難しく考えてるとね、まあ、勉強していったらいいかなというふうにね僕は思いますね。はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
0: 同じく2年山口真央でした。
1: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。今日は私が2026年今年上半期に行ったコンサートやライブで聞いたお気に入りの音楽をシェアしていきます。まず最初は凌介山田でマジックミュージック。6月から始まったドームツアーでも披露していた心躍るポップな一曲です。それではお送りします。凌介山田でマジックミュージック。

お送りした曲は涼介山田でマジックミュージックでした。次にお送りする曲は群馬県高崎発のロックバンドフォマレの一曲です。フォマレは2025年12月からおよそ半年をかけて全国を駆け抜け、5月には武道館公演を終えました。私はこの47都道府県ツアーの北陸の日程が合わず、三重県でのライブを見に行ってきました。その中で披露していた私のお気に入りの一曲をお送りします。お送りする曲はフォマレ花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私 FMN1 の石黒カノンが今年上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をシェアしています。次にお送りする曲はスミカ、ナイトウォーカーです。スミカといえば爽やかな楽曲のイメージがある方が多いかなと思うんですが、この曲はタイトルにもあるように一日の中でも夜、ナイトが似合う今の時期のような夏の夜に聴きたくなる一曲です。それではお送りします。スミカ、ナイトウォーカー。

0: Hi.
1: お送りした曲はスミカナイトウォーカーでした。続いてお送りする曲は大阪発のロックバンドアモの一曲です。5月には金沢市のライブハウスレッドサンで立町主催のフリーライブに出演していました。そして今年9月からはメジャー2枚目のフルアルバムのリリースに加えて全21カ所の対バンツアーを予定しており、12月には金沢バンバン V4 でライブを行います。今日はそんなアモの楽曲フロントラインをお送りします。私が初めてアモのライブに行ったのはだいたい6年ほど前なんですが、その当時から今でもずっとお気に入りの一曲です。それではお送りします。アモフロントライン。

お送りした曲はアモフロントラインでした。ここまでは私が上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をお送りしてきましたが、最後は私が今気になっている一曲をあなたにシェアします。指原莉乃がプロデュースしている10人組女性アイドルグループの一曲です。お送りする曲はイコールラブ、夏マトペ。

お送りした曲はイコールラブ夏マトペでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

白山市では今月、白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026として、エリア内の水辺での乾杯写真を募集しています。今年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあるということで、応援の気持ちを込めて参加するのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ティロットソン、ジャストワンタイム。

ジョニー・ティロットソンでジャスト・ワン・タイムでした。次に紹介するのはクリームです。イングランドの3ピースロックバンドクリーム、メンバーはギターの神様と称されるエリック・クラプトン、ベースのジャック・ブルース、ドラムのジンジャー・ベイカーの3人です。結成前の3人がザ・クリーム・オブ・ザ・クロップ、日本語で最高の人と認められていたことからクリームと名付けられました。わずか2年半の活動にもかかわらず、ロックとブルースの融合をさせた革新的な音楽スタイルはその後のミュージシャンに大きな影響を与えました。今日は1967年のアルバムカラフルクリームから1曲お届けします。

お送りした曲はクリームアウトサイドウーマンブルースでした。次はバドパウエルパリジャンソロフェアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は海の日について読んだ千田一郎の句を紹介します。海の日の国旗まばらに漁夫の町。漁師町で海の日に国旗がまばらにしか飾られていない様子を読んでいます。海の日の国旗まばらに漁夫の町。千田一郎の句でした。海の日と聞くとなんだか海に遊びに行きたくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョーサウス、クロックアップオンザウォール。

0: 送りした曲はジョーサウスクロックアップオンザウォールでした。続けてお送りする曲はビートルズベサメムーチョです。ライブ版からお送りします。
1: A special request for Echo on a cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

0: Ciao.
1: ビートルズでライブ版からベサメムーチョをお送りしました。最後の曲です。バド・フリーマン、ジャック・ヒッツ・ザ・ロード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は僕が印象に残っている映画のお話とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、まず皆さん、今回は映画のお話ということなんですけれども、皆さん映画見る方ですか？映画見るっていう人でも、まあ一人で見たい

ていう人もいるだろうし、まあみんなで行くっていう人もいるだろうし、あと、まあ、映画館で見るか自宅の DVD で見るか、今だったら動画配信サービスとかでもあるかもしれないですね。まあいろいろな楽しみ方がある映画鑑賞なんですけれども、僕はもっぱらですね、まあ映画館に行って友達と一緒に見るとか、まああと、家族と一緒に見るっていうことが多い、割とみんなでワイワイ映画館行って見るっていうことが多い派閥ですね。誰かと一緒に行って、まあ、映画を見るっていうことのいいところが、こう誰と一緒に行くかによってこう映画のジャンルが変わったりだとか、あと映画が始まる前の待ち方とかもね、割と個性が出たりするので見てて面白いんですよ。あと見る話によって、まあ映画館で見に行くか DVD で見るかちょっと選択するっていう人もいますよね。例えば、まあ、迫力がすごい大事な作品だったら映画館でっかいスクリーンで見るために映画館に行く。だけどお話がすごい大事で、あのストーリー性がすごい重要視されてる作品だったら、まあ、何回でも見直すためにとか自分のスピードで見るために DVD で見るっていう人もいますよね。世間はもう7月ということでね、もう夏休みも近いですよ。なんか7月に入ってからずっと言ってる気がするんですけれども、まあ夏休みも近いし、いろんなところで遊ぶ機会も増えてくるでしょうこの夏。まあね、楽しい気持ちを先取りということで、今回は映画で、まあ、流された、まあ、主題歌だったりだとかエンディング曲だったりだとか、まあそういった曲を紹介しながら映画についてお話ししていこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW 入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで全然前世。

お送りしました曲はラッドウィンプスで全然前世でした。さてこの曲なんですけれども、まあ僕らと同じ世代だったら、まあ聞いたことないっていう方少ないんじゃないですか。この曲は2016年にリリースされた大ヒット曲でして、映画君の名はの主題歌として使われた曲なんですよ。映画君の名はではですね、主人公の滝くんとヒロインの三葉が3年の時差を伴って入れ替わっているっていうちょっと不思議な映画なんですよね。入れ替わった最初ら辺は自分と入れ替わってる人間が誰なのかも知らないっていうことで、まあ自分の体で好き勝手されるっていうこともあって、まあ割と仲はよろしくはなかったんですけれども、まあクライマックスでね、2人が再会するシーンだったりだとかはかなり魅力的ですよね。そんな時を超えた関係の2人になぞって全然前世という曲もですね、前の前の前の人生、前世からずっと特定の相手を探し続けているっていう内容の歌詞がすごいベストマッチしてて、当時はすごくずっと聞いてた記憶があります。まあなんでかっていうと、おそらく僕の姉がですね、この君の名はにハマってまして、もうずっと歌ってたんですよその曲を。だから僕もなんか知らず知らずのうちに耳で覚えてましたね。君の名は本編のお話は9月から10月にかけてのお話ですので、まあもうちょっとかな、あと2ヶ月ぐらい経ってからこのお話を見るっていうのもいいんじゃないでしょうか。続いて、お送りする曲はですね、こちらも大ヒットした映画というか、まあ、アニメ全体の鬼滅の刃の、曲になっております。去年の、7月18日ちょうど今頃ぐらいですね、最新作の鬼滅の刃無限城編赤座再来の主題歌として使われた曲です。この曲が流れたシーンがですね、ちょうど無限城っていう敵陣にいざ乗り込むっていう時の曲だったので、こうすごいおどろおどろしい感じで、一番最初のシーンなのにすごい緊張したのを覚えています。シーンの書き込み量もすごくってですね、もう敵陣であるその無限城の、まあ、上空からのカットがすごい綺麗でして、なんて言えばいい

でしょうね、こう旅館とか皆さん行ったことあります？ああいうののなんかちょっとぼんやりした光が点々点々とあって、でお城もすごい綺麗で、それが無限につながってるみたいな、なんかちょっと不思議な空間でして、まさに無限城っていう名にふさわしいなーなんて思ったりしましたね。有名なこうアニメの映画を見ることの利点として、みんなやっぱり見てるっていうのもなかなかいいポイントでして、僕その当時ですね、車高っていう車の自動車学校に通ってまして、でそこで、中学校以来の友達に久しぶりに会ったんですよ。で中学校の、僕らが中学生の時ってすごい鬼滅の刃真っ盛りの時でして、その子すごい鬼滅の刃好きだったんですよ。でまあ今その作品見てるかなってちょっと不安だったんですけれども、僕映画見に行ったんだよって話をしたら、その子もめっちゃ 2回だったか3回だったかもう見てたらしくって、久しぶりだったからこう話がつながるかすごい不安だったんだけど、その鬼滅の刃っていう共通の話題があったおかげで、こうまたもうその時だから 3,4 年ぶりに違和感なく喋れたって考えると、すごいありがたい作品だななんて思いますね。ではまあそんな鬼滅の刃の映画の主題歌であるこの曲をお送りいたしましょう。エメで太陽が昇らない世界。

0: お送りしました曲はエメで太陽が昇らない世界でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に

0: 出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどはね、鬼滅の刃についてお話ししていました。まあ鬼滅の刃もね、いい作品ですけれども、ジャンプ作品といったら他にもいろいろありますよね。ということで今度紹介するのはアニメチェンソーマンレゼ編のあの曲です。このチェンソーマンレゼ編もですね、去年の9月19日に上映されました。この作品ももちろん僕も見てましてね、何よりなんかバトルシーンがすっごいかっこよかったのを覚えてます。この作品のすごいところって、チェンソーマンをあまり知らない人でもよく楽しめる作品になってるところなんですよ。何を隠そう、僕はですね、チェンソーマンあんまり見たことがなかったっていうのがあって、これはなんでかっていうと、僕あんまりグロい体勢がないんですね。もともとまあよくその漫画を見てる子がいたので、その子の漫画見せてもらったりとかして、割と流血描写が多くあったので、ちょっと大人めの作品なのかなって思ってたんですけれども、じゃあなんでこのレゼ編を見に行ったのかですよね。まあこれにはちゃんとした理由がありまして、ですね、高校時代の友達、違うな、中学校だ、また中学校の友達になるんですけれども、成人式が僕去年あったんですね。で、成人式でまた会えるねっていう話をしていたんですけれども、その仲良しメンツだった一人が成人式来れないってなっちゃって、だったらまあ僕たちで、冬じゃなくて夏に一回会おうってことで、その、まあ、建前として使ったのが映画見に行こうよだったんですよ。で、まあ皆さん夏と言ったら何を思い浮かべますかという話ですね。僕は肝試しなんですよ。まあ実際こうお化け屋敷とか入ったことはないんですけれども、僕その時すごい見たい、映画がありまして、それが8番出口っていうお話だったんですよ。これがまあもともとゲームだった作品が人気になって、ホラーテイストの映画として作られたっていうことで、これを見に行こうと思ったんですね。なんですけれども、ホラー系の作品ってこう対象年齢が高いので、こう上映回数が少なくって、ってなると、いざ映画館に来ました、でこの時間帯上映してますよって時間がすごい遅かったので、帰る時間も遅くなっちゃうんですよ。まあそのまま見てもよかったんですけれども、ちょっと長すぎかな、そこまで時間潰せないかもってことで見たのがチェンソーマンのレゼ編だったんですね。実際軽いノリで見てましたし、こう話が分かんなくっても、まあ横にいる人たちが分かってるから、まあ解説してもらいながら映画見ればいいかって思ってたんですけれども、そんな解説いらないぐらいね、笑ったりとか、まあ、先ほど言ってた戦闘シーンですよね、だったりだとか、まあラストの展開だったりだとかですごい泣けてきて、こういうアニメタイプの映画って本作見てないと分かんなくってつまらないっていう作品があったりとかもするんですけれども、チェーンソーマンのレゼ編は全然そんなことなくって、すごいびっくりしましたね。だがしかし、まあ8番出口を見たかったということでね、皆さんも僕みたいな失敗はしないように、ちゃんと、まあ、時刻表ね、いつこの映画館でこの作品をやってるのかっていうのを確認してから映画館に行きましょうね。友達と行くならなおさら、ということでここで1曲お送りします。米津玄師でアイリスアウト。

さてここまで30分間の間映画に関するお話とその映画に関する音楽を流してきましたがいかがだったでしょうか。いや他にもねアニメっていうかまあ映画の主題歌になってる曲で紹介したいのがたくさんあったのでいつかもう一回同じことしたいななんて思ったりしてるんですけれども、まあこうやって話してて僕が印象に残ってる映画って大体夏なんだなってのが分かってちょっと面白いななんて思ったりしましたね。夏場の映画館ってすっごい涼しいじゃないですか。ちょっと寒いぐらいにめっちゃ暑いところからその涼しい映画館に入って快適なところででっかい画面を見るっていうのが僕すごい好きなのかななんて思ったりしましたね。まあ最後にね僕が紹介したいっていうかおすすめの映画の見方がありましてそれがまあ父親と一緒に映画を見るということなんですよ。まあなんでかって言いますと僕このお話の冒頭でこう誰と一緒に映画を見るかによってまた楽しさが変わってくるっていうお話しましたよね。その違いが一番大きいのがこう映画見終わった後の考察だったりだとか感想だったりだとかが全然違うんですよね。友達とこう一緒に映画 見た時はそれはそれで楽しいんですけれどもこう映画以外のことまあ、久しぶりに集まったから遊ぼうぜってことでまあ映画を見るっていうところが大きいのでこう映画見終わった後じゃあ次何するなんかどっか遊びに行くとかいう話になって割とその映画の感想だったりだとか考察だったりだとかがあんまりないんですよね。まあそれもそれで楽しみ方としてはいいと思うんですけれども割と合ってるそのお父さんだったりだとか家族だったりするとここが全然違いまして例えば鬼滅の刃の無限上編は、親と見たんですよ僕父親と見たんですけれども無限上編が、まあ、全3章あるとのことでそれの第1章として今回紹介した赤座再来が、まあ上映されたんですけれどもまあ第1章ということで、ね、次回へ続くみたいな終わり方をしたわけですよ。ですから、まあ、このあとどうなるのかだったりだとかこのショーで倒せなかったボスをどうやって倒すのかだったりだとかまあそういったね考察が割とはかどったんですね僕とお父さんだったら。鬼滅の刃以前のこう映画一緒に見た記憶っていうのがその仮面ライダーとかスーパー戦隊とかの映画を一緒に見た記憶しかなくって僕の話に付き合ってもらって一緒についてってもらうっていう状態しかなかったからこうお父さんが死ぬほど考察しまくってるの見てあこういう人なんだなって20年一緒に生きててね知らなかったのかよっていうようなまあ事実とかも

ひょこっと出てきたりするので、家族団らんで映画を見に行くっていうのも面白いんじゃないですか。両親の意外な一面とかが見れたりして割と面白いです。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

よく食べるんですけれども、先日 SNS を見ていたら、ラーメンじゃないんですけれど、石川県で沖縄そば、ソーキそば食べられるお店があるっていうのを知ってですね、そこが割と僕よく行く模型店の近くで、そういうお店があること全然知らなくて、まあ、ナビで見ると結構なんか奥まったところにあるというか、大通りとか走ってると目につかないようなお店だったんで、あ、こんなところで沖縄そば食べられるんだっていうので、ちょっと今興味を持っておりまして、今度行ってみたいと思います。まあ、沖縄そばに限らず、リスナーさんおすすめの飲食店ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされた光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはジャズはお好きですか？先月6月13日に野々市では北陸の大学生バンドが集結するジャズサミット、北陸スチューデントジャズサミットが初めて開催されました。このイベントの実行委員会によりますと、北陸の大学では学生による音楽活動は盛んなんですが、校内での活動にとどまっていて、学校間や地域間を横断した継続的な交流がほとんどなかったということで、幅広い学生ネットワークの構築とジャズ文化の担い手育成を目的にサミットを開催することにしたということなんですね。野々市市文化会館フォルテで開催されたサミットには、金沢工業大学をはじめ、金沢大学、金沢青陵大学、富山大学のバンドが出演。4校7団体の80人が演奏を披露し、OB や全国の音大に通う地元出身者らも駆けつけ、約5時間にわたって個性豊かな演奏が繰り広げられました。野々市市では毎年秋にジャズフェスティバルビッグアップル in 野々市が開催されていて、昨年は開催30回目の節目を迎えたほか、地元の小中高校生らで作るジュニアサンシャインバンドが市内外で公演するなど、ジャズに親しむ雰囲気が市全体に広がっています。今回のジャズサミットは学生が企画立案運営広報など主体的に行っていて、実行委員会の担当者は今後も継続して開催し、若者主体のジャズ文化の魅力を発信したいと話しています。今後も継続開催されるといいなと思いますし、それ以外のジャズのイベントとコラボしたりするなど、いろいろな形でね、取り組まれていくといいなと思います。その際にはリスナーさんもぜひ参加してみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ少年隊が1987年昭和62年の6月にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は少年隊が主演を務めた映画ナインティーンの主題歌に起用されました。また少年隊はこの曲で第38回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。お送りするのは少年隊、君だけに。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3人組 R&B ボーカルグループフルオブハーモニーの4枚目シングル曲をお送りします。2001年平成13年、フルオブハーモニー、ジューシー。

お送りしたのはフルオブハーモニージューシーでした。次にお送りするのは木村カエラのメジャー7枚目アルバムシンクに収録された一曲です。2012年平成24年、木村カエラ、メリーゴーランド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

明けしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just

MIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョー・ロスと彼のオーケストラをお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTPMC 一周回って歌発見。この間久々にダンスレッスンに行って頑張ったと思っていたら、先生がみんなにアイスクリームを振る舞ってくれたんですよ。久々だったから汗もかいたけど、頭も相当使っていたので、甘くて冷たいアイスクリーム染みました。さて、オープニングはジャッキー吉川とブルーコメッツのナンバーです。1968年昭和43年にリリースした心の虹の B 面をお送りします。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙、お送りしました。1961年、昭和36年にリリースされた、コマドリ姉妹の曲です。コマドリ姉妹、浜町三味線。

コマ撮り姉妹浜町三味線お送りしました。1975年昭和50年にリリースされた松平順子の曲です。松平順子、両国橋。

インターンシップ直前オフィスカジュアル就活応援フェア7月24日金曜日11時から18時まで金沢工業大学26号館のチャレンジラボ内で開催されます。お申し込み不要、出入りも自由、そして何年生でも入ることができます。今回はオフィスカジュアルの着こなしやお手入れ方法、企業が見ている服装のポイントなど、インターンに向けた服装の講座と個別相談が行われます。服装講座は13時30分から15時30分から17時からの3回です。イベント価格で購入できる当日限定の販売会もあります。服装のプロに気軽に聞けるチャンスです。何年生でも OK、 そして出入り自由、お申し込みも不要です。お気軽に足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見、天地真理11枚目のシングルをお送りします。1974年昭和49年リリース、天地真理思い出のセレナーデ。

天地真理、思い出のセレナーデでした。2012年平成24年にリリースしたハロースリープウォーカーズのメジャーファーストシングル円盤飛来の B 面21をお送りします。この曲のタイトルはハロースリープウォーカーズの面々が当時21歳だったことと21世紀から来ているそうです。ハロースリープウォーカーズ21。

ハロースリープウォーカーズ21をお送りしました。船木和夫のナンバーをお送りします。1966年、昭和41年リリース、船木和夫、山の彼方に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット10014位の曲、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りします。エルビス・プレスリーが当時2年の兵役を終えた後にリリースした曲の一つで大ヒットしました。世界的に大ヒットした一曲です。一周回って海外編、1960年リリース、エルビス・プレスリー、本命はお前だ。

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 今日の一周回って海外編は、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした小沢健二とスチャダラパーの曲のカバーです。初音ミク、今夜はブギーバック。

初音ミク、今夜はブギーバックをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースした木下百合子の曲です。木下百合子、我もこう。

MC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。榊原由衣7作目のシングルです。2007年平成19年リリース、榊原由衣 Far Away。

榊原由衣、Far Away でした。1988年、昭和63年にリリースした魚野久子の曲です。魚野久子、キングパラダイス。

魚の久子キングパラダイスお送りしました。ラストはサザンオールスターズのナンバーです。サザンオールスターズ42作目のシングルです。テレビドラマハッピーマニアの主題歌にもなっていました。1998年平成10年リリース、サザンオールスターズパラダイス。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

ZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム、天使と小悪魔をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お日様が出てると車の中もほんと暑いですけどね。先日あるお店で車内用の扇風機が売られていました。ヘッドレストを上に上げて支柱部分に取り付ける形的には車のエアコンの送風口のような形状をした扇風機で USB 充電で使えると紹介されていました。運転してる時に首の後ろから風を出して冷やしてくれる、ちょっと使ってみたいなと気になっています。この時期大切、クールシェア。この番組では音楽をシェア。じゃあ辻さん、今日もお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスノーマン。7月6日に新曲グッタイムを配信リリースしています。軽快なビートで盛り上げてくれるポジティブソング、スノーマン、グッタイム。

0: お送りした曲はスノーマン、グッタイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: いい肉の日、今日は語呂合わせでも何でもない、行ってみたかっただけなんですけども、この前無性に焼肉が食べたくなってですね、近所のお店に焼肉店に食事に出かけたんです。そこで生ビールの小、ちっちゃいやつ、生中じゃなくて生小を注文しました。当然中ジョッキより小さいんですが、グラスの形がですね、中ジョッキをそのまま小さくしたように持ち手がついていたんです。だから生小なんですかね。僕は持ち手のないグラスをイメージしていたんですが、そのお店は小さなジョッキスタイルでした。実は最近別のね、他の飲食店で瓶ビールを注文した時に同じ形状のグラスだったんです。僕は普通のコップ、持ち手のないノーマルでよかったんですが、そこのお店は瓶ビールのグラスがその持ち手付きのグラスで、おしゃれでしょね。でもあれね、ちょっと飲みづらくて、小さいグラスだから取っ手部分が持ちづらくて、なんでしょうね、バランスでしょうかね。だから僕は結局持ち手にかからないようノーマルなグラスを持つみたいにして飲んでしまいます。まあこんな細かいと言わずですね、気持ちを分かってくれる、共有してくれる人いると嬉しいです。一曲いきましょう。1987年、昭和62年、サントリーの生ビールの CM ソングでした。ビールを回せ、豪快、三好鉄星、すごい男の歌。

0: 1987年昭和62年の作品、三好哲星、すごい男の歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次の曲に行きましょう。
0: はい、3曲目は人気バンドヤングスキニー。8月15日に初のベストアルバム、歌の中だけでしか本当のことは言えないからをリリースする予定になっています。脱退を発表しているメンバー、ドラムのシオンを含む現体制で制作される最後の作品、全26曲収録のベスト版になります。今日はこのベスト版にも収録される1曲をお届けします。ヤングスキニー、悪い人。

0: お送りした曲はヤングスキニー悪い人でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: さあ今回はこんな話題。アパート不動産の大東建託グループがホテルの運営事業に参入すると今月発表しました。キーワードはアパートメント型ホテル。客室に家電やキッチンなどを備え、ビジネスホテルと一線を画します。大東建託グループによると、昨年過去最高の4000万人を突破した訪日客が今年はさらに増加が見込まれることで、長期滞在しやすい宿泊環境を整備するのとともに、ホテル側もですね、自炊の設備を備えることでホテルレストランやルームサービスの負担の軽減、また人手不足の中でも運営の効率化が見込めるということなんですね。大東建託グループだけでなく、オリックス、三菱地所、大和ハウス工業などもアパートメント型ホテルへの参入を表明していて、今後新たなホテルの形態として特に訪日客に好まれるようになるのかもしれません。観光客の多い金沢もウェルカムでしょうかね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリス出身の現在20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。7月3日にデビューアルバムビジターをリリースしました。聞いてるとソウルフルなんですけど上品さが漂う。

音楽サイトなどを見ると、次のエイミー・ワインハウスやアデルという評価をしているサイトもありますね。ぜひ聞いてみてください。デビューアルバムビジターから、シエナ・スパイロ、ザ・ビジター。

0: お送りした曲はシエナスパイロザ・ビジターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: はい、2023年の作品、吉澤佳代子、青春なんて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市内の小中学校は今週で1学期が終わります。しばらく登校する子どもたちが見られなくなると思うと少し寂しいですが、心も体も大きく成長できる夏になるといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。シカゴ、ベイビー・ホワット・ア・ビッグ・サプライズ。

カゴでベイビー・ホワット・ア・ビッグ・サプライズをお送りしました。次に紹介するのはバド・パウエルです。アメリカのジャズピアニスト、バド・パウエル、本名はアール・ルドルフ・パウエルといいます。ビバップスタイルの第一人者で、技巧的なピアノプレイと群を抜く表現力から、ピアノのチャーリー・パーカーとも呼ばれました。彼は精神的な病気に悩まされながらも数多くの録音を残しました。今日は1949年のアルバム、クレオパトラの夢から一曲お届けします。それではお聴きください。バド・パウエル、ブルーパール。

お送りした曲はバド・パウエル、ブルーパールでした。次はクレイグ・ダグラス、レッツゴー物語です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は宇田清子の句をお送りします。7月も10日過ぎたる雨の音。7月も10日を過ぎ雨の音が聞こえてくる様子を読んでいます。7月も10日過ぎたる雨の音。雨の日が続くと晴れの日が恋しくなりますが、たまには雨音に耳を傾けてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アーティー小楽団ソビンブルース、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーティー小楽団のソビンブルースをお送りしました。続けてお送りする曲はニニロッソ、芝の女王です。

0: おかけした曲はニニロッソ、芝の女王でした。最後の曲です。バーノン・グリーン&ザ・ファントムズ、スイートプリーズ。
1: スイープ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした那須麻子のファーストミニアルバムランドスケープからお送りします。バイオリニストの斉藤猫が参加している曲です。那須麻子、あの人を待つ。

那須麻子あの人を待つお送りしました。 NMB48 のファーストオリジナルアルバムてっぺん取ったんでのタイトル曲をお

お送りします。2013年平成25年リリース、 NMB48 てっぺん取ったんで。

NMB48 てっぺん取ったんでお送りしました。かなり遡ります。1952年、昭和27年に公開された映画陽気な渡り鳥の主題歌です。美空ひばり、陽気な渡り鳥。

今年も登場しました。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、 Y ショップアクア店の焼きたてパン、見た目そのままスイカの、その名もスイカ風パンです。外側のスイカの皮、そして中身はあのスイカの赤い実と種、しっかり再現されていて、外側も中身もスイカそっくり、スイカピューレとチョコチップ入りのスイカ風味のパンです。昨年味わったという方、今年も味わうことができますよ。夏はやっぱりスイカですよね。スイカそのものも味わいたいけど、こういったスイカ風味のパンというのもまた味があっていいですよね。この季節ならではの楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした電書鳩のアルバム目覚めた時には晴れていたからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2006年平成18年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から電書鳩秋ですね。

伝書鳩と秋ですねお送りしました。1994年平成6年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。ウルフルズ、誰よりも。

ウルフルズ誰よりもでした。1971年、昭和46年にリリースした藤圭子の曲です。藤圭子、捨てるものがあるうちはいい。

海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10021位の曲、ボビー・ビー、燃ゆる瞳、お送りします。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもカーペンターズのカバーをご存知という方多いのではないでしょうか。日本ではリリースから3週半ば回ったくらいの2000年に入ります。2005年にアコースティックカバーユニットケンズ・ウィズ・フレンズがカバーしています。一周回って海外編、1962年12月リリース、ボビー・ビー、燃ゆる瞳。

KIT PMC 一周回って歌発見。この時期洋服屋さんに入るのは危険ですね。セールしてるから安いなと思ってつい買っちゃうんですよね。誘惑に負けっぱなしの私です。安い安いって買うけど本当に着るのかなって、一回着ればいいかなみたいなものがあったりするんですよね。本当に必要なものを買ってない気がする。見極めって大切ですよね。こうやって皆さんにお話しするんですけれども、なかなか見極められない私です。皆さんどう対策してますかね。さて後半お送りするのは草笛光子の曲からです。草笛光子、今夜は月が青いから。

草笛光子、今夜は月が青いから、お送りしました。2012年平成24年の曲を2曲続けてお送りします。まずは烈火のナンバーです。烈火、ドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリア。

レッカドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリアお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲、古内瞳子のアルバム夢の続きからお送りします。古内瞳子、時間を止めて、モノクロムバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上貴之のアルバム井上貴之の世界からお送りします。井上貴之、いつでも夢を。

井上貴之、いつでも夢をお送りしました。ラストはサイコベイビーズのナンバーです。1995年平成7年にリリースした3枚目のシングルです。サイコベイビーズ、すべての答えは自分自身の中にある。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日61回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: はい、本日もこの2人でお送りしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
2: そしてね、ゲストも今日は来ていただいてますので、

0: でね、久々にゲスト来ていただきますのでご紹介したいと思いますね、はい、ということでね、うん、まずどうですか、もう7月に入りましたけども ね
1: しっかりね暑くなってきて、ね、うん、そんな時代なんですけれども、まあ、時代といえばね、最近やっぱり AI がすごいじゃないですか、
0: うん、
1: で AI にねいろいろ聞いてね、この間ニュース見たら AI にプロポーズされたみたいなね、とんでもないニュースも流れてきたんですけど、
0: すご
1: 結構 AI でねいろいろ聞いたりしてて、たまにこう自分の名前とか検索しません AI で。
0: いやでもうちバンド名とかはアスターとか ねバンドライズとかは調べたことあるよ、
1: はい、ということでね、ちょっと自分の名前をぶち込んだらどうなるかということでちょっと調べてみた。だ米林健介と入れると、米林健介さんは主に石川県など北陸地方を中心にして活動しているアマチュアミュージシャン、アコースティックギタリスト、ラジオパーソナリティですというようなご案内をされて、その後こういろいろと詳しい情報も全部載ってきてるんです。
0: だってアスタのヨネちゃんで撮っとるのに、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ちゃんとフルネームでちゃんと分かってるのね、
1: まあ、いかにこのインターネットに情報を ね
0: 怖い怖い
1: 開けてるか。で前田ひとみさん、
0: やめてやめて、
1: 前田ひとみさんでもね結局一緒なんです。石川県を拠点に活動するアマチュアミュージシャンでありラジオパーソナリティですというところが最初に来て、
0: でもすごいじゃん。
1: でもその後にね、
0: ラジオパーソナリティって言ってくれるのがすごい。
1: でも米林健介さんとは音楽活動における重要なパートナーでありというような情報もいろいろこう出てくるということで ね皆さんもね自分の名前を検索されてはいかがでしょうか、
0: ね、ということでね、本日オープニングは AI の凄さでしたそれでいいのかな、
1: はい、
0: はい、
1: ですよ。
0: それでは FMN1 第4スタジオ3セットからお送りいたします。それでは本日の1曲目、アスターで君のことが好き。

お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ。本日はね、久しぶりのゲストということでお呼びしたいと思います。のぶさんです。
1: はい、
2: どうも、はい、
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。ということでね、のぶさんとはアコースティックのライブなどで何度かね、お会いすることがあったんですけれども、ね、うんうん、こうやってゆっくりお話しすることもあんまりなかったですし、今日はね、ぜひラジオでね、いろいろお話ししたいなと思ってるんですけれど、
1: はい、
0: はい、なんとのぶさん福島にしばらく行って。
1: そうです、福島に3年間、
0: ね、見て、
1: はい、
0: うん、でそこから帰ってきて、で今9年半ほど、なんかほぼ毎週、
1: ほぼ毎週
0: 土曜日になんと金沢の駅近のもてなしドームで、
1: そうです、
0: なんかイベント、ライブイベント企画、
1: まあ、イベントっていうか、もうほとんどストリートに近いライブなんですけど、
0: うん、ストリートライブの、うん、でもそういう場って作れるってなかなかすごいですし、そこで音響も機材も、
1: いや、音響の機材は、うん、もともとやってた人間が倉庫にあるんで、それを使ってる状態で、
0: でそういった形でのぶさんが今任されちゃってる感じで、その路上ライブ、
1: はい、
0: ストリートライブというかね、そういったものもされてたり、まあ、いろんなところで、ね、ライブ出演もしてますけども、
1: そうですね、はい、
0: 一度昨年で言いますと野々市の市、ね、ここ野々市なんで野々市の市でも、まあ、なんちゅうの、北国街道のあそこでね、演奏してましたね、
1: うん、あれはもう自分の機材を全部持ち込んで、
0: ね、そうなんですよね、
3: 我々もね、出てね、
1: そうですね、
3: ご一緒させてね、はい、いただいて、はいはい、
0: そんなのぶさんなんですけれど、音楽以外にはお仕事的にはなんか代行のマネージャー
1: もうやってた、
3: かっこいい
0: やってた、あとタクシードライバーとか
1: やってた、ってた
0: いろんなことやってたということでね、さっき言った福島では除去産業、
1: 除染作業ですね、
0: 除染作業、除染作業、
3: 大変なね、
1: まあ、
3: お仕事だったと思いますよ、
1: うん、現場代理人っていう、
0: ね、うん、
1: まあ、親会社と子会社をこうつないで調整する役目っていうか、
0: うん、そんな大変なねお仕事もしながら、そしてその福島での景色がまたのぶさんの作曲のなんか
3: インスピレーションというかね、
1: 福島にいる最後の方に行った航空がちょうど原発に近い浪江っていうところを、
0: うん、
1: でそこの駅前に一本の桜の木がちょうど咲いてる時期に行って、その光景を見た時に、まあ、桜も綺麗に咲いてるんだけど前を撮るのが工事関係者だけっていう、そんな状況を見て、どうなんだろうな、一般の人にも見てほしいんだろうなっていう、そんな思いもあってね。
3: なるほど、
0: うん、
1: でその年の秋に石川県に帰ってきて、その時のインスピレーションでバーッと書き下ろした曲っていうか、
0: そうなんですね、やっぱり曲作る時インスピレーションが主ですか、実話が主ですか、なんか
1: 半分実話、
0: うん、実話
1: 半分物語
3: あ
0: 結構ね、ゲストさん結構実はやっぱ多いですかね、
3: まあインスピレーションがね、やっぱり実話から受けたものをやっぱりこう膨らましていくようなね、そんな感じになるかなと思いますよね、うん、
0: そしたらこの後おかけしたい曲がぜそのさっきの桜の木をイメージした曲になるんですか。
1: そうですね、で、まあ、福島でこの曲を歌った時にある人間は夜の森の、
0: うん、
1: 夜の森という有名な桜の並木道があるんですけど、そこの桜を連想するとか、三春の竹桜を連想される方もいたりとか、まあ、いろんな受け取り方があるんで、
0: じゃあその曲おかけ してみようかなと思うんですけど、はい、よろしいですかね、曲紹介をお願いしたいんですけれども、のぶさんの方からよろしいですか。
1: はい、桜ドロップス、僕はここにいるから、福島にいた時のことをイメージした曲です。どうぞ聴いてください。

0: お届けしたのはノブで桜ドロップス、僕はここにいるからでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあ本日ゲストはノブさんにお越しいただいております。ね、ノブさんのね、桜ドロップス、僕はここにいるからっていうね、この素敵な福島の桜の木をね見て状況が浮かんでの歌詞だとそうなんですけれど、
1: ね、よかったです ね、
0: うん、どうです、こうやってラジオにかかんで
1: ちょっと不思議な感覚、うん、まあでも、まあ、作ったアルバムの中にはうん、ストリングスとかが入ってないアコースティックバージョンも入れてあるので、まあまあそれはそれでいいのかな。
0: あとライブでもこれ演奏されたりすることあります？
1: まあ生ギター1本で当然やるんですけども、たまに、うん、DAW のソフトの中から、うん、そのボーカルを抜いてそれをバックにやることもあるっていう。
0: なるほど。例えばこれを聞きたいとなったら、さっき言った駅近のドームに行ったら何でしたっけ、うん、ドーム、もてなしドームね、もてなしドームの近くでもまた聞けるかもしれないですね。
2: ね、うん、ぜひね皆さんね、
0: あ、そうだ、能の市の市もね出られるようにするもんね、はい、うん、っていうこともありますね、うん、ぜひ聞いてみたらいかがでしょうか。
2: はい、
0: はい、ということでバックにかかってるこの曲も実はノブさんの曲で、なんていう曲ですか？
1: 冷たい女と言われてもって、ね、おどろおどろしていたいというか
0: これよく聞いたことありますね、うん、さんね、
2: ありますね、
1: これはね、うん、もう本当に若い頃に、うん、もう二十歳なる前かな、に作った曲で、
0: 二十歳なる前がこういう感じの曲作れるのすごい
2: すごいね。
1: で、まあ、40過ぎてからちょっとアレンジをし直してやったら大受けだったんで
0: なるほど、これ好きって叫ぶじゃないですか。
1: そうそうそう
0: ね、多分耳に残りますよね、聞いてる方もね。でまたノブさんなんですけど、ライブでね、いつもまあ断ってる点は何ですかと聞くんですけど、私から見ると椅子
1: 椅子脚立
0: あの、ね、なんか椅子持参するんですよね、うん、椅子というか椅子っぽくない椅子、うん、脚立
1: ステップチェアっていう、
0: ステップチェア、
2: うん、はい、うん、面白いですよね、あれね、
0: そこにね座って演奏するので、もう一段と高さを求めてるの。マイクの
1: 前はね立って演奏してたんだけど、あ、はいはいはい、まあ、それと同じ高さにならないかなっていうことでね。
0: なるほど、なんかすごい存在感あるんですよね、
2: うん、あれね、やっぱ大きく見えるっていうのがね、
0: 私ちっちゃいから私もそうすればいいのかな
1: あれ4段のタイプもありますから

0: 読んだのだ
1: いぶなんかそういうのがすごい印象的で、なんか準備中から何が始まるんだろうって感じで見ちゃいますけど、はい。で、あのこの今ね、今こうサビがかかってる、うん、冷たい女って言われてる、うん、こういうなんか女性の気持ちの曲が多かったりします
2: よ、ね。まあ歌詞を書いたのは実は女性なんです。
1: あ、そうなの？
2: そう。で、まあ後半の方ちょっとあの手直しをして、でメロディーをつけたっていう感じなんですけど、
1: なんか曲もすごいいっぱいあるんだって、うん、オリジナル曲。
3: ね、これね、どんどんどんどんね。あの復活させて
1: なんか何百、
2: まあ多分200曲以上あったと思うんだけども、その20歳、うん、19歳の時かな、あの火事で家が全焼しちゃって、データがね、紙のデータだって全部消失しちゃったんですよ。
1: 悲しい。そうなんです、ね。
2: でもう記憶の中に印象的に残ってるものだけもう とりあえず抽出して今、まあ、15、6曲やってるような感じなんだけど、
1: すごいな、200曲も作ってこう記憶の中からこう出してまあでもね、それで今メインでもう歌ってるのはその今15曲は。
2: そうですね、はい。
1: まあ、アスタもそうだよね、なんかいっぱいあるけど結局前に出てる曲っていうのは
3: 結局10曲ぐらいみたいなね。
1: それってね、なんか自分が好きな曲だったりもするんですけど、お客さん受けがいいというか、お客さんがこの曲好きって言われると、あ、そっちとかいう時もあったり、
2: この傾向ねっていうのがね、そうそうそう、あるんで、
1: 会場によっても違うでしょ。
2: そう、あの年齢層とか、
1: そうそう、お祭りだったらこの曲とかね、
2: でライブの会場でちょっと年齢層が高いなと思った時はちょっとカバーを多めにしたりとか。
1: そうしましたらね、そろそろね、はい、ちょっとね、のぶさん生演奏ギターちょっと今日お持ちだってことなんで軽く弾いていただこうかなと思いますが、はい、よろしいですか。
2: わかりました、
1: お願いします。さあ、それではですね、ギターの準備もできましたので、のぶさんの曲をお届けしたいと思います。生演奏なんですけれども、曲のタイトル何でしょうか。
2: ホタルという曲、まあ、ちょっとこの時期に合うような曲なので。
1: わかりました、はい。それでは、生演奏でお届けいたします。のぶでホタルです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、本当にこれね、はいはい、ワンフレーズだけだったんですよね。だからもっと本当は長い曲なんでしょ、もうちょっと。
2: まあでも全部入れても小曲っていうか、2分ちょっとぐらい、
0: でもその一部だったんで、あ、ちょっと全部やってもらったらよかったね。そうだったの、
1: ね、見た目から、うん、あの感じるよりも、あの全然ハイトーンのねボイスで、そうなんですよ、なんかすごい綺麗なね声で ね、よかったなと思いますよ。はいはいはいはい、はい、
2: あの見た目と
1: うんと近づいた感じでね、はい、うん、そのギャップがたまらないみたいなところがあるんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: どうですか、
2: あのよくね、見た目で、うん、デスメタルとかそっち系じゃないかって言われるんだけど、
1: わかるなそれ。
0: なるほどね。いやでも、あの本当しっとりとね、あのもう弾いてくださいって言ってさらっと弾けるのも素晴らしいと いうことなんですね。ということでのぶさんで、生演奏お届けいたしました。アスターの音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。本日ゲストはのぶさんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうでした、あっという間でしたでしょ。
2: そうですね、あっという間に
0: 話したいこと多分いっぱいあると思うんですけれどね、皆さんぜひともね、もてなしのびちか、またののいちのいち、まだ先で

0: ですけれども、毎週土曜日、あ、各週土曜日になりましたのでね、各週土曜日朝8時から、そして23時から、そして日曜日、8時半からと23時半からと放送となっております。翌週はですね、各週となりましたので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなりますので、はい、またぜひあの明日の音楽好き、この呼び止まれもまたお聞きいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではパーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、のぶさんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは FMN1、 この後もラジオの放送をお聞きください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

はい、サウンドトレジャー、今回もですね、先週に引き続きまして、アメリカイリノイ州シカゴ出身の女性ボーカリスト、シャカカンの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は、シャカカンがボーカルを務めていたパンクバンド、ルーファス。

の頃の曲で、その後もソロ活動を始めてからも個人のアルバムにも収録されている曲。この曲はフェードインで始まる曲ですので、少し耳を澄ませてお聴きください。シャカカン Ain't Nobody。

お送りした曲はシャカカン Ain't Nobody でした。まあこの頃ね、1980年代の曲というのはフェードインフェードアウトで終わる曲とっても多かったですよね。特にこのシャカカンの曲、フェードイン長いんですよね。まあラジオ向きじゃないという感じでございますが、まあその辺はですね、ご容赦いただきたいと。まあフルコーラスでお送りしている関係上、フェードインで始まる曲もね、フェードアウトで終わる曲も最初から最後までお送りしていこうと思っております。では次にお送りする曲はシャカカン2019年のアルバムから、アルバムタイトルハローハピネスと同じタイトルの曲をお送りしましょう。シャカカンハローハピネス。

ただいまお送りした曲はシャカカンハローハピネスでした。1973年ファンクバンドルーファスの

0: ボーカルとしてデビューしたシャカが、この2019年に発表したハローハピネスというアルバムまで一貫してファンキーな曲を歌い続けているのには変わりありませんよね。やはりシャカカンといえばですね、1980年代のヒット曲、特に1984年にプリンスのカバー曲である I Feel For You が世界中で大ヒットしました。次にお送りする曲はこの曲、シャカカン I Feel For You。
1: チャカチャカチャカチャカチャカカン、チャカカン、チャカカン、チャカカン、シャカカン、let me rock it。

お送りした曲はシャカカン I Feel For You でした。この曲はプリンスのカバー曲でありながら、イントロの部分にですね、シャカカーンというこの本人の名前をですね、ラップで刻み込むというね、すごいテクニックが入っていますよね。猛アピールとでも言いましょうか。このシャカカーンのこの曲、とても印象深く聞こえました。そしてこの I Feel For You と同じ時期にヒットしたもう一曲の方、この曲もお送りしましょう。シャカカーン、スルーザファイヤー。

お送りした曲はシャカカンスルーザファイヤーでした。この曲は皆さんもよく聞かれたのではないかなと思います。1999年にキリンが発売した缶コーヒーファイヤーの CM に起用されていましたよね。キリンが満を持して缶コーヒーに参入をした、その時のオープニングのCM ソングに起用されています。もちろんタイトルにファイヤーが入っているということはこの曲を採用したきっかけにもなったのかもしれませんが、ただこの曲の発売は1980年代前半ということはもう15年以上も後になって CM ソングに起用するということになっていますよね。そういう意味ではですね、このキリンもですね、満を持してのこのコーヒー缶発売にこういうね耳なじみのいい、それも1980年代にヒットした曲を採用するというのはなかなか通なところがあるのではないかなと思います。そしてこの1980年代というのはやはり日本に洋楽がどんどん入ってきた年でもありますし、日本でこのねシャカカンのスルーザファイヤーも当時大人気になりましたし、そういう意味ではうまくコラボレーションしたのではないかなと思います。ちょうどこの曲スルーザファイヤーがヒットしていた頃にはシャカカンは日本ツアーも行っています。1984年5月東京中野サンプラザ、大阪厚生年金会館、愛知勤労会館、まあ合計3公演で、日本にもですね、その頃から、遡りまして1976年、そしてその後は1996年と3回来日しています。まあ、日本のファンにもですね、耳なじみのある曲多かったですし、今でもね、シャカカーンの曲、このパワフルなボーカルというのはいつ聴いてもですね、元気が出る曲ではないでしょうかね。

今回のサウンドトイジャーは先週今週とですね、アメリカイリノイ州シカゴ出身のボーカリストシャカカーの特集をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まあ、R&B の世界はね、まあ、アメリカから、どんどん日本に入ってきましたわけですけども、この、シャカカーン、やっぱボーカリストとしては超一流ですよね。そしてそれが全世界に、認められて、とても息の長いシンガーとしてですね、ヒット曲もたくさんあります。いいミュージシャンの一人ですよね。まあまあ、誰もが認めるこの名ボーカリストシャカカーン、いつまでもですね聴いていたい音楽の一つであります。サウンドトイジャーはこの番組に関する皆さんからご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんとお送りください。マクシミーでした。番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は JF 石川広報販売戦略室から若松匠さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ京太です。若松さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いよいよ夏になりましたので、はい、夏こそ旬という、ね、お魚のお話をしていただこうかなと思いますけれども、
2: はい、そうですね、